קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

0: אנו מצפים ביאת גואל צדק. למה אנו מצפים? אולי מחמת שככה לא יהיו מלחמות, מחמת שככה נאכל ונשתה, מחמת דברים אחרים. כדי שינוחו, מרשות ה... ומפני זה נתאבו כל ישראל נביאים וחכמיהם לימות המשיח, כדי שינוחו ממלכויות שאינן מניחות להם לעסוק בתורה ומצוות כהוגן. יש לנו בעיה רצינית, גם בדור הזה לצערנו רואים שלא מניחים לאותנו ללמוד כמו שצריך. ואנו מצפים גואל צדק שנוכל ללמוד כמו שצריך. וימצאו להם מרגוע וירבו בחוכמה כדי שעסקו לחיי עולם הבא. לפי שבאותן הימים תרבה הדעה והחוכמה והאמת, לא בינה מלאכותית שאינה ממציאה דברים. בפועל האמת, זה מה שמעניין אותנו, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את השם, ונאמר ולא ילמדו איש את אחיו ואיש את רעהו, ונאמר והסירותי את לב האבן מבשרכם. מפני שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חוכמה יהיה יותר משלמה, ונביא גדול הוא קרוב למשה רבנו, ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך השם, ויבואו כל הגויים לשומו, שנאמר ויהיה באחרית הימים נכון יהיה הר בהר בית השם בראש הערים. ובזה אני מסיים בתודתי למורנו ורבנו. אני אסיר טובה בשבילו, בשביל הרבה דברים, לא רק בשביל מעל עשור שברוך השם אני לא עומד כאן ביחוד דעת, וברוך השם זכיתי ללמוד מה זה מורה הורה, כדי להגיד את התשובה הזאת, כדי להגיד את התשובה הזאת, האם אפשר לסמוך על בינה מלאכותית, אם בתו, לא רק להגיד לא זה אסור, לא זה מותר, חס ושלום מותר, אסור, אבל כדי להבין את זה, צריך להבין את שורש הדברים. ובזה אני רוצה להזכיר דבר שיש הרבה מה להודות, אבל דבר אחד שוודאי שהרב לא יודע. אני, ברוך השם, גדלתי, הצלחתי להגיע מדי פעם, אני גדלתי באיטליה, הצלחתי מדי פעם להגיע כאן בארץ בישיבות הקדושות בקיץ, אבל עיקר הזמן עד שברוך השם הצלחתי להיכנס לישיבה, ואחר כך ברוך השם צמחתי שם, ועוד נכנסתי כאן לברוך השם וגדלתי עוד ועוד יותר, ברוך השם זכיתי ללמוד קצת באיטליה עם הספרים של הרב, ובהלכה ברורה בפרט מצאתי מה שלא מצאתי בשום ספר. למה? כי לימד אותי איך הסדר של למידה, איך כל דבר בנוי בצורה ברורה, דבר שהסדר הוא מופתי. קודם הסוגיות, המקור, הראשונים, שולחן ערוך, נושא כלים, אחרונים, שוטים, לא מניח פינה. וככה אדם יכול לגדול בתורה הקדושה ולהבחין. מה שלא נתן לי ספרים אחרים, נתן לי הוראה ברורה, כדי שאני אוכל ללמוד. כאשר ניגשתי לישיבה, שאלו אותי איך אתה למדת. בהתחלה לא הבחנתי מספיק, מה פשוט ככה לומדים. אבל אחר כך הבנתי, לא, זה נובע מההלכה ברורה, שברוך השם זכיתי ממנה ללמוד ולנוק הרבה יותר. ורק נקודה אחת אני רוצה להזכיר, הסדר המופתי שם והכוח ההסברה, אין שום ספק שזה גם מהרב עובדיה, ואני חושב שיש נקודה נוספת. הרב ביר בצורה מופתית את הספר פר הדור, שוט פר הדור, שזה שוט של הרמב״ם, שגם לצערנו לא היה מוכר כל כך באותה תקופה, והוא עשה לו אוזניים לתורה, וכאשר מחבר רואה ונהנה ממה שעושים ביתו בדבריו, אז הוא זוכה, הוא מלווה את המחבר, והוא נותן לו עוד סייעתא דשמיא, ואז זה עוד יותר מובן מה הסדר המופתי, והרבצת התורה שאפשר לתת באופן שהרב כאשר מסביר שיעור, הוא מגלה מקצת, מן המקצת ממה שכותב בהלכה ברורה. זה משתומם לכל תלמיד חכם שלומד את זה. בעזרת השם שזכנו ללמוד עוד ועוד, ולהבין לעומקה של תורה.
1: אמן, אמן. תודה רבה. תודה רבה. טוב, יישר כוח לידידי הגאון הרב אהרון ברכה, שליטה. אני רוצה לומר, רבותיי, הרב אהרון ברכה זה דוגמה שמי שבאמת באמת רוצה להיות גדול בתורה ועושה מאמצים מצליח. הרב אהרון ברכה בא מאיטליה.

בא מאיטליה, ממילאנו, כן, והוא לא גדל בעולם הישיבות, אבל כבר כשהוא היה נער צעיר, הוא ישב ועסק בתורה יומם ולילה. אחר כך הוא הגיע לכאן, שהיה יותר מבוגר, כבר הוא הגיע לישיבות, והוא נכנס אלינו ללמוד, והוא ישב ולמד יומם ולילה, והוא נהיה תלמיד חכם אמיתי, ממש כך. תלמיד חכם גדול, עבר מבחנים, יודע הרבה תורה, נותן שיעורי תורה, אפלה ופלה. זאת אומרת שאנחנו יכולים פה לראות שאדם שרוצה, שמחליט בכל ליבו, אני רוצה להיות תלמיד חכם, אבל הוא לא סתם מחליט, אלא הוא מבצע את זה בהתמדה גדולה, בסופו של דבר זה אפשרי. וישר כוח, ובעזרת השם תמשיכו מעלה מעלה, יפוצו מנותיכם חוצה, אמן כן יהי רצון. בשבוע שעבר התחלתי לדבר בנושא של הריגת בעלי חיים. אנחנו התחלנו לדבר בנושא של חרקים ושל דגים. היום נתמקד יותר בנושא של חרקים. קודם כל, ישנן שתי מלאכות שהן דומות, ששתיהן נמצאות באותו סימן בשולחן ערוך, שינטת זין, זה מלאכת נטילת נשמה ומלאכת צדה. זה חופף. עוד יותר מזה, כבר הזכרתי בשבוע שעבר, הרמב"ן ובחידושי הר"ן, המיוחס להר"ן, וכמה הראשונים כותבים בפירוש שכל בעל חיים שמותר להרוג אותו, מותר גם לצוד אותו. אין כמעט בעלי חיים שמותר להרוג אותם, חוץ מכינים ועוד כמה דוגמאות שבהמשך נדבר עליהם. אבל באופן רגיל, בעל חיים שמותר להרוג אותו, זאת אומרת לפעמים כשהוא מזיק, כפי שאני אסביר בהמשך, אז מותר גם כן לצוד אותו. זאת אומרת, זה קשור זה בזה. אבל בלי שום ספק, יש, אם אנחנו מסתכלים, מה יותר גרוע? להרוג או לצוד? בלי ספק שלהרוג זה יותר גרוע. למה? לגבי צדה, ישנו כלל מסוים שהוא לא שייך לגבי הריגה. לגבי צדה, התורה אסרה בעל חיים, לצוד בעל חיים שבמינו ניצוד. זאת אומרת שרגילים לצוד אותו. אבל אם אין במינו ניצוד, ראיתם איזה מישהו שצד יתושים בשביל להשתמש בהם, יתושים, ג'וקים, פרושים? לא. אז כל היצורים הללו אין במינם ניצוד. יש מחלוקת גדולה לגבי דבורה. הדבורים הם עושות דבש. האם דבורה, איסור לצוד דבורה, זה מהתורה, או שזה נקרא אין במינו ניצוד? מרן הבית יוסף כותב שהדבורה נחשב במינו ניצוד. ולכן האיסור לצוד דבורה בשבת, כותב הבית יוסף, זה איסור מהתורה. אבל כמעט כל הראשונים כותבים בפירוש ומביאים ראיה מהגמרא שהצידה של דבורים זה רק מדרבנן, שהדבורים נחשבים אין במינו ניצוד. אבל בחידושי הראה במסכת ביצה כותב בפירוש כמו הבית יוסף, והוא מסביר את הסוגיה שם. כולם מקשים על הבית יוסף מהלשון של הסוגיה, וגדולי האחרונים מתרצים, והתירוץ הזה, איך שהם לומדים פשט בגמרא, כתוב בחידושי הראה. ובכן, זה מחלוקת, אבל יש בעלי חיים שצדים אותם בשביל להשתמש. למשל, נחשים, אני אגיד. למשל, נחש, אם מדובר בנחש ארסי, אז מצווה להרוג אותו, אפילו בשבת. למה? אם הוא נמצא באזור של בני אדם, מצווה להרוג אותו, כי הוא יכול להרוג בני אדם. פיקוח נפש דוחה שבת. אז אין שאלה. אבל נגיד בן אדם מבין בנחשים, הוא רואה נחש, הוא יודע שהנחש הזה הוא לא ארסי. האם מותר לצוד אותו? האם הוא נקרא מינו ניצוד או אין במינו ניצוד? היום משתמשים בנחשים בעור שלהם, עושים חגורות, עושים כל מיני דברים מעור של נחש. עכשיו, בגמרא כתוב לגבי נחש, שאם בשביל מי שצד נחש,

כדי שלא ינשוך אותו, אז מותר. ואם לרפואה, חייב מן התורה. זאת אומרת, אם הוא רוצה להשתמש בנחש, זה לא משנה אם זה לרפואה, או כמו שאמרתי, להשתמש בעור שלו. אם יש לו מטרה, הצידה הזאת נועדה להשתמש בנחש, אז ממילא זה נקרא במינו ניצוד. הוא מתכוון לצידה, אז יהיה אסור מהתורה. אבל אם כל מה שהוא רוצה זה כדי שלא ינשוך אותו, אז זה נחשב למלאכה שאינה צריכה לגופה. כן? וגם זה, לכאורה זה רק מלאכה שאינה צריכה לגופה, כי הנחש הוא במינו ניצוד. מלאכה שאינה צריכה לגופה, אני הסברתי כבר בשבוע שעבר, כשהוא לא, אם הוא לא צעד להשתמש בנחש הזה, אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. ממילא אותו הדבר בחרקים. בחרקים יש כאן שתי נקודות. נקודה אחת, שאין במינו ניצוד, אף אחד לא צעד חרקים כדי להשתמש בהם, חוץ מאיזה אולי איזה מדענים מסוימים, אבל באופן רגיל, לא, אנשים בבית, אף אחד לא צעד חרקים בשביל להשתמש בהם. אז ממילא זה נחשב אין במינו ניצוד, אין במינו ניצוד איסור הצדה שלו, הוא רק מדרבנן, זו נקודה אחת חשובה, כי זה נוגע להמון שאלות שמתעוררות, במיוחד בימות הקיץ שמצוי מאוד שיש חרקים. אז נקודה ראשונה, אין במינו ניצוד. נקודה שנייה, כיוון שהוא לא צד כדי להשתמש בו, אז זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. יש כאן שני דרבנן. עכשיו, לפי מה שרבותינו הראשונים מבארים בגמרא, אם אדם יש לו פרעוש על בשרו, מה זה פרעוש? זה שאלה גדולה. יש בזה מחלוקת ראשונים, שאלה היא עם הפרעוש שקרוי מה שיש בימינו, שמצוי במיטות מסוימות, בבתי סוהר מצוי מאוד מלא פרעושים, האם זה מה שהפרעוש התכוונו אליו חזל? אבל לא צריך להגיע לזה, נסתכל למשל יתוש, כל אחד יודע מה זה יתוש, היתוש עוקץ. עכשיו, אם יש לי בחדר יתוש ואני רוצה, הוא בא לעקוץ אותי ואני רוצה או להרוג אותו או לצוד אותו, אז זה אסור, למרות שאם אני אצוד אותו זה טריידר הבנן, אם אני ארוג אותו זה רק מלאכה שאינה צריכה לגופה, אז זה אחד דרבנן. בכל זאת חכמים לא יתירו. מתי יתירו חכמים? אם הוא כבר נמצא על בשרו של האדם והוא עוקץ אותו, כבר יש לו יתוש, נגיד הוא רואה יתוש על היד שלו והוא עוקץ אותו, אז במקרה הזה לצוד אותו, כמובן לסלק אותו סתם ודאי שמותר, אין שום שאלה. אני לא מדבר, לסלק אין פה שום מלאכה, מקסימום שאתה מזיז מוקצה, זה לא נורא בכלל במצב כזה, אבל לצוד אותו מותר. חכמים התירו במקום צער לצוד את היתוש, יתוש, דבורה, כל מיני חרקים כאלו שעוקצים, אם הם נמצאים על בשרו, להשליך אותם, כמו שאמרתי, בלי ספק מותר. אבל אפילו לצוד אותם, אני לא רוצה שהיתוש הזה ימשיך להסתובב לי בבית, והוא יעקוץ אחר כך אחרים מבני הבית. אז לכן אני רוצה לצוד אותו, מותר. התירו בשעה שהוא עוקץ. זאת אומרת, אם הוא בא, הוא עומד לי על השרוול, על הבגד, והוא לא עוקץ אותי, אז אסור לצוד אותו. רק אם הוא נמצא על בשרו של האדם ועוקץ אותו, אז התירו לצוד אותו. להרוג אותו, לא התירו. יש בזה מחלוקת. הסברה היא שבצידה יש שני דרבנן. האחד, כמו שאמרתי, שאין במינו ניצוד, והשני, שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה. בהריגה יש רק אחד דרבנן, לכן לא יתירו להרוג. עכשיו, בנחש לא ארסי, או נחש, או כל מיני, יש כל מיני חיות קטנות שהן נושכות, אז יתירו, שמה כן יתירו, שמה זה יותר קל. למה? מה ההבדל ביניהם? מותירו גם להרוג אותו.

למה? ואפילו אם הוא לא נשך אותו עדיין, לא נמצא על בשרו. למה התירו? כי ביתוש, פרעוש וכיוצא בזה, אז זה צער, צער, זה לא צער כל כך גדול. זה לא צער כל כך גדול. אבל בנחש זה צער גדול, כך מסביר הבית יוסף, ככה מסבירים הרבה אחרונים את החילוק, ככה נראה גם בדברי הראשונים, שההסתכלות צריכה להיות אם זה נזק ממש לגוף האדם, אם זה נשיכה של נחש, אפילו לא ארסי, או עקיצה של בעל חיים כזה, שהוא, העקיצה שלו גורמת לאיסורים קשים, יש כל מיני חרקים כאלו, כמו דבור, שהוא יכול לעקוץ, שזה ממש איסורים קשים לאחר מכן, במקרה כזה אפילו כשהוא לא על בשרו, יהיה מותר. עכשיו יש שאלה שמתעוררת, תארו לכם, יש ג'וק בבית, ג'וק הוא לא מזיק, הוא לא נושך, הוא לא שום דבר, אבל מה, ברגע שהג'וק נכנס לחדר, אנשים מתחילות לשמיע צווחות, פאניקה, אוי אוי אוי אוי אוי, כאילו מי יודע מה קרה. עכשיו, לסלק אותו, בוודאי שמותר, כמו שאמרתי. האם יהיה מותר לצוד אותו? להרוג אותו, אולי, אולי גם במקרה כזה יהיה מותר להרוג אותו. השאלה היא, האם הפאניקה והצווחות, העוגמת נפש של אלה שמפחדים, האם בגלל זה אנחנו נתיר לצוד או להרוג אותו או לא? יש בזה מחלוקת בין חכמי דורנו. הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך כותב שגם אם חלק מבני הבית מפחדים מאותו יצור, הוא אומר זה לא נקרא, לא יתירו, זה לא נקרא צער. צער הנפש זה לא צער הגוף. והראיה, אם יש דלקה בשבת, אז הכיבוי לכבות דלקה הרי זה איסור דרבנן. למרות שמלכת מכבה זה דאורייתא, אבל פה הכיבוי הוא לא כדי לעשות פחמים, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה אסור מדרבנן. ויש לך עוגמת נפש יותר גדולה מזה שאדם רואה שהבית שלו נשרף, ובכל זאת אנחנו רואים שאסרו. אבל האמת שאפשר קצת לחלק, יש הבדל בין עוגמת נפש לבין פחד. כשמפחדים מיצור, מג'וק, אני יודע, משהו כזה, יש כאלו שהם תסתכלו, זה באמת, זה לא סתם, הם באמת מפחדים ממנו, למרות שהוא לא יעשה להם שום דבר. דבורה מסתובבת בבית, מה היא כבר יכולה לעשות? היא לא תעשה שום דבר, היא מסתובבת. יש כאלה שמתחילים משמיעת להשמיע צעקות, בוכים, צועקים. כאן זה פחד. זה לא עוגמת נפש רגילה. אז אפשר להגדיר את הפחד לא פחות מאשר עקיצה. באמת, יש כמה ספרים שמביאים ששאלו את הגאון הרב אלישיב, והוא יתיר. עכשיו, יש שאלה, אתם יודעים, יש יצור שנקרא צרצר. הצרצר משמיע קול, אוי, מי שיש לו צרצר ליד החדר שינה, הוא לא יכול לישון. ולצערנו, לפעמים, אם יעבור חדר, זה לא יעזור, כי גם הרעש שלו עובר, מגיע מרחקים ממש. עכשיו, להרחיק אותו בוודאי שמותר, אין שום ספק. להגיע למקום שהוא ניצא ולסלק אותו. אבל האם יהיה מותר להרוג אותו או לצוד אותו? פה זה יותר נראה שזה דומה, זה צער קל כזה, שבזה באמת יהיה אסור. פה אנחנו יכולים להצדיק את דברי הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, כי זה עוגמת נפש יותר, זה לא פחד וזה לא צער ממש, אלא זה עוגמת נפש. הוא לא יכול לישון בגללו, מבטל עונג שבת. אז במקרה כזה, רק לסלק אותו, אבל יהיה אסור לצוד אותו. עכשיו, ישנה שאלה שהיא עוררה ויכוחים גדולים מאוד, במיוחד בשנים האחרונות, זה לגבי קינים. עכשיו, קינים, יש בגמרא מחלוקת בזה. בשבת, גם בדף י"ב וגם בדף ק"ז, מחלוקת. להלכה נפסק שמותר להרוג קינים בשבת.
מותר להרוג אותם ממש.

רמסים שיש, למשל יתושים, פרעושים וכיוצא בזה, איך הם נוצרים? הם נוצרים מזכר ונקבה. נוצרים מזכר ונקבה. אז אלו, כמובן שגם הצדה שלהם אסורה מן התורה, יש בהם דין צדה, וגם ההריגה שלהם. כמובן, כפי מה שאמרתי קודם, זה יהיה דרבנן מסיבה אחרת, כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל שייך בהם איסור גם הריגה וגם צדה. כן? זה אלה שנוצרים שהם פרים ורבים. יצורים כאלו שבאים מזכר ונקבה ויש להם צאצאים וצאצאים, אז זה, הם פרים ורבים, זה החמור ביותר. יש יצורים, הרמב״ם כותב, שהפרעושים נוצרים מעפר הארץ. זה לא בא מזכר ונקבה, בא מעפר הארץ. אבל מכיוון שזה בא מעפר הארץ, לדעת הרמב״ם, יש לזה חומרה כמו אלו שנוצרים מזכר ונקבה. זוהי שיטתו של הרמב״ם. יש חולקים על הרמב״ם, לגבי פרעושים, הרמב״ן והרשב"א חולקים, אבל זוהי דעת הרמב״ם. הרמב״ם כותב בפירוש שזה אסור מן התורה. קינים לעומת זאת, הם לא נוצרים, כך כתוב בגמרא, ותכף נתייחס מה אומרים, מה המציאות בימינו. בגמרא כתוב שהקינים לא נוצרים מזכר ונקבה, הם נוצרים מזיעה. האדם מזיע ואז נוצר קינים. אז מכיוון שהם לא נוצרים מזכר ונקבה, ממילא גם כן הקינים הם לא פרים ורבים. הקינה לא תשפיע שיבצר ממנה עוד קינה. הם נוצרים כיוון שהזיעה נשארת, אז הזיעה יוצרת עוד ועוד קינים במקום שהוא נגוע, כבר יש את החיידקים האלו של הקינים, אז באופן טבעי נוצרים עוד ועוד קינים. אז כיוון שהם לא נוצרים מזכר ונקבה, הם נוצרו מזיעה בעלמה, אז לכן לפי מסקנת הגמרא, אליבא דבית הלל, כמה שיטות יש בזה, מותר להרוג קינים בשבת. כך נפסק גם בשולחן ערוך, שמותר להרוג קינים בשבת. לגבי תולעים, יש מחלוקת, האם מותר להרוג תולעים, או שאסור מדרבנן, אני אתייחס לזה בעזרת השם בהמשך. אבל עכשיו לגבי קינים. לפני בערך 300 שנה התעוררה שאלה. החוקרים התחילו לטעון שמה שחז"ל אמרו שהקינים נוצרים מזיעה, שזה פשוט לא נכון. הם טוענים שהמציאות מוכיחה שיש להם ביצים, יש ביצי קינים, ומהביצים נוצרים הקינים. זו הייתה טענה של המומחים לפני בערך 300 שנה. הראשון שעורר את השאלה הזאת היה בספר פחד יצחק, רבי יצחק למפרונטי. הוא היה מחכמי איטליה, והוא כתב על זה שלכאורה, מכיוון שהוכח שהם כן נוצרים מביצים של קינים ולא מזיעה, שכך טוענים החוקרים. זה לכאורה, מה שהחוקרים טוענים, זה נגד הגמרא. אז הוא אמר, במקרה כזה, להקל כמו החוקרים, אנחנו לא יכולים לסמוך על דבריהם להקל. אבל להחמיר, אנחנו צריכים לחשוש לדברי החוקרים להחמיר. ככה טען רבי יצחק למפרונטי, בעל הפחד יצחק. רבי יצחק למפרונטי היה תלמיד של רבי יהודה בריאל, שהיה גר במנטובה באיטליה. הוא שלח את השאלה הזאת לרבו, ורבי יהודה בריאל ענה לו תשובה מאוד חריפה, שלא להתחשב בכלל בדברי החוקרים. על חכמי ישראל נאמר, מגיד דבריו ליעקב, סוד השם לרעיו, והם יודעים את האמת, ואפילו לא צריך לחשוש, בין להקל, בין להחמיר, לא צריך לחשוש בכלל למדענים. ככה הייתה הטענה שלו. הוא טוען שאין לסמוך, בעיקר הטענה שלו היא שהם טועים. שאם אתה דן פה, יש פה מישהו טועה פה,
אז זה לא חכמי

ישראל, חכמי ישראל סוד השם ליראיו. אם יש מי שטועה זה החוקרים, ואפילו הוא כותב שמה שאפילו אם יוכיחו באותות ומופתים, בסופו של דבר אחר כך יתברר שהם טעו. הם מביאים ראיות ראיות, ואחר כך יבוא מישהו אחר ויסתור את הראיות. אתם יודעים שכשבודקים את המחקרים, יש מלא מחקרים שעושים ומביאים ראיות וראיות, ואחר כך פתאום אנחנו רואים שזה משתנה מקצה לקצה. פעם דיברו על הבשר שיש בו שומן, שהשומן הזה הוא כמו רעל, היום ונורא. ודיברו נגד ונגד ונגד, היום מדברים כבר הפוך, שהבשר זה דבר בריא מאוד, השומן של הבשר הוא בריא. חלב, פעם אמרו רק חלב רזה, דל שומן, דל שומן. היום כבר מדברים הפוך, תיקח חלב עם שומן, זה יותר בריא. פעם ככה, פעם ככה. בזמנו, אחרי מלחמת העולם השנייה, ראו שבארצות הברית היו הרבה אנשים מתים מהתקפת לב. אז היה פרופסור אחד שעשה מחקר גדול, קיבל הרבה תקציבים, עשה מחקר, והוא קבע שבגלל שהאמריקאים אוהבים לאכול בשר. והבשר, השומן של הבשר וכו' וכו', זה מה שמביא התקפות לב. זה חוסם את שרירי הלב, הכל מחקרים, מחקרים. ואז עבר 20, 30, 40 שנה, טענו שבשוודיה אוכלים בשר פי שלוש מארצות הברית, ויש להם, אין להם התקפי לב. אין להם התקפי לב. אז לכן הראיה שהבשר הוא לא מביא התקפי לב. ואז מתווכחים, סטטיסטיקות, מחקרים. לכן אנחנו פה, זה הטענה של רבי יהודה בריאל, שהיה לפני יותר מ-300 שנה, שהוא טען, אנחנו הולכים אחרי חז"ל. אין חוכמות, הולכים אחרי חז"ל. עכשיו, מה קרה? לאחר מכן התחילו, המשיכו הדיונים בנושא הזה. עכשיו קודם כל אני רוצה שתדעו שהטענות של החוקרים הם לא טוענים שהכינים נוצרים מזכר ונקבה ושהם מביאים צאצאים. זה ודאי שלא. אין שום הוכחה לזה. ההוכחה המרכזית שלהם שהכינים יש ביצים קודם כל, ביצים קטנטנות של הכינים, ומהביצים נוצרים הכינים. אבל שיש להם צאצאים והמשכיות, זה לא הוכיחו. עכשיו, במשך הדורות, הוויכוח הזה נמשך ונמשך ונמשך. הגאון הרב אלישיב, למשל, חשש מאוד למחמירים בזה. הוא אמר שבימינו, רק אם אתה רואה ילד, הרי זה מצוי מאוד אצל תינוקות. ילדים קטנים הולכים לגן, אני כל פעם באים אליי, ילדים עם חלקה לפני גיל שלוש. למה לפני גיל שלוש? כי יש להם קינים ואין ברירה, חייבים, נדבקים. בגן, ילד אחד בא עם קינים, תוך יום, יומיים, כל הגן מלא קינים. ככה זה. אז עכשיו, אז לכן, כשיש צער גדול, אז הרב אלישיב התיר. התיר. אבל הרב... הרב קרליץ, הרב ניסים קרליץ, אסר, יש לו ספר חוד שני, הוא אמר בימינו צריך לחשוש למחמירים. אבל אם אנחנו מסתכלים מהצד השני, גם בחוקרים יש תלמידי חכמים שעשו על הנושא הזה מחקרים, כתבו על זה הרבה מאוד. אני קראתי המון המון חומר בנושא הזה. קראתי על זה הרבה מחקרים של חכמי ישראל, לא של דוקטורים, חכמי ישראל שהתבססו על החוקרים, מה שטוענים החוקרים, והשתכנעתי מאוד מאוד שוודאי, כמו שכותב רבי יהודה בריאל, סוד השם ליראיו. עכשיו תשימו לב מי הם אלו שהתירו להרוג קינים בזמננו. קודם כל החזון איש. החזון איש התיר. אבא שלי, בספרים שלו, יש לו גם ביביע עומר וגם במאור ישראל. במאור ישראל יש שם עריכות גדולה, הוא מביא הרבה מדברי הפוסקים בנושא הזה. ביביע עומר הוא כותב תשובה נגד אחד מארצות הברית, היה איש אחד מארצות הברית, שבאופן מגמתי תמיד היה מחפש איך לנגח את חז"ל. יש היום לצערנו כאלו באופן שיטתי שהם קוראים לעצמם אורתודוקסים, אני לפי דעתי הם כבר חצו מזמן את הגבול והם שייכים לרפורמים, מנסים לנגח את חז"ל.
אז אותו אחד בארצות הברית לקח את הנושא הזה והתחיל להגיד, הנה רואים שחזל טעו וכו' וכו'. ואבא שלי שם כותב נגדו מילים קשות ומוחה על כל הצורה שהוא מדבר, והמסקנה שם הוא לא מרחיב כל כך בנושא של הכינים, למה באמת מותר להרוג אותם, אבל כפי שאמרתי, בספר שלו מאור ישראל, שם הוא כן מרחיב את הנושא יותר, והוא פוסק שמותר להרוג כינים בזמננו, לא צריכים להתחשב בדעות של המומחים. אני כפי שאמרתי, המומחים לא הוכיחו שהם פרים ורבים מזכר ונקבה. אז ממילא זה יותר פשוט. הגאון רבי חיים קניבסקי, יש לו ספר שנקרא דרך אמונה. זה ספר עצום. אני בכלל הייתי מציע כל מי שלמד למשל ללחוץ שמיטה ויובל. אין לנו שולחן ארוך על הנושאים האלו. יש רמב״ם, והוא כתב על זה ספר עצום, ספר נפלא שמפרט את כל ההלכות. בספר שלו הזה הוא מדבר בנושא של הכינים, והוא כותב חד משמעית להקל לגמרי. הגאון הרב קוק איתיר, הגאון הרב הרצוג, הרב הרצוג דן, היום כל המומחים טוענים שיש מלא חיידקים. עכשיו, אם אתה תשטוף את הידיים עם אלכוהול, אני יודע, דברים כאלו, אתה הורג את החיידקים. האם זה מותר בשבת? אז לא רק שהם לא נראים לעין, יש כל מיני סיבות, אבל הוא, בדברים שלו, הגאון הרב הרצוג, מביא ראיות, אחת הטענות שלו, הנה על כינים. אם כינים מותר להרוג, קל וחומר שחיידקים מותר להרוג. גם יש בספר, יש אחד מהמתפללים שלנו, תלמיד חכם מופלג, הגאון הרב גדעון עתיה. הוא היה תלמידו המובהק של חכם בן ציון אבא שאול. אז הוא בא והוא מביא בשם חכם בן ציון, שגם יכול להיות, הוא אומר, שהנה חינם יש שהמצב השתנה ממה שהיה בבריאת העולם לזמננו, אבל לגבי קינים, אנחנו הולכים אחרי שעת הבריאה. בבריאת העולם הם נבראו בצורה כזאת שהם באים מזיעה ולא פרים ורבים, אז ממילא מותר, ככה הוא טוען. יש, ראיתי גם כן תשובה מאוד יפה של חקירה יסודית בכל הנושאים הללו של קינים וביצי קינים של הגאון הרב שלמה זעפרני. הרב שלמה ידידיה זעפרני, הוא כתב בעיון, בדק את הנושא באופן יסודי. אני הייתי ממליץ גם כן לעיין בתשובה שלו. בכל אופן, אני אומר, הרבה מגדולי הדורות האחרונים, וחוץ מאלה שהזכרתי, דעתם להקל להרוג קינים גם בזמן הזה. עכשיו, אבל מה? היום, איך מוצאים קינים לילדים? אם אתה רואה קינים, אתה הורג אותם, אין בעיה. אבל הם נמצאים בתוך הראש של הילדים. אז איך היום מוצאים את הכינים? לוקחים מסרק דק ומסרקים את הראש. כאן יש בעיה אחרת לגמרי. כאן במסרק הזה יש כאן תלישת שערות, וזה באמת אסור. כאן זה לא קשור לכל הנושא, זה באמת אסור. אבל מצד שני, לקחת, לחפוף להם את הראש בחומרים שמסלקים את הכינים, כמובן צריך להיזהר, לא להשתמש בסתם חומרים, השם ירחם, זה יכול לגרום סכנה לילד, לעור של הראש שלו, וחלילה להביא כל מיני נזקים. יש דברים, תכשירים רפואיים מיוחדים, ששמים אותם, הורגים בזה את הכינים. אז למרות שמדובר כאן בהריגה בידיים, זה מותר. זה מותר, וכמובן להיזהר לא לשחות את השערות, וכפי שאמרתי, לסרק, אז צריך לעשות את זה בצורה כזאת, אפשר לקחת, לתפוס את בלי מסרק, לחפש את הכינים בראש ולהוציא להם את זה. העניין הוא שילדים שיש להם את זה, הם סובלים מזה מאוד, זה דוקר, וזה גורם להם לגירודים, וזה מצער אותם מאוד. אז בוודאי שדין עונג שבת נאמר גם לילדים קטנים, גם לתינוקות. ולכן, להוציא בידיים, למשל, את הכינים מהראש של הילדים ולהרוג אותם, מותר אפילו לכתחילה בשבת, ואין בזה שום חשש. עכשיו, יש
שאלה מאוד מצויה. יש, נגיד, יש בחדר

מיני נמלים, רמסים, ויש היום ספרי נגדם. ספרי. עכשיו, הספרי הזה, תדעו לכם, לפי מה שאני רואה בתשובות הפוסקים, זה אולי לפני 100 שנה כבר היה. כי יש כבר ספר אחד שנקרא מנוחה נכונה, שמביא בשם החזון איש, מה הדין חרקים כאלו לשים ספרי כדי להרוג אותם. צריך קודם כל לדעת שהספרי הזה הוא חומר מאוד כימי רעיל. ולכן צריך להיזהר מאוד שבני אדם לא ייפגעו מהספרי הזה. זה ממש מסוכן. עכשיו, לרסס על יתושים, נמלים, ג'וקים, כל מיני כאלו, אין שום ספק שזה אסור. למה? כי אתה הורג אותם במקום. אפילו אם לא ימותו כולם, חלק מהם אתה רואה תוך שניות הם נופלים מתים. וזה הריגה בשבת. בפרט, כפי שאמרתי, שיתושים, אפילו יתושים, לא יתירו לצוד, אפילו לצוד, כל שכן לא להרוג. אלא אם כן נמצא על בשרו ועוקצו. להרוג אפילו כשהוא עוקץ אותו. אם אדם יש לו יתוש על היד ורוצה להקוט על היד ולהרוג אותו את היתוש, זה אסור בשבת. התירו לצוד, לא התירו להרוג. כך פוסק מרן השולחן ערוך. החידה מקל בזה. הוא אומר שזה חומרה בעלמה. אבל אני הבאתי ראיות מכמה וכמה ראשונים, לא כדברי החידה, שבאמת לא התירו להרוג, התירו רק לצוד. עכשיו אני חוזר. אז ממילא בספרי, להטיז ספרי על היתושים, אז אתה הורג אותם מיד, אז זה נקרא פסיק רשה, אתה לא אכפת לך, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אתה יכול להגיד גם שזה אולי דבר שאינו מתכוון, כן? אבל זה פסיק רשה, הם ימותו. ואולי גם כן זה נקרא דבר המתכוון, עד כדי כך, כי אתה רוצה, אתה לא רוצה שהם ימותו. אז לכן, זה מאוד לא פשוט להטיז עליהם ספרי. יש בנושא הזה, ביביע עומר, עריכות גדולה. אני לא אכנס איתכם לכל הפרטים, אבל המסקנה של הדברים. דבר ראשון, מה שצריך לעשות כשיש יתושים בתוך החדר ורוצים להטיז ספרי, אז לפתוח את החלון, לאפשר להם לברוח. כן, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. אם לא תאפשר להם לברוח לכל הפחות, לפני שאתה רוצה להרוג אותם, יש נוהל הפתיחה באש. הם יפנו לבגץ, כן? הם יגישו בגץ נגדך. אז קודם כל צריך לפתוח את החלון, לאפשר להם דרך לברוח. אחרי שפתחת את החלון, אפשר להטיז את הספרי לא עליהם, למקום אחר, קרוב אליהם. הם, בגלל הריח ומה שנוצר בחדר, אני הייתי ממליץ גם לבני אדם ללכת למקום אחר בכל זמן שזה נמצא שם הספרי הזה. עכשיו הספרי יש לו עוד יתרון, כשאתה לוחץ, אתה משחרר את האפשרות של החומר שבפנים לצאת. זה הסרת המונע. אז יש צד לומר שהחומר שיוצא עכשיו, בגלל שלחצת על הכפתור של הספרי, שזה יכול להיות אפילו שזה יהיה נחשב לגרמה. אבל, כפי שאמרתי, אם אתה לוקח ביד, אתה מושיט את זה מולם, אז כאן זה נקרא הריגה בידיים. אז לכן, השני דברים צריך לעשות, לפתוח את החלון ולא להטיז עליהם, או יש למשל על הרצפה כל מיני נמלים, אז אפשר להטיז קרוב אליהם, אבל לא עליהם. אם למשל יש כמה נמלים, קבוצה של נמלים, ואדם רוצה להטיז ספרי מסביבם, כאן יש שאלה שאולי זה נקרא שהוא צד אותם, כי עכשיו הם לא יכולים לברוח. אבל לא, זה לא נקרא צידה, במקרה כזה זה מותר, מותר עצם הדבר שלא הרגת אותם ושהם לא יכולים להתפשט ללכת למקומות אחרים, אז זה מותר. ובכן, זה מסקנת הדברים. יש בזה מחלוקת שתדעו לכם, יש כמה פוסקים כגון הציץ אליעזר, החמיר בזה מאוד, יש כמה וכמה, יש טוענים שגם החזון איש שיתיר כשפותחים חלון ולא מרססים עליהם, שהחזון איש דיבר רק על לצורך חולה. אבל אם זה לא לצורך חולה, יהיה אסור.
אבל ביביע עומר יש לו עריכות דברים בנושא, זה פסיק ר'

זה לא ניחא לרבנן, יש כמה וכמה צדדים להקל בזה, ואני מוסיף צעד שבספרי שמצוי, זה לא היה משהו, הוא ביבי עומר לא התייחס לספרי מהסוג שיש היום. מה שיש היום, ייתכן לומר שאם אתה לא מתיז עליהם, יש כאן דבר נוסף שזה גם גרמה. אז לכן, לאור הדברים הללו, אז זה הדרך להקל, להרוג או לגרש את כל היצורים הללו. אני רוצה לומר עכשיו כמה דברים בפרשת השבוע. בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר ציווה השם את משה. אומר רש"י, מגיד שבחו של אהרון שלא שינה כאשר ציווה השם את משה. בדיוק כמו שנאמר לו, אהרון קיים את מה שאמרו לו. מגיד שבחו של אהרון. השאלה הנשאלת פה, כל אדם שאנחנו באים לשבח אותו, אנחנו צריכים לשבח אותו לפי מדרגתו, כן? אם יש למשל פלסטיני שהוא לא רוצח, אתה יכול להגיד, כן, הוא לא רוצח. אבל אתה יכול לדבר על יהודי, יהודי טוב, להגיד, הוא לא רוצח. בטח שהוא לא רוצח. שבח אותו על מעלות גדולות, מעלות אחרות. אהרון הכהן, כהן גדול, קדוש, טהור. אתה צריך לשבח אותו שהוא לא שינה. מה, הוא רפורמי? חס ושלום, אהרון הכהן, הוא רפורמי, הוא בגץ. לא, הוא לא, ודאי שהוא לא ישנה. אם הקדוש ברוך הוא ציווה, הוא עושה כאשר ציווה השם את משה. ודאי שהוא לא ישנה. אז מה זה מגיד? מה רש"י רוצה להגיד כאן? מגיד שבחו של אהרון שלא שינה. אבי מורי היה מסביר את הדברים כך. בנוהג שבעולם, כל מצווה שאנחנו עושים אותה, והיא באה לעתים קרובות, קשה לנו לעשות אותה בשמחה, בהתלהבות, כמו שצריך. לעומת זאת, מצווה שלעיתים רחוקות, באופן טבעי אנחנו מתרגשים ממנה ואנחנו שמחים לעשות אותה. ניקח לדוגמה, מצוות קריאת שמע בכל יום ומצוות שופר בראש השנה. אף אחד מאיתנו לא יכול להגיד שמצוות שופר היא יותר חשובה ממצוות קריאת שמע. אבל מה? קריאת שמע זה פעמיים ביום, ושופר זה פעם בשנה, וההתייחסות בהתאם. במצוות קריאת שמע, מצוות עשה מן התורה, שהיא קבלת עול מלכות שמיים, מצווה חשובה מאוד מאוד, והזמן שלה מוגבל. אז א', האם אומרים אותה בכוונה כראוי את קריאת שמע? ב', כמה פעמים קורה לנו שאנחנו קמים מאוחר ונכנסים לספק, אולי אפילו עבר זמן קריאת שמע. לעומת זאת, בראש השנה לא תראו אף אחד שיגיד לכם קמתי מאוחר. כולם מתייצבים בבית הכנסת, באים, שומעים, באיזה התרגשות, כולם שומעים כל שופר. זה חשוב מאוד מאוד. אבל אנחנו רואים את ההתייחסות, כל כך מכבדים את המצווה הזאת לעומת קריאת שמע, בגלל שקריאת שמע זה פעמיים ביום ושופר זה פעם בשנה. אילו היה שופר פעמיים ביום וקריאת שמע פעם בשנה, אז כמובן ההתייחסות הייתה להפך. או שבת ויום הכיפורים. שבת ויום הכיפורים. לפי דברי חז"ל, אנחנו רואים גם בפסוקים, מי שמחלל יום הכיפורים עונשו קראת. שבת, סקילה. סקילה זה הרבה יותר חמור מקראת. ההבדל המרכזי שבסקילה, אם באמת הוא יתחייב בסקילה וברגע האחרון הוא יגיד אני מבקש חנינה, תסלחו לי, זה לא יעזור לו, בדין חייבים להרוג אותו. לעומת זאת קראת זה בידי שמיים, הוא יכול לבקש סליחה ולהתפלל ולהתענות ואז אולי הקדוש ברוך הוא יסלח לו. אז יום הכיפורים, חז"ל גם אומרים שבגלל זה ביום הכיפורים ישנם שישה עולים ובשבת שבעה, כי שבת זה יותר מאשר יום הכיפורים.
ו...

תראו איך מתייחסים לשבת ואיך מתייחסים ליום הכיפורים. תסתכלו אפילו שדה התעופה, שביום ולילה לא ישבתו גם בשבתות, ואנחנו כל פעם צריכים להתמודד איתם שהם טוענים פיקוח נפש, כל מיני שטויות, ומוצאים מחלל שבת. אבל את יום הכיפורים הם שומרים יותר מאיתנו. כבר בשעת בצהריים כבר שדה התעופה כבר סגור, והם מוסיפים מחול על הקודש כמה שעות אחרי שנגמר יום כיפור עד שהם פותחים את שדה התעופה. למה? כי זה פעם בשנה, שבת זה כל שבוע, ולכן ההתמודדות שלנו עם שמירת השבת היא הרבה יותר גדולה בנושא הזה. למה? כי זה כל שבוע וזה פעם בשנה. ועוד יותר מזה, כשאדם עושה מצווה פעם ראשונה בחיים שלו, תסתכלו על ילד בר מצווה שמניח תפילין, איך הוא מתרגש, איך כל המשפחה מתרגשת שהוא מניח תפילין פעם ראשונה, איך הוא מאושר, ואחר כך עוד שבוע ועוד שבוע מתרגלים, ואז ההתלהבות וההתרגשות נעלמים. קלה מדליקה נרות שבת, שבת חתן, פעם ראשונה היא מדליקה נרות שבת, כמה היא שמחה. יש בזה שיטות בראשונים, שמצווה שאדם עושה פעם ראשונה בחיים, שצריך לברך שהחיינו. זה מחלוקת ראשונים לגבי פירוש המשנה לגבי הכהן שמקריב. להלכה אנחנו פוסקים שלא מברכים שהחיינו, גם מצווה שאדם עושה פעם ראשונה בחיים. אבל אין ספק שבפעם הראשונה יש שמחה ויש התרגשות גדולה. ולאחר מכן זה נהיה מצוות אנשים מלומדה. מגיד שפחו של אהרון שלא שינה. אהרון הכהן זכה להיכנס לפני ולפנים. הוא צריך לעמוד בתוך המשכן ולהדליק את הנרות. קיבל מתנה יקרה מהקדוש ברוך הוא, המצווה הזאת היא בשבילו. עכשיו, ביום הראשון שהוא נכנס, אין ספק שההתרגשות וההתלהבות, איזה זכות זכיתי, כמה הוא התלהב והתרגש ושמח שהוא זכה לקיים את המצווה הזאת. אבל אהרון הכהן הדליק נרות 39 שנים. אהרון הכהן הלך לעולמו בשנת ה-40 כשהם יצאו ממצרים, והוא התחיל להדליק את המנורה בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים, 39 שנים. הוא זכה יום יום להדליק את הנרות. אז זו הכוונה של רש"י, מגיד שבחו של אהרון שלא שינה. השמחה וההתרגשות וההתלהבות שהיו לו ביום הראשון המשיכו ככה עד הסוף. וזה מחייב אותנו. אנחנו יושבים ללמוד תורה, אנחנו מקיימים מצוות. כמה זה חשוב שכל יום יהיו בעיניך כחדשים. בחור ישיבה יושב ולומד, אתם יודעים כמה הרציפות בלימוד חשובה, בלי הפסקות, לשבת וללמוד, וללמוד מתוך שמחה, מתוך שמחה, ולרחוש עוד ידיעה ועוד ידיעה. אז הרבה פעמים מרגישים, טוב, למדתי כבר שבוע, שבועיים ברציפות, כל יום הרבה שעות. בסדר, מותר לנוח, מותר לנוח. אבל להגיע למצב של שלא שינה, להמשיך את היציבות הזאת של הלימוד, כל הזמן, לשבת וללמוד. עכשיו, לצערנו, יש מצב שאנחנו צריכים לשמור על עצמנו מאוד מאוד, שלא נגיע חלילה לידי רפיון. אתם יודעים, יש את הנושא של הגיוס, ויש כל מיני בעיות שעושים, עוצרים בחורי ישיבות, ומעל הכל, מה שאנחנו רואים פה גם, איך שמבזים את עולם הישיבות, איזה תוארים, תוארי גנאי נותנים להם. כבוד התורה מושפל בזמן האחרון. וזה כואב מאוד מאוד לראות, הרי העולם קיים בזכות התורה. העולם קיים בזכות לומדי התורה. אין לנו קיום לעולם, עם כל הכבוד, לא יהיה קיום לעולם בלי התורה. הנה אנחנו רואים עכשיו מלחמה עם כוח גדול, ונלחמו ונלחמו. עכשיו מה התוצאות? אנחנו לא יודעים מה יהיה התוצאות. הכל תלוי במחשבה של איש אחד או שניים, אני יודע, שצריכים לחשוב.

להחליט איך עושים, מה עושים, ואז נראה אם זה היה לטובה או סתם. אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה פה בכלל. אז מה אנחנו רואים? שמעל הכל צריך סייעתא דשמיא, שיתקיים בנו לב מלך ביד השם, שהשם ינחה אותו בעצה טובה. זה לא פשוט כל הדברים האלו. וזה בא בזכות לימוד התורה. התורה מחזיקה את העולם. אם לא בריתי יומם בלילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. לפי אחד הפירושים בגמרא, זה התורה. הקדוש ברוך הוא לא היה בורא את העולם בלי התורה. אז אנחנו צריכים להתחזק כמה שיותר, שלא שינה. דווקא עכשיו, המשקל נגד שכל כך מבזים ומדברים לא יפה, אנחנו צריכים לעשות את ההפך. ורבותיי, במיוחד במיוחד, אני מדבר על כבוד התורה, על כבוד לומדי התורה, אנחנו צריכים להסתכל על כבודם של תלמידי חכמים, זקני הדור, מנהיגי הדור, כמה צריך לכבד תלמידי חכמים. קל וחומר שתלמידי חכמים מחויבים לכבד תלמידי חכמים. זה הדוגמה שהם נותנים. כשכל תלמיד חכם מכבד, אבי מורי, כשהוא היה רואה אברך צעיר שיושב ולומד, הוא היה קם מפניו. היה אומר, הוא אברך טוב, הוא תלמיד חכם, הוא היה קם מפניו, גם לעת זקנתו. ראינו את זה הרבה פעמים. היינו אומרים, אתה ודאי, מה לך ולא? הפער כל כך גדול, הוא צעיר, וכמה הוא יודע כבר. ובכל זאת הוא היה אומר, לא, אני צריך להראות שאני מכבד תלמידי חכמים. קל וחומר כשמדובר בזקני חכמי הדור, כמה אנחנו מחויבים לכבד כל אחד ואחד מהם. ובעזרת השם, לאורם נלך, אנחנו נמשיך בדרך שלנו, של לימוד תורה ברציפות, מגיד שפחו של אהרון שלא שינה, אנחנו לא נשנה בעזרת השם ממה שהורגלנו בלימוד התורה, נשתדל ללמוד יותר ויותר תורה, ובזכות התורה הקדושה, הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו מכל צרה וצוקה. אני רוצה לברך את כל הציבור היקר שנמצא כאן, את כל הציבור שצופה בנו בכל מיני מקומות, ואת כל הציבור ששומע אותנו ברדיו קול ברמה, ישר כוחם, בעזרת השם שנזכה, שנשמע כולנו ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, לפיכך יבא להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מקור הברכה, בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: השם השם, נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. מאזינים יקרים, אנחנו כבר התחלנו את ספר במדבר, וכידוע לכולם שעם ישראל היו במדבר 40 שנה, 40 שנה, והקדוש ברוך הוא נתן לנו הכל, מן בזכות משה רבנו, מים בעירה של מרים, בזכות מרים הנביאה, ענני כבוד להגן עלינו, שבעה עננים היו על עם ישראל, ארבעה מכל הכיוונים, דרום, צפון, מזרח, מערב, אחד מלמעלה, אחד מלמטה, וזה שש, שישה, ועוד ענן אחד שמראה להם את הדרך, זה הווז, ישר, ימין, השמאל, איך הולכים, הלכו שלושה, כשלושה מיליון יהודים במדבר, והקדוש ברוך הוא אמר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. 40 שנה. זה רבותיי, האמונה. כוח האמונה. ובכוח האמונה, אנחנו ממשיכים וממשיכים עד הסוף, עד הגאולה הסופית והשלמה, בעזרת השם יתברך שתהיה בקרוב. כמו שאומרת הגמרא, מסכת מכות, בא חבקוק הצדיק והמידן את כל תרייג המצוות על אחת, על האמונה, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. אדם שיש לו אמונה בהשם, הולך איתו עד הסוף, רואה ישועות מעל הטבע. לכן לעולם, לעולם אדם לא יתייאש ולא יגיד, המצב שלי ככה, והמצב שלי קשה, ומה יהיה, ואיך יהיה, סמוך על בורא עולם. אשליך על השם יאהבך, והוא יכלכלך. תשליך את הכל על בורא עולם, והוא יסדר לך את כל העניינים, להרגיש בידיים של בורא עולם, ולא בידיים של בשר ודם. כמו שאמרה יונה לנוח, עדיף שיהיו מזונותיי מרים בידי בורא עולם, ולא מתוקים כדבש בידי בשר ודם. לפתוח רק בהשם, ללמוד מעם ישראל הצדיקים שהלכו ביחד עם בורא העולם. אבל מה כתוב שם? וגם ערב רב עלה איתם. כשעם ישראל יצאו ממצרים, נכנסו כל מיני מצרים, שמה שנקרא טרמפיסטים, שעלו, ראו שעם ישראל מצליחים, יש להם ניסים, אמרו בוא כדאי להתאפל אליהם. וכמה נזקים עשו, תראו בזוהר רבותיי, כל מקום שכתוב עם, זה הערב רב. הם היו גורמים להתלונן, וממרידים את עם ישראל נגד בורא עולם, ועד היום הזה, וזה לא יאומן כי יסופר, מאזינים יקרים, קחו ספר זוהר של מתוק מדבש, אני בזה קראתי, של פרשת נשא, הרי ידוע שההידרא רבה, נמצאת בפרשת נשא. תיקחו משם, מאיפה שמתחיל ההידרא רבה, בערך 12 דפים אחורה, ותראו שם הזוהר, כאילו ממש, מה זה כאילו? מדבר על התקופה שלנו, על התקופה שלנו, דו שיח, בין משה רבנו לאליהו הנביא. לא יומן, פנחס הוא אליהו. מה קורה שזה, אני לא רוצה לקלקל, עדיף שכל אחד יראה את זה בעצמו עם הפירוש של המתוק מדבש, רבי דניאל פריש, זכר צדיק לברכה, משהו לא יאומן. מה, ממש, מה קורה על המצב של היום? איך עם ישראל סובלים מהערב רב? ומה משה רבנו אומר לאליהו הנביא לעשות? ותראו שמה משהו אף לב אפלה. כדאי לכל אחד לראות את זה. עוד הפעם אני חוזר, קחו ספר במדבר, פרשת נשא של הזוהר הקדוש, של מתוק מדבש, מאיפה שמתחיל ההידרא רבה, קחו אחורה 12 דפים בערך, ותראו שם הראיה מאמנה, זה הרועה הנאמן, זה משה רבנו, ותראו מה הדו שיח שם על המצב של היום, לא יאומן כי יסופר. המצב של היום לא פשוט. כל המצב של הלאום שעושים נגד הבחורי ישיבות ונגד אברכי הכוללים, זה עלול לגרום למלחמת אחים. זה ממש כך. יכול להיות שזה מה שהם רוצים. זה מה שהם רוצים. הערב רב זה כל המטרה שלהם. מי יודע? זה חמור מאוד מה שהם עושים. הם גם ככה החבל מתוח, מאוד מאוד מתוח, עוד מתיחה אחת, הוא עלול להיקרה. ומלחמת אחים זה הדבר הכי מסוכן שיכול להיות. אין אסון לאומה שיש בה מלחמת אחים. ראינו מה קרה עם שבט בנימין בסיפור של פילגש.

בגבעה, ירחם המרחם. לכן צריך, מי שנקרא שם המבוגר אחראי, לעשות ריסטארט למערכת, מה שנקרא, לעשות חושבים, לעצור, ולראות מה עושים, אולי להמתין, יש גם ככה בחירות, אבל אנחנו מקווים שהמשיח יבוא לפני הבחירות. היום, אם בקולות תשמעו, אז גם ככה המשיח צריך לבוא, והוא יעשה את הסדר, הוא יסדר פה את כל העניינים. אז משיח, משיח, משיח, בקרוב, בקרוב, בקרוב, בעזרת השם יתברך, רק להתפלל על הגאולה. אין לנו משהו אחר, אין לנו משהו אחר, זהו. הם כנראה מרגישים, יהיו לו חזי, מז לחזי, שזה הסוף שלהם, הם בסוף, הם שלטו פה כמעט 80 שנה. שלטו, עשו מה שהם רוצים. פתאום יש להם איזו הרגשה כזאת, שזהו, זהו, זה נגמר, היה ונגמר. הרגשה שלהם, וזה נכון, כי המשיח מגיע אוטוטו. אז זה מה שנקרא, נלחמים על כל הקופה. מוציאים את נשק יום הדין, מוציאים הכל, כל מה שיש להם. בלי מחשבה, עם מחשבה, זה מועיל, זה מזיק, זה... מה, הערבים יותר, יש להם זכויות מבני התורה? ריבונו של העולם. איפה הגענו? איפה הגענו? שלערבים יש יותר זכויות מיהודים לומדי תורה? ריבונו של העולם. שפלנו עד עפר. לכן צריך לזעוק לגאולה. להתחנן להשם. שם, אמרתי לכם ששמעתי מהרב הגאון רבי אברהם הכהן מרמלה, שאמר שהרב בן ציון אבא שאול בא בחלום לאחד מתלמידיו לפני כחודש חודשיים, ואמר לו התלמיד, רבנו, למה המשיח לא מגיע? אז הוא ענה לו, מפני שלא מספיק מתפללים על המשיח, על הגאולה. כולם רוצים בריאות וכסף, כסף ובריאות, בריאות וכסף, העיקר בריאות, העיקר הפרנסה. ככה אתה שומע כל הזמן. מתי בן אדם באמת עצר וביקש מבורא העולם? גאל אותנו כבר. הגיע הזמן, בורא העולם, זהו. עוד מעט אין את מי לגאול. תראה מה עושים לנו הערב רב. תרחם עלינו, בורא העולם. בזוהר שאמרתי לכם להסתכל, וכדאי מאוד לכל אחד לעשות את זה, שם משה רבנו אומר, שעשו אותם את לומדי התורה, הערב רב עשו את לומדי התורה, כמו כלב שנבלתו הסריחה, ככה, להמאיס את לומדי התורה. אבל איך הוא כותב שם, שבעזרת השם הכל יתהפך, הכל יתהפך, וכולם יבואו לשרת את לומדי התורה, ולהבין את גדולתם ואת מעלתם, שבזכותם אנחנו כאן, בזכות לומדי התורה, בלי תורה אין לנו קיום, אין לנו קיום בלי תורה. אין לנו קיום כעם ישראל בלי תורה. גם אין לנו זכות מוסרית על ארץ ישראל בלי התורה. כי אתם גנבים. כן, אתם הגנבים. גנבתם את המדינה מהערבים. גנבים. ליסטים אתם. כמו שרשי אומר בהתחלת ספר בראשית. גנבים. גנבו לערבים את המדינה. הערבים היו פה לפנינו. הם היו פה. ברמלה, בלוד, בחיפה, בעוד הרבה מקומות. גנבים. אתם פוגעים בתורה? אז אתם סופר גנבים. כן, נגיד את האמת. נזעק בקול גדול. אתם ליסטים גנבים. גנבתם לערבים את המדינה, כן. אלא מה? אנחנו, לומדי התורה, ממשיכים את הרשי. מה הרשי אומר? הארץ של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, כי לי הארץ, ברצונו נתן לנו, וברצונו נטלה מאיתנו כי חטאנו, מפני חטאינו גלינו מארצנו, ונתן להם. ועכשיו הוא החזיר אותנו לכאן, אז הוא מחזיר את זה לנו. אבל זה כתוב בתורה. אז אתם באים נגד התורה ונגד לומדי התורה? אם אתם לא מחזיקים את התורה ולא מאמינים בתורה, אז אתם גנבים. לכו מכאן. ערב רב רשעים. עופו מכאן. נקנה לכם כרטיסי טיסה רק לצד אחד. הליכה ללא חזרה.

בעזרת השם יתברך. כמה זה? 30 שמה? 30 אנשים, 40? נקנה להם 40 כרטיסי טיסה. נתרום לכם. גם ככה אתם עשירים, כל אחד שמה עשיר ככורח. מכל השוחד, מכל העניינים, כל אחד מיליארדר שמה. אבל ניתן לכם, ניתן לכם כרטיסי טיסה. לא נורא, מתנה אחרונה. קחו מתנה אחרונה מאיתנו, הליכה ללא חזרה. אבל אם אנחנו מחזיקים את לומדי התורה, אנחנו מכבדים את לומדי התורה, אז יש לנו זכות ואחיזה בארץ ישראל, ארץ הקודש, כי הארץ היא של בורא עולם, והוא נתן לנו אותה. אבל בלי תורה, אנחנו קורטים את הענף, הם קורטים את הענף שהם יושבים עליו, אותם ליסטים, כפשוטו, ליסטים, רשעים, גנבים, זה מה שהם. לסכסך בין יהודים, אם אני הייתי שוטר, אני אומר לכם את כל האמת, ברוך השם, שם זיכה אותי ללמוד תורה, ברוך השם. כי טוב סחרה מכל סחורה, זאת התורה לא תהיה מוחלפת, מידיעה ברורה שהתורה אגונה מגנה ועצו למצלה, אבל אם הייתי שוטר, והיו מבקשים ממני לעצור בחורי ישיבות, הייתי מגיש מכתב פיטורים. לא רוצה. הולך לחפש פרנסה אחרת. אני ירים יד על בן ישיבה, על בן תורה, לעצור אותו כי הוא לומד תורה. אם הוא עשה איזה עבירת תנועה, אם הוא עשה איזה עבירה על החוק, כמו כל אזרח, צודק, תן לו את העונש, מגיע לו, עובר באדום, עושה דברים שאסור, אבל אם האבון שלו זה כי הוא לומד תורה, התורה מעל הכל. אני מגיש מכתב פיתורים, ככה זה מה שהייתי עושה. וזה מה שהייתי מציע לכולם לעשות. לא יקום דבר כזה ולא יהיה. לא ניתן להם לסכסך בינינו, זה המטרה שלהם, של הערב רב. אבל בורא העולם ירחם עלינו. משה רבנו מתפלל על זה. אליהו הנביא מתפלל על זה, תראו שם בזוהר, זה לא יאומן, לא יאומן. איך הם מדברים על התקופה הזאת, תקופת הגאולה. אנחנו גם נתפלל, כל עם ישראל ביחד, כאיש אחד, בלב אחד, כולם נתפלל, נתפלל, נשים יקרות, בהדלקת נרות שבת, בתפילות, כולם נתפלל, גברים, נשים, ילדים, כולם, בורא עולם, תפיל את שלטון הערב רב הרשעים האלה מעלינו. ומלכות הרשעה, זה כל הנצרות, זה כל העבודה זרה, כל הכוחי ועוצם ידי הזה, תפיל אותה מעלינו. שלח לנו משיח צדקנו, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. בורא העולם, תרחם עלינו. אנחנו רוצים כבר גאולה, רוצים משיח, זהו. הם קיבלו שלטון פה של 80 שנה כבר. שאלו את הרב מבריסק, תראו כמה הפלא, שגדולי ישראל, כמה חכם עדיף מנביא. הם ראו את התמונה ברורה. מה שאנשים היום מבינים, גם לא כל כך מבינים, הרבה עוד לא מבינים, גדולי ישראל כבר ראו את הכל ברור כשמש לפני 80 שנה. הרב שח, הרב מבריסק, הרב עובדיה, כל הגדולים, ראו את הכל. שאלו את הרב מבריס, כמה זמן יחזיק הבלוף הזה? האחיזת עיניים הזאת, העבודה בעיניים, הכוחי ועוצם ידי הזה, כמה זמן הוא יחזיק? אמר להם הרב מבריס, 70-80 שנה, ככה זה. עד שהעם יפתח את העיניים, ויבין איפה הוא נמצא, ויתחילו כבר להתפלל על הגאולה השלמה באמת, על הגאולה האמיתית, על שלטון התורה, שלטון הקדוש ברוך הוא, ותמלוך אתה הוא השם אלוקנו, וידע כל פעול, כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו. ואז, לעתיד לבוא, בקרוב בקרוב, יתקיים בנו הפסוק, אדוני בדד ינחנו, ואין אמו אל נחר אלו הערב רב. זהו. מיציאת מצרים עד היום, אנחנו סובלים מהם, עד היום. אין להם רחמים, אין להם דין, אין להם דיין, כולם שם שוחד, כולם, תראו, הכל כתוב בזוהר, זה, אני קורא לכם זוהר, רבותיי, זוהר, זוהר,

הוא נביא משהו לא יאומן כי יסופר. ואז הם לא יוכלו יותר להתקרב אלינו, זהו. עם ישראל יהיה לבד, בלי הרשעים האלה. עם ישראל בכללותו הם תיאורים, צדיקים. אני אומר לכם, אם אתה נותן לכל המרצים וכל הרבנים, את כל ערוצי התקשורת, החילונים, ערוץ 12, 13, 14, אתה נותן את זה לרבנים, לדבר שם דברי תורה, חודש אחד, אתה רואה פה מדינה, כולם חרדים, כולם חוזרים בתשובה. אני אומר לך, תוך חודש, חודשיים, לא תראה פה מכונית אחת, נוסעת בשבת. כולם מכסות הראש, נשות ישראל, צניעות, ברכות, קדושה, כי עם ישראל קדושים, עם ישראל הם תיאורים, כולם, אבל יש ערב רב, זה הבעיה. יש קבוצה קטנה, הם משליטים את עצמם עלינו, אף אחד לא בחר בהם, הכל כתוב שם בזוהר, זה לא יאומן. הם משליטים את עצמם, קיבלו כוח, מה נעשה? הקדוש ברוך הוא ייקח להם את הכוח הזה, ויעביר את זה אלינו. אנחנו לא מחפשים אף פעם שיהיה רע לאיזה מישהו, אנחנו רוצים לעבוד השם. מה אנחנו רוצים סך הכל? לעבוד השם בלי הפרעות. איפה הגענו? מי היה מאמין? ערבי? חמנה לצלן. יש להם יותר זכויות מיהודים. עכשיו שעשו את הדירה למשתכן, אתם יודעים שזוגות צעירים זוכים בהגרלה וזה, הוציאו את החרדים. אבל הם כתבו את זה באיזה נוסח שזה לא יפגע בערבים. הבנתם? לא, הם לא כתבו כל מי שלא עשה צבא אינו זכאי. גם הערבים לא עשו. אלא מי שחייב על פי חוק והוא לא עשה, אז הם לא חייבים על פי חוק. הבנתם? הם חיים פה, עושים פה מה שהם רוצים, בונים בלי אישורים. מה בא להם עושים? הפקרות. הפקרות מוחלטת. מה בא להם עושים? נשקים, יריות, בלגן. הם, יש להם זכויות. מה שהם רוצים. אויבי המדינה. אויבי המדינה. והם מקבלים הכל. ואנחנו שנאמנים לחוק, אף פעם לא דיברנו נגד החיילים, הפוך, מברכים אותם. שילכו לשלום, יחזרו לשלום. שומרי חוק, אנשים טובים. מה האבון שלנו? שאנחנו לומדים תורה. ואנשי הציונות הדתית, חלקם, לא כולם, הצליחו לבלבל אותם. הצליחו גם אותם למשוך לחגיגה הזאת של הערב רב. מנגנים על רגש, הבנתם? צבא, צבא, צבא, צבא, הצבא הקדוש, הקדושים, הצבא, צבא, כל היום. והם נסחפו. יהודי זה מי שנולד לאמא יהודיה. זה יהודי. 2000 שנה עם ישראל היה בלי צבא. היינו עם משה רבנו, עם דוד המלך, עם שמואל הנביא, עם אלי הכהן. לא היינו עם מנהיגים רשעים של ערב רב. איי, איי, איפה הרבנים של הציונות הדתית? איפה הם? שילמדו את תלמידיהם לעצור את הסחף הזה. יש אחת המצוות, בתרי"ג מצוות שלמדנו בחג השבועות, יש מצווה דאורייתא, להתחבר עם תלמידי חכמים. להיות להם לחברה, לעשות איתם עסקה, הכל להיות איתם, צמודים אליהם. צבא דאורייתא. אצלם, אצל חלק, עוד הפעם, חלק מהם, בורחים, לברוח. מאיפה זה בא להם? מאיפה זה בא להם? מהערב רב. שומעים תקשורת, שומעים כל הערוצים החילוניים, כל העיתונים. זה בסוף נכנס, זה מחלחל. עוד מילה ועוד מילה ועוד מילה ועוד מילה. בסוף תשמע, תפוס בן אדם עם כיפה על הראש, אתה אומר, תשמע, תראה מה אתה עושה. אתה שונא את לומדי התורה. אתה יודע שאתה אפיקורוס? אתה יכול להיות עם כיפה. כתוב, מי שמבזה תלמידי חכמים, הוא נקרא אפיקורוס. גמרא במסכת סנהדרין. מה יענו לאור רבנן? מה הם מועילים לנו החכמים האלה? מי שאומר ככה, הוא נקרא אפיקורוס. כופר. אבל אדם לא שם לב. אדם לא שם לב. אתם יודעים שאדם נמצא בתוך חדר סגור בחורף, הרבה זמן, נמצא עם הרבה אנשים בחדר,
אז אין תחלופה של אוויר, החדר נהיה סירחון. מי מרגיש את זה? מי שבא

בחוץ. פתאום אחד בא מבחוץ, בקור, בחורף, פותח את הדלת, הוא נכנס, וואו, איזה ריח, חנוק פה, מה קרה לכם? פתחו את החלונות, תעבררו, מה קרה לכם? הם שלוש שעות פה, למה לא הרגישו? הם בתוך העניינים. רק מי שבא מבחוץ, לפעמים בן אדם, הוא בא בתוך העניין, זהו, בתוך התקשורת, בתוך הזבל, בתוך ההשפעה, הם בפנים. אז הם נהיים כמוהם גם כן, אבל הם יהודים, הם נשמות ישראל, הם לא מהערב רב. כואב לנו עליהם, חבל, חבל. אתה יוצא נגד לומדי תורה, אתה לא מתבייש, עם כיפה על הראש. צבא, צבא, צבא. הצליחו להכניס לך את האלילות הזאת, את העבודה זרה הזאת, כוחי ועוצם ידי. הצליחו, אה? אדם מתדרדר לאט לאט, וחבל. צריך לעשות ברקסים, לעשות קו אדום, ולזכור תמיד, בלי התורה אין לנו שום דבר, אין לנו שיעור, אלא התורה הזאת. בלי בורא עולם אין לנו כלום. שיר המעלות לשלמה. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, בורא עולם שומר. ולמה הוא שומר? לא החיילים שומרים, כן. חיילים רק שליחים, לא אתה שומר. אתה שליח כמו בובה שעומד ככה עם אקדח, אם בורא עולם לא ירצה שיש שמירה, לא יהיה שמירה. הראיה, 7 באוקטובר. כל הצבא היה בעיוורון מוחלט, כולם. חיל האוויר, חיל הים, כולם. למה? כי השם לא שמר. ולמה הוא לא שמר? זה, כולם יודעים מה היה בכיפור באותה שנה. שאנשים לא יכלו להתפלל. זרקו להם את המחזורים ברצפה. הביאו להם אוכל מול הפנים ביום כיפור. חזירים הביאו להם מול הפנים. מה היה? למה הקדוש ברוך הוא הסתיר פניו? מה היה באותה שבת? שמחת תורה. קום לבוא לרקוד עם ספרי התורה, עם בורא עולם. מה עשו? למה? למה? למה הקדוש ברוך הוא הסתיר פנים? למה? שואלים שאלות. מחשיד קודשא בריחו דאבי דינא בלא דינא. הקדוש ברוך הוא לא חשוד שהוא עושה דין בלא דין. אז בורא עולם הוא שומר. הוא שומר עלינו, ורק הוא החיילים שליחים. שליחים. רופא, מרפא ושליח. בורא עולם הוא המרפא. אז האדם צריך לדעת. בלי בורא עולם, אתה הורית על הדעת, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד בלבדו, אין כלום בלבדו. אז מה זה כל הצבא? מה זה כל הזה? הוא נותן להם רשות, הוא מנהל את הכל, הוא עושה את הכל, הוא מחליט, הוא קובע, הוא הבעל הבית בו. אם הוא זכאים עם ישראל, נותן לנו סייעתא דשמיא, הצלחה. לא זכאים, חס ושלום. ובלי תורה, קדוש ברוך הוא אומר, פרשת בחוקותיי, למי שמאמין בתורה אני מדבר. וכל המאזינים פה מאמינים בתורה. אם בחוקותיי תלכו, ספר ויקרא, תשמרו מצוות, תהיו עמלים בתורה, אז אני אשמור אתכם. אז אני אתן לכם גשם, ילדים, ביטחון, כלכלה, הכל. לב מלאכים ושרים ביד השם. מישהו מבין למה טראמפ עצר את המלחמה? יער בנן, היית בתוך איראן, ישראל בתוך איראן, חופשי חופשי, יורים עושים מה שרוצים, למה עצרת? הגעת לסוף, אתה מגיע עד לארץ ישראל, אתה לא נכנס, הגעת עד לסוף, תשמיד אותם, רצו להרוג אותך פעמיים, מיסטר טראמפ, תסיים, בורא עולם אמר לו, עצור, זהו, לב מלאכים ושרים ביד השם, מלחמות אני עשיתי, השם יש מלחמה, השם שמו, בורא עולם, הוא עושה את הכל. למה, כמה אנחנו לא יודעים. פתאום מתקפלים, הולכים, חוזרים. יאללה, הסכמים. אתה מאמין בהסכמים של הרשעים האלה? איזה הסכמים, איזה בטיח. האיום עדיין קיים. ולמה? כי הגויים הם המקל של בורא עולם. שאם אנחנו לא נשמור תורה ומצוות, ואנחנו נעזוב אותו, אז הם המקל. הם המקל. אם אנחנו נשמור תורה ומצוות, הם כלום. הפך ליבם לסנוע עמו, להתנקל בעבדיו. כל בורא עולם שולט. בורא עולם, ואתה מושל בכל, הוא שולט. רבותיי, נכנס לנו הכפירה הזאת של הכוחי ועוצם ידי. כל מיני זה, צבא שלנו, ואנחנו, ואנחנו. כלום. אנחנו כבשה. כבשה בין 70 זאבים. בלי ארצות הברית,
ישראל שווה משהו?

לא, כלום. אז אם יקום איזה, אם הייתה מנצחת ההיא, אריס ההיא, כן? מחז ושלום, והיא שונאת ישראל, מה היה? אז היינו מוללים? לא. 2000 שנה היינו בגלות, בלי צבא, בלי כלום, אבל היינו עם בורא עולם. איפה ששמרו את התורה ואת המצוות, ולמדו תורה, בורא עולם שמר עליהם. באדמות נחר. איפה שלא שמרו, הפרו את ההסכם. מי שמפר את החוזה, ידו על התחתונה. בעיה שלך. שמור על החוזה. התורה זה החוזה. זה ההסכם. זה הכתובה. בינינו לבין בורא העולם. לכן רבותיי, לא להתבלבל. בימות המשיח כתוב שיהיה הרבה בלבולים. הרבה מבלבלים שיבלבלו לאנשים את השכל. צריך לזכור. רק בורא העולם. אין עוד מלבדו. רק תורה. איך הרב שחיה אומר, צריכים ללמוד ורק ללמוד, בלי בלבולי מוח. לא ביקשו לך לעשות שום דבר אחר. זה מה שבורא עולם כתב בתורה. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו. תעמלו בתורה ומצוות. שבת, תפילין, טהרה, ברכות וישיבות. כוללים, לעסוק בתורה. אתה רוצה גם לעבוד? תעבוד. עשה מלאכתך הרי ותורתך קבע. שהתורה תהיה קביעות שלך קצת לפרנסה. ואם תזכה, ועמדו זרים וראו צונכם. אם אדם זוכה, כתוב, שב לכם משקי מקום, אוכלי לחם העצבים. כן ייתן לדידו שינה. אומר בתהילים שלמה המלך או דוד, לא זוכר מזה, תחלת הפרק, יש אנשים קמים מוקדם, משקי מקום, הולך לפה, הולך לשם, עצבים, שלהביא לחם לעצמו לאכול. ויש אחד, כן ייתן לדידו שינה, יושן על מיטתו, הכל מגיע עד אליו. איך זה? זה האמונה. אם אתה חושב שאתה עושה, אני, אנחנו, כוחי ועוצם ידי, מישהו שמע פעם שמזכירים את שם השם? שמעתם מזכירים את שם השם? מהחיילים, הרמטכ"ל וכל האלה? מזכירים בשם השם נעשה ונצליח, בעזרת השם? מישהו שמע? אני לא רוצה לקטרג, אז אנחנו נסגר, לפחות אז אנחנו אומרים. זהו, הם לא אומרים, אנחנו נגיד. אז אנחנו אומרים שהכל זה בשם השם נעשה. הכל זה בעזרת השם. הכל זה בסייעתא דשמיא. שלא יהיה קטרוג על עם ישראל. הנה, בורא עולם, הם תינוקות שנשבו, עזוב אותם. אנחנו יודעים. אנחנו אומרים שכל זה, הכל בזכותך. כל פה ניסי ניסים, רבותיי, ניסי ניסים, אנחנו מוקפים במיליונים, מיליונים של גויים. מצרים, סוריה, לבנון, חיזבאללה, זה לא נגמר. אתם חושבים על סיפורים, החמאס נגמר בעזה? איזה נגמר, בטיח. הם עכשיו רק מתחמשים. מעבירים להם מפה ומשם. ירחם המרחם. אנחנו לא יודעים כלום, רבותיי. הכל פה ניסי ניסים. עם ישראל באמצע, ומוקפים מיליונים של שונאי ישראל. ואם כל זה התורה אומרת לך, אל תפחד מהם. כי תצא למלחמה וראית עם רב, סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם. למה? כי יש לנו צהל, יש לנו צבא. לא, כי השם אלוהיך עמך. הקדוש ברוך הוא איתנו, כי הוא איתנו. ואם הוא איתנו, אז גם את ים סוף אנחנו יכולים לעבור. ורבותה צריכים להגיד זה בכל רם, בקולי קולות, ולא לפחד. כן, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, ורק בקדוש ברוך הוא. לא מאמינים בכוח. לא רוצים להאמין בעמלק הזה, בערב רב הזה, של כוחי ועוצם ידי, שהם מנסים פה להכניס. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד. יודעים איך הוא יודע להפוך את הקערה? רק הוא יודע לעשות את זה. אנחנו בשר ודם. הם פתחו את כיכר החטופים בתל אביב. זה החטופים, עשו שם מאומות, בלגנים, כל מוצאי שבת וזה. פתאום יצאו החטופים שבאמת שם התחזקו מאוד מאוד באמונה בבורא עולם. אז אחד שם אמר, הוא בא לכיכר, אז הוא ביקש להניח תפילין, שכולם יבואו, יניחו גם תפילין. אז בורא עולם הפך להם את הכיכר הזה להנחת תפילין, מוקד להנחת תפילין. אז השאיר את הכל בידיים של בורא עולם, הוא מנהל את העניינים, אבל שלא יצליחו לבלבל אותנו. כי יש הרבה אנשים עם כיפות על הראש שמתבלבלים, שוכחים, מה העיקר, מה התפל.

קח תנ"ך, תראה מה זה. איך מלכים היו מכבדים, מלכים היו מכבדים תלמידי חכמים. מלך. היו רואים תמיד חכם. היה יורד מכיסו, מנשק אותו אשריך. אומר דוד המלך בתהילים. עומדות היו רגלנו בשעריך ירושלים. אומרת הגמרא במסכת מכות על הפסוק הזה. בזכות מה עמדו רגלנו במלחמה ולא נהרגו חיילים? בזכות שערי ירושלים שהיו יושבים ועוסקים בתורה. אז מה, לחינם גדולי ישראל תרחו והקימו כוללים וישיבות ולהעמיד את הדור הזה, ברוך השם, בלי עין הרע, כן ירבה וכן יפרוץ. תלמידי חכמים, עוד בכל מקום ומקום, להגדיל תורה ולהדירה. סתם תרחו. זה כל זה שיהיה הגנה לעם ישראל, שיהיה טוב לעם ישראל. שלא יעבדו עליכם. לא חסרים חיילים, לא חסר, הכל שקרים. הם שקרנים. כל הפוליטיקאים שם שקרנים, אחד יותר שקרן מהשני. מי שיותר שקרן, יותר מנדטים מקבל. הם בעצמם אומרים על עצמם שהם שקרנים. ההוא מרעננה, לא אמר, אני לא מאמין לעצמי כבר. כך הוא אמר. מועמד לראש ממשלה. הבנתם? לא, הוא אומר, הוא לא מאמין לעצמו. מי יאמין להם? אנחנו מאמינים רק בתורה. רק במשה עבדו. בגדולי הדור שלנו. בלומדי התורה. על לא להתבלבל, רבותיי. יש הרבה אנשים מכיפות על הראש שהצליחו לבלבל אותם. איך מתחיל דוד המלך את ספר תהילים? איך הוא מתחיל? אשרי האיש, מאושר האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים. אל תלך עם רשעים, תיזהר מהרשעים. אל תלך איתם. כי, איך כתוב שמה, אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים, בדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת השם חפצו, ותורתו יהגה יומם ולילה. בהתחלה כתוב תורת השם, אחר כתוב תורתו. כאילו משמע שלו, של אותו אדם. לפני שאתה לומד, זה תורת השם. אחרי שאתה לומד, זה תורה שלך. והיה, או, זה שלומד תורה, מה יהיה איתו? קודם כל והיה. אין והיה, אלא לשון שמחה. קודם כל הוא אדם שמח. שמח ומשמח. משמחתו, תורה משמחת. והיה כעץ שתול על פלגי מים. עץ. עם שורשים חזקים על פלגי, מלא מים. אשר פריו ייתן ביתו. ועליהו, אפילו העלים שלו, שיחת חולין, לא ייבול. שיחת חולין, שתמידי חכמים, שיחת תלמוד. וכל אשר יעשה, יצליח. רק אל תלך עם רשעים, תיזהר. תברח מהרשעים, לך עם הצדיקים. לא כן הרשעים, כי אם כמוס, כמוץ. מה זה מוץ? זה מה שעוטף את החיטה, הקליפה של החיטה, כמו הקליפה האדומה של של הבוטן. עם האצבעות אתה מעיף את זה. זה המוץ, המוץ זה העטיפה של החיטה. כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים. כי יודע השם דרך צדיקים, ודרך רשעים תובד. מי שהולך עם רשעים, הדרך שלו עבודה. פוק חזי, כמה בפוליטיקה, כמה הוא נגד התורה. איפה הם היום? לא זוכרים את השמות שלהם אפילו. סתם הכל שקרים. האחד מהרמטכ"ל אחד, לא רוצה, בלי שמות, לא רוצה להגיד שמות, לא. אמר, מתי שהוא יצא מהתפקיד שלו, הוא אמר, 20% מהחיילים מיותרים בצבא. לא עושים כלום. הוא אמר. גנץ, נגיד, נגיד השם שלו. נגיד, שלא יגידו סתם הוא ממציא. גנץ, כן? מיסטר גנץ בעצמו אמר, שהוא יצא, 20% מהחיילים מיותרים. אני גם מדבר, רבותיי, בתוך עמי אנוכי יושבת, אני מדבר עם בחורים חילונים, מתחזקים. מה אתה עושה בצבא? אני שואל אותו. עושה לי את האמת? כלום. מה זה כאילו? סתם, אנחנו עובדים שם בפנצ'ריה, כל היום מנפחים ומורידים, כאילו, ככה, ממש ככה. מנפחים את הגלגלים, מורידים את האוויר, מנפחים, שכאילו אנחנו עובדים. אומר, ואתה מה עושה? אומר, אני גנן. גנן נשתבח שם עול עד. ואומר, סתם, באים, הולכים, רוב היום סתם פטפטים,
אתם יודעים, לא צריך

0: תאריך.
1: כך הוא אמר. אז מה כל הרעש הזה? החיילים אמרת מיותרים. איך אמר פעם איזה אחד שהיה שר ביטחון? אנחנו צריכים צבא קטן וחכם. זה טכנולוגיה. זה לא מה שהיה פעם. צריך לבוא וזה. היום הכל מצלמות. היום הכל טכנולוגי. לא צריך הרבה חיילים מיותרים. אז מה קרה? כל היום אתם פמפמים, מפמפמים על הבחורי הישיבות. אם לא, איך הם יקבלו מנדטים? הם כל הזמן יוצרים רושם שיש מחסור וחסר חיילים. הכל שקרים, שקרים. זה דבר אחד. דבר שני, מי נכנס לצבא ונשאר דתי? מי? ספרים לי חיילים, מה שהולך שם בצבא, גילוי העריות, נורא והיום, בושה וחרפה. איך אדם יכול למכור את כל הרוחניות שלו ולהאמין? למה אתה בלי עמוד שדרה? למה אתה פחדן? בחור יקר, אל תפחד, הכל שקרים, סתם רמאים. הכל שם שקרים ורמאויות. רוצים לגנוב לך את הנשמה. רוצים לחלן אותך. זה מה שהם רוצים. זה המטרה שלהם. לא לשמוע להם. אנחנו שומעים בכל התורה שלנו, בכל גדולי הדור, ולא מפחדים מאף אחד. בעזרת השם יתברך, רבותיי, נמשיך בעניין. אדם שמתחזק באמונה בקדוש ברוך הוא, אז זה האדם שהוא מאושר וטוב לו בחיים, כמו שעם ישראל האמינו בקדוש ברוך הוא, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, והלכו 40 שנה במדבר, בלי שאלות. למדבר? מה נאכל במדבר? מה נשתה במדבר? שום שאלות. אין לנו אלא דברי בן עמרם, גם כשאנחנו לא מבינים כלום. הולכים עם בורא עולם עד הסוף. וככה היה. אכלו מן 40 שנה, שתו בעירה של מרים, ענני כבוד, אמונה. אמונה, רבותיי, זה כוח. ומה כתוב שם? אדם, דוגמה, יש לו 10 נפשות. יש לו 10 נפשות בבית. אז הוא הלך בבוקר להביא מן, והביא. מביא מן. כמה הוא הביא? הביא 15 מנות. ויש לו רק 10. שהוא מגיע לתוך האוהל שלו, כמה הוא מוצא? 10. לעומת זה, השכן שלו, גם הוא יש לו 10 נפשות. כמה הוא הביא? 5 מנות, 6 מנות. הוא מגיע לאוהל שלו, כמה הוא מוצא? 10 מנות. ולא העדיף המרבה, והממעיט לא החסיר. איש לפי אוכלו, אומר לגולגולת. ללמדך, שאתה לא מפרנס, אתה הולך, כשאדם הולך לעבודה, הוא צריך לדעת. אני בסך הכל הולך לפרוע חוב, מה שנקרא. של בזעת הפך תאכל לחם. כמה שפרסית, יצאת ידי חובה, בורא עולם נותן לך את הפרנסה. הנה, ככה היה במדבר, ככה היה עם המן. אתה יכול, לא תוסיף שקל אחד יותר ממה שכתבו לך לקבל בראש השנה. שקל אחד יותר, 10 אגורות, לא תקבל. לא פחות ולא יותר. מה שכתבו לך, אתה תקבל. כל תלוי באמונה שלך והביטחון שלך בהשם יתברך. ואשרי אדם שבוטח בהשם, איך כתוב? והבוטח באדוני חסד יסובבנו. כל הביטחון שלנו זה רק בהשם, רק בהשם. ואל תאמינו בכוח לפתוח בבורא עולם. הוא ורק הוא בורא עולם עשה, עושה ויעשה את כל המעשים, ואין עוד מלבדו השתבח שמו. כן, מאזינים יקרים, ובכן נמשיך בעזרת השם בכמה הלכות חשובות מאוד בענייני נטילת ידיים. כתוב כל השונה הלכות, תנא דבליהו, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. אז האדם צריך לדעת הלכות. אז יש לנו ככה, שתי נטילות שעושים 3 ביד ימין ברצף ו3 ביד שמאל ברצף. שזה אומר שאדם בא לאכול לחם, כן? פחות מכזית לא חייב ליטול עיניים, אבל לא טוב לאכול לחם בלי נטילה. מי כזית עד קבצה נוטה

נוטל בלי ברכה, מיקה ביצה זה 54 גרם, נוטל עם ברכה. ונטילה שנייה שעושים אותה שלוש ברצף בימין, שלוש בשמאל ברצף, זה דבר שטיבולו במשקה, שהרבה אנשים לא יודעים את ההלכה הזאת, הרבה יודעים ולא עושים. אתה לוקח תפוח, דוגמה, שוטף אותו בברז, אסור לך לאכול אותו, אלא אם כן, אתה נוטל ידיים, בלי ברכה, שלוש בימין, שלוש בשמאל. אתה זוכר שבליל הסדר אתה עושה קדש רוחץ? למה מיד אחרי הקידוש עושים נטילה בלי ברכה? כי מטבילים את הקרפס בתוך המי מלח. זה טיבולו במשקה, ומזה תלמד לכל השנה. אורחץ, מה זה אורחץ? בנטילה של המוצ... של מצה כתוב רוחצה. נטילה, אבל אורחץ זה עם וו החיבור. כל השנה, לא רק בליל הסדר. אז יש שתי נטילות שאדם עושה, שלוש בימין, שלוש בשמאל, ברצף. וכתוב שמי שמקפיד על נטילת ידיים, שתיקן אותה שלמה המלך, שתיקן שלמה המלך עירובין ונטילת ידיים, יצתה בת קול מהשמיים ואמרה, בני, אם חכם לבך, ישמח ליבי גם אני. אז אדם שנוטל ידיים כהלכה, זוכה לאושר. מים ראשי תיבות מלא ידינו מביחותיך. עוד ראשי תיבות מים מאושר מתנות ידיך. ואדם שמזלזל בנטילת ידיים, כתוב שהוא בא לידי עניות ונעקר מן העולם וחייב נידוי. על נטילת ידיים ראשי תיבות אני, אם אדם מזלזל בנטילה. אומר הבן איש חי הקדוש, שאם יש שני בני אדם, ראובן ושימון, ראובן לוקח לחם, אוכל לחם בלי נטילה. לוקח את הלחם ואיך המוציא ואוכל בלי ליטול ידיים. חמור מאוד. למה אתה מבטל ביטול מצוות עשה דרבנן? אמרו ליטול, חכמים תקנו. חמור מאוד. אבל יש מישהו יותר חמור ממנו, מי? שימון. מה עשה שימון? הוא הולך ליטול ידיים, אבל הוא לא נוטל אותם כהלכה. לא נוטל כראוי. המים לא מגיעים לכל היד. למה הוא יותר חמור? אומר הבן איש חי שלוש סיבות. למה שימון יותר חמור מראובן? למה? א', כי גם הוא אוכל בלי נטילה. נטילה לא קרה לך, זה לא נטילה. ב', הוא מזכיר שם שמיים לבטלה. ראובן לפחות לא בירך על נטילת ידיים. הוא לא הזכיר שם שמיים לבטלה. אבל הוא הזכיר שם שמיים לבטלה. ג', אומר הבן איש חי, ריב להשם עמהם. קמת, הגעת עד לברז, ריבונו של עולם. אתה לא יכול כבר ליטול כראוי, עם הרבה מים, עד הפרק, להפוך את היד, שהמים יגיעו לכל היד, גם בין האצבעות. למה אתה לא עושה את זה כהלכה? הוא, ראובן, בטא, אתה לא עשה כלום. אבל אתה קמת, למה לא תעשה את זה כהלכה? לכן אומר הבן איש חי, מי שנוטל ולא נוטל כראוי, יותר חמור מאחד שבכלל לא נוטל. ועכשיו הפצצה מגיעה. אומר החזון איש, אם תראה 10 אנשים חרדים, דתיים, עם כיפות על הראש, נוטלים ידיים, תדע לך, 9 מהם לא נוטלים כראוי, רק 1 מהם נוטל כראוי. אתם שומעים? אז חמור מאוד. למה? כי אנשים לא הופכים את הידיים, לא נוטלים עד הפרק, לא נזרים בחציצות, בכל ההלכות של נטילת ידיים. אז זה חמור מאוד. אומרים על הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שהיה מקפיד קודם כל שכל המשפחה יתלו ידיים, והוא היה מסתכל עליהם, ככה מספרים בני המשפחה, ככה שמעתי. שהוא היה מקפיד שכולם יתלו כהלכה, כראוי, וזה אומר לו, אל תברך, חסר פה מים, תוסיף עוד מים. אחרי שמתקן את כל מה שצריך לתקן, וכולם היו יודעים טוב את הנטילת ידיים, ומברכים כהלכה, אז הוא היה נוטל אחרון, וניגש לעשות את המוציא עם לחם משנה, סעודת שבת. ככה צריך להיות, שכל אחד יהיה חי בביתו, להיות כל איש שורר בביתו, לראות שכולם נוטלים ידיים כהלכה, ולדבר על זה, ליטול כהלכה. עכשיו, שתי הנטילות האלו שאמרנו, טיבולו במשקה, ולאכול לחם, זה שלוש ביד ימין, שלוש בשמאל. כל שאר הנטילות זה סירוגין. אחד בימין, אחד בשמאל. אחד ימין, אחד שמאל, ימין ושמאל. סך הכל 6 פעמים.
שלוש בכל יד, ולפי הגאון מבין לה, בבוקר הגרא אומר צריך 8, 4 בכל יד, שקמים בבוקר. מי שרוצה להחמיר לעצמו, תבוא על הברכה, אבל אני אומר פה את דעת מרן, השולחן ערוך שקיבלנו הוראותיו. כל עם ישראל קיבלו את הוראות מרן השולחן ערוך, הוא התקבל מהשמיים, במרן ראשי תיבות, מ-200 רבנים נסמך. כולם קיבלו אותו פחד, גם הרמה, רבי משה איסרליש, כותב לו, למרן השולחן, הם מתכתבים, הבית יוסף כתב ספר תורה, לרמה ושלח לו את זה, ספר תורה בכתב ידו, הרמה כותב לו, כל מי שחולק עליך כחולק על השכינה, תקשיבו טוב, אני לא חולק עליך, אני בסך הכל כותב את המנהגים שיש באשכנז, מדין ואל תיטוש תורת ימיך, אסור לשנות מנהגים, מנהג ישראל תורה, כל אחד ישמור את המנהגים שלו, בתנאי שהמנהג לא סותר את ההלכה, אחד אומר, אני הולך עם מטריה בשבת, ככה המנהג שלנו. זה מנהג אותיות גיהנום. הרב רצבי השליטה בבני ברק, מבני ברק, אומר, שמנהג זה אותיות גיהנום, גם אם לא שומרים את המנהג. מנהג זה, אם הוא נוגד את ההלכה, הוא אותיות גיהנום. אבל גם אם לא שומרים את המנהג, זה גם אותיות גיהנום. חשוב לשמור את המנהגים. אבל מנהגים שלא סותרים את ההלכה. מנהג, ישראל, תורה, ככה המנהג. לכן נשמור את המנהגים. אלו דברים שצריך ליטול ידיים בסירוגין. מתי? אדם כמובן שקם בבוקר, קם בבוקר, אחרי השינה, נגע במקומות מחוזים, או תומת הלילה, כן? הלילה גורם תומה, כך כתוב בזוהר, בחצות הלילה, כל חצות, נקודת חצות, יורד תומה לעולם, למי שיושן. מי שער, אז הוא ער. לכן דוד המלך אמר, הוא דוד מלך ישראל חי וקיים. מה זה חי וקיים? מעולם לא עבר עליי חצות לילה בשינה. חצות לילה אקום להודות לך. המשפטי צדקך. מחצות הלילה, קדוש ברוך הוא נכנס לגן עדן ומשתעשע עם הצדיקים. עד הבוקר, זה שעת רצון לבקש בקשות מבורא העולם על ביאת המשיח, על הרמת קרן התורה, על בניין בית המקדש, על תחיית המתים, על הגאולה. אחרי שאתה מסיים לבקש ולעשות תיקון חצות, לבקש על הגאולה, תבקש גם כן בקשות פרטיות, למה לא? קודם כל גאולה, קודם כל כלל ישראל, שהקדוש ברוך הוא יציל את עם ישראל מתבוללות, יציל אותנו מרציחות, יציל אותנו מהגויים, יציל אותנו מהעמלקים, יציל אותנו מהערב רב, יציל אותנו מכוחי ועוצם ידי, יציל אותנו מדעות משובשות, יזכה אותנו לדברים טובים, להתפלל להשם. אז כשאדם קם בבוקר, הוא צריך ליטול ידיים. נחי תומה, להוריד את התומה, דבר ראשון. שבוע אמרתי את מה שאני אומר לכם עכשיו באיזה מקום, אמר לי יהודי, אתם לא מאמינים, יהודי אומר לי, אני כל בוקר, שנים, קם דבר ראשון מקלחת. אמרתי לו, מה אתה נורמלי? האדם שלך טמאות, אסור לגוע בגוף. אסור לגוע בגוף, בפרט לא באיברים פתוחים. עיניים, אוזניים, אף, חותם. אמרתי לו, אם לא באתי רק להגיד לך את ההלכה הזאת, דיינו. אבל אז מה אני אעשה? תגיד מודה אני. תול ידיים, אחר כך תתקלח, אם אתה צריך. זה גם עוד לא פשוט. להתקלח לפני, אם עלה עמוד השחר, אז זה לא פשוט להתקלח. אתה רוצה לדבול תבילה של מצווה, מותר, אבל להתקלח, זה כמו אכילה לפני תפילה. לאחר שנתגעה זה, בא להיראות לפניי. אלא אם כן הוא מצא שהוא בזיעה, שממש כל גופו זהה, שהוא לא יכול ככה להתפלל, אז זה משהו אחר. אז קודם כל נטילה, אז נטילה כשקמים בבוקר, נטילה כל פעם שהאדם יוצא מהשירותים, במשך כל היום, נטילת ידיים אחרי שהאדם מסתפר, נטילת ידיים אחרי שהאדם גוזה ציפורניים, אחרי שהאדם נגע במקומות מחוסים, הוא היה בבית העלמין, נגע בנעליים, הרג דברים מאוסים, קינה וכדומה, כל הדברים האלו צריך לעשות נטילת ידיים בסירוגין. אם אין לאדם כלי, לכתחילה טוב לעשות עם כלי. אם אין לאדם כלי, יעשה בלי כלי. יכול לפתוח את הברז, להכניס יד ימין, להוציא. יד שמאל, להכניס, להוציא. ימין, שמאל, ימין, שמאל, סגור את הברז. וגם נטילה של הבוקר. הרמ"א כותב בהתחלת ההלכות השכמת הבוקר, שחייב כלי.
לנטייה.

פילה של לחם וטיבולו במשקה, שלוש בימין ברצף, שלוש בשמאל ברצף, חייב כלי. בלי כלי אי אפשר לטול עדיין. לנטילה של הבוקר גם צריך כלי, אבל אם אין לך כלי, אתה יכול לעשות נטילה בלי כלי. וגם אומר באור לציון, לברך על נטילת ידיים. אפילו שנטלת בלי כלי. עיין שם בהגאות והערות, הערות הביורים של התשובה. על כל פנים, רבותיי, להקפיד על הנטילות. להקפיד. הגמרא אומרת, אדם שעושה תספורת, או גוזל ציפורניים, והוא לא נוטל ידיים, נכנס לו פחדים. והוא לא יודע למה. פתאום יש לו את זה פחד. למה מפחד? הוא לא נוטל ידיים. עוד דבר חשוב צריך להזכיר. הרבה אנשים נוטלים ידיים, לכתחילה צריך שיהיה קיור, והקיור שיהיה ריק. קיור לא בתוך השירותים, קיור בחוץ. ככה זה לכל הדעות. אבל הרבה אנשים נוטלים ידיים, בתוך הקיור יש מלא צלחות. אז את כל התאומה שהוא, כל המשפחה, הכל נופל על הכלים, על הצלחות והכוסות. זה לא טוב. צריך שיהיה קיור ריק. מה הדין אדם, יש לו קיור בתוך חדר שירותים. כמו שאדם הולך למלון, יש לו שם מקלחת, שירותים וקיור. אין לו עוד קיור. האם אפשר ליטול ידיים בתוך השירותים ולברך בחוץ? אומר הרב באור לציון, כן, לכתחילה אפשר. למה? כי השירותים נקיים. היום השירותים שלנו מורידים מים, תמיד הם נקיים. מרן רבנו עובדיה יוסף חולק, אומר שלא. צריך ליטול בקיור, לא בתוך שירותים. אבל הוא אומר הרב, אם האדם נתקע באיזה מקום ואין לו, אז הוא יכול ליטול בתוך השירותים ולברך בחוץ, לסמוך על האור לציון ולברך בחוץ. אז הרבה אנשים מה הם עושים? הם נוטלים בתוך השירותים, ואחר כך רוצה להחמיר גם את דעתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, אז הוא הולך ליטול בכלים, במטבח, אבל יש מלא כלים בכיור, אז לא כדאי. ליטול ידיים של תומה על הכלים, תוציא את הכלים החוצה, ותיטול בכיור שהוא ריק, ריק מכלים. עכשיו רבותיי, בן אדם שהוא אדם, אדם שהוא קם בבוקר, והוא צריך מאוד להתפנות באופן דחוף, אז אסור להתאפק, לא לעבור על איסור של בת ישקצו, וילך להתפנות, ולא ייגע באיברים הפתוחים, לא לגוע בגוף, ואחרי שמסיים, יצא החוצה ויטול ידיים לסירוגין, וזה עולה לו גם של התאומה של הלילה, וגם של השירותים, נטילה אחת, זה אותה סוג של נטילה. לכן זה מותר. ואם הוא לא צריך להתפנות דחוף, אז קודם כל נוטל ידיים, ואחר כך הולך להתפנות. על פי רוב, רוב האנשים צריכים להתפנות דחוף בבוקר, בפרט מי ששתה הרבה מים, לפני שהלך לישון. זה סגולה טובה להתעורר. זה השעון מעורר הכי טוב. אתה רוצה לקום לסליחות, רוצה לקום לנץ, תשתה איזה 3-4 כוסות מים לפני השינה, אתה תראה איך ב-4 אתה תקום על, אתה תקום על 4. אתה תקום ב-4 על 4. וככה תרוויח תפילה בנץ. אדם שמתפלל בנץ החמה, מעלתו גדולה מאוד. השטן לא יכול לקטרג עליו באותו יום. מובטח לו שלא ינזק באותו יום. דבר גדול מאוד. להתפלל בנץ החמה. דבר גדול מאוד. הלוואי שנזכה, שם מזכנו. להתפלל מילה במילה כמונה מרגליות. כמונה מרגליות. כוח התפילה הוא כוח חזק מאוד. היום ראיתי כתוב שהרב יהודה צדקה היה בחור, אז לא עליכם לא עלינו, הוא היה חולה. אז הבן איש חי בא מהשמיים לרבי אפרים הכהן, כמדומני, האבא של הרב חכם שלום הכהן, זכר צדיק לברכה, ואמר לו, הבחור יהודה צדקה חולה, תתפלל עליו. אז התפללו עליו ועברי. אז אמר רבי נתן וייך טיפקל, משהו כזה, אמר, בוא תראה מה זה כוח התפילה. הבן איש חי מלמעלה לא יכל לעשות בשבילו כלום. לא יודע למה. היה צריך שפה התפללו. תראה מה כוח התפילה עושה. אדם מתפלל להשם. תפילה ראשי תיבות, תרופת פלא ליהודי המאמין. תפילה ראשי תיבות, תפילה, פנייה ישירה לבורא העולמים. שרי האדם שמתפלל להשם כל דבר שצריך לפנות אך ורק לקדוש ברוך הוא. לא לחפש שום כתובת אחרת. רק בורא עולם, משתבח שמולד. הוא ורק הוא עשה, עושה ויעשה את כל המעשים, אין עוד מלבדו,
והעושר והקרבות מלפניך, ואתה

מושל בכל. היום בן אדם בא לאיזה מקום, אתה בא, לא, זה לא קשור אלינו, זה קשור למשרד הפנים. הולך למשרד הפנים מסכן, לא, זה קשור למשרד החינוך. הולך למשרד, לא, זה קשור למשרד הבריאות. כל אחד שולח אותו למקום אחר מסכן. איי, כשאתה בא לבורא העולם, הוא לא שולח אותך לשום מקום. הוא שומע אותך. מלכותך, מלכות כל עולמים. בורא העולם שולט בהכל. והוא רוצה לתת לנו, כמו אבא שרוצה לתת לבן, כמו מלך שרוצה לתת לעבדיו. אבינו מלכנו, בורא העולם משתבח שמו לעד. הוא אוהב אותנו, והוא רוצה לתת לנו, רק לפנות רק אליו. הוא הכתובת, הוא הכתובת היחידה לכל דבר. אם זה בזיווגים, אם זה פרנסה, אם זה שלום בית, אם זה נחת מהילדים, אם זה בריאות, כל דבר ודבר, הכל זה בידי בורא עולם. יהי רצון שזכות הדברי תורה שאמרנו יהיה להצלחת כל עם ישראל, שנזכה בקרוב לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש, לתחיית המתים, שבורא עולם ישמור על כל לומדי התורה ועל כל החיילים, שכולם ילכו לשלום ויחזרו לשלום, שלא יהיה פה מלחמת אחים, שיהיה פה אהבת חינם בעזרת השם בין כל עם ישראל, בין כל הפלגים, כל הזרמים. אם יש מלחמת אחים, זה הסכנה הכי גדולה שיכולה להיות. לא צריך את חמאס, לא צריך את איראן, לא צריך אף אחד. זה יותר גרוע. שיהיה פה אהבת חינם בין כולם, ושכולם יזכו לחופתם בלב שמח, כל בחורי הישיבות וכל החיילים, כולם יהיו בריאים ושלמים, ויזכו לחופתם ולחזור בתשובה שלמה בעזרת השם, ושבורא עולם ישלח רפואה שלמה לרב דוב קוק בן שושנה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אל נא רפאנה לו, אל נא רפאנה לו, בתוך שער כוח עולם הוא ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אז נגיד עכשיו ביחד כולנו, שני פרקי תהילים להצלחת כל עם ישראל ולרפואת הרב דוב קוק בן שושנה לרפואה שלמה, אמן. נתחיל באשא עיניי, שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני ציל לך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שמע וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם אבונות ישמור יה, אדוני מי יעמוד. כי אם אחס אליך, למען תיוורא. כי הויתי אדוני, כי הויתה נפשי, ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד, והרבה אמו פדות, והוא יבדה את ישראל מכל אבונותיו. אהבה נודה לבורא עולם, על הכל, על הכל, על החיים, על הבריאות, על הפרנסה, על הכל הכל. תודה רבה בורא עולם, על כל החסדים הטובים, שאתה עשית איתנו, שאתה עושה איתנו, ושתעשה איתנו. תודה רבה בורא עולם. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. מאזינים יקרים, לא לשכוח את מעלת שמירת השבת. אדם שזוכה ללמוד תורה בשבת, זה כמו 1,000 שעות ביום חול, שעה אחת בשבת. כאילו למדת 1,000 שעות, שבת, שבתות הקיץ, כאלה ארוכות, יש כל כך הרבה זמן, גם לישון, גם לאכול, הכל. לשמור את השבת, לענג את השבת, ללמוד תורה בשבת. אדם שומר שבת, זוכה לחיים ארוכים, זוכה לרפואה שלמה, זוכה לאושר, מענג את השבת, זוכה לנחלה בלי מצרים, זוכה לאושר מופלג, זוכה לרפואה, זוכה למחילת אבונות, כל האבונות שלך מתכפרים לך. כל שבת זה הזדמנות, כל פעם שמגיע שבת, זה הזדמנות לכל עם ישראל, לכל יהודי, לשנות את המצב שלו מקצה לקצה. רק תשמור שבת. אין פלאפונים, אין חדשות, אין מדיה, אין שום דבר, לא בורר, לא מבשל, לא מדליק אור, מכין את הכל מלפני כן.
אין

כמו השבת. יום השבת אין כמוהו ברכו האלוקים ויקדשהו. איך האריז"ל קורא לשבת? יום זה לישראל אורה ושמחה. ראיתם איך הארי הקדוש ראה את יום השבת? אורה, אור גדול ושמחה. אומר רבי חיים פלאג'י, זכותו יגן לכם עלינו אמן. אם בן אדם היה יודע מה זה השבת, מה זה סוכת שלום שבורא עולם שומר עלינו בשבת, היה משאיר את הדלת פתוחה ויכול לישון עם דלת פתוחה בלי לפחד. אלא אם כן הוא נמצא במקום שיש שם סכנות, אז זה משהו אחר. אבל באופן כללי ברגיל, השבת היא סוכת שלום, היא שומרת עלינו. לא לפחד משום דבר, לפחד מהאבונות, לפחד מבורא עולם, לפחד מההורים, יראת כבוד כמובן. איש אמו ואביו תיראו, אבל לא לפחד מכלום, לפחד רק מבורא עולם. אשרי האדם שבוטח בהשם ומגדי, איך כתוב, יהי חסדך אדוני עלינו כאשר יחנו לך. כמה שאתה יותר מייחל ובוטח בהשם, ככה החסד הוא יותר גדול עליך. יהי רצון שנזכה כולנו לשמור את השבת כהלכה, בעזרת השם יתברך, ללמוד בשולחן שבת, הלכות שבת, לדעת טוב מה מותר ומה אסור, מה דאורייתא, מה דרבנן, מה טוב להחמיר, מה לא טוב להחמיר, ויש חומרות שמביאות קולות. אז לדעת הלכות שבת, ללמוד, לקרוא הלכות שבת בשולחן, דברים פסוקים, הלכות פסוקות, לדעת מה יעשה ישראל, הילדים, האישה, שכולם ידעו. וכדאי מאוד רבותיי לשים דבק או פלסטיקים כאלה, כל המתגים של החשמל, שלא יהיה מצב שאדם בטעות, הוא ידלקתי את האור, הוא יחיבתי, גם לגבי המסגנים, להכין את הכל מראש, לתכנן, אדם צריך לדעת מה המזג האוויר שיהיה באותו שבת, פחות או יותר, אז אתה מכוון, פה אנחנו צריכים בשעה בצהריים, מ-1 עד 4 שהמסגנים יעבדו, זה שעה חמה, שעה בחום, אז בערב, בלילה, ב-12, אחד, לא צריך מסגנים, שיהיה מחובה, לעבוד בחוכמה. לא צריך בשבת עצמה להסתבך, להוסיף, להוריד. תתכנן את עצמך כמו שצריך, וככה יש מירת שבת כהלכה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן, מימי לא ביטלתי 3 סעודות בשבת. סעודות שבת, אוכלים סעודות וניצלים. סעודה ראשונה, כנגד יצחק אבינו, ניצלים מחבלי משיח. סעודה שנייה, כנגד אברהם אבינו, ניצלים מדינה של גיהנום. סעודה שלישית כנגד יעקב אבינו, ניצולים מגוג ומגוג. סעודה ראשונה מביאה ברכה ליום ראשון ושני. סעודה שנייה מביאה ברכה לשלישי רביעי. סעודה שלישית מביאה ברכה לחמישי ושישי. סעודה ראשונה ושנייה חייב לאכול פת, 60 גרם לחם, 2 פרוסות חלה, לפחות, כדי לצאת ידי חובה. סעודה שלישית ורביעית, אם אתה יכול לאכול עם לחם אשריך, אם קשה לך לאכול לחם, תאכל עוגות. תאכל בורקס, רוגלח, גם בזה יוצאים ידי חובה. אבל העיקר, לעשות את כל 4 הסעודות. 3 בשבת, במוצאי שבת, מלווה מלכה. שהחזון איש אמר, מי שלא עושה סעודה רביעית עם לחם, יתחרט על זה בעולם העליון. אבל גם טוב אם הוא עושה עם עוגות, גם טוב, יוצא ידי חובה. ינצל מסכנת רציחות, ינצל מתרופות אמרות, לא ישתה תרופות, יהיה לו רפואה שלמה, כי זה קצת סעודה שקשה לעשות אותה, כולם שבעים משבת, אז זה במקום תרופות, גם תרופה אדם לא שותה ברצון, אז אתה עושה, זה מידה כנגד מידה, אתה אוכל סעודה, לא כל כך עם רצון, אבל אתה אוכל ללוות את השבת, אז לא תשתה תרופות אמרות. רבותיי, אני מסיים, בזוהר הקדוש, פרשת נשא, שם כתוב, זה סגולה לפרי בטן. אנשים מחפשים, רוצים סגולה לילדים. הנה, אני מביא לכם, לא אני, רבי שמעון בר יוחאי. מי אני? אני, יש לי סגולות, קושי יודע לדבר פה. רבי שמעון בר יוחאי, הוא אומר, תשמעו, פרשת נשא בזוהר. אני לא רוצה, אני אגיד כל מה שכתוב. אדם שנותן לאשתו ללכת ברחוב, בשוק, בלי כיסוי ראש, כתוב על זה דברים נוראים. שם ישמור. תונווה. מה זה תונווה? שיגעון. אותו אדם יקבל לשם ישמור ויציל. ובזוהר מחמיר מאוד גם בתוך הבית. לאישה, על פי הפשט, בתוך הבית, זהו, היא לא ברחוב. אבל לפי רבי שמעון בר יוחאי,

בתוך הבית אישה נשואה צריכה להיות עם כיסוי ראש. עכשיו אני רוצה לדבר בצד, בפן החיובי. בוא נדבר. אישה שכן הולכת עם כיסוי ראש. מה היא זוכה? צניעות. זוכה, א', שיהיה לה בנים ובני בנים. בנים וגם נכדים. והם יהיו חשובים שבדור. האישה צנועה עם כיסוי ראש מלא, תזכה לבנים שיהיו חשובים בדור, לא רק חברי כנסת או כל מיני, לא, יהיו ראשי ישיבות, רמים, מגידי שיעורים, זה חשובים. ומצילה את בעלה מעין הרע, ובעלה זוכה לאושר בזכות הצניעות שלה. כל זה כתוב מפורש בזוהר הקדוש. אז לכן הנה, כל מי שרוצה לזכות לפרי בטן, הנה בשורה טובה לכל אישה שרוצה לזכות לפרי בטן. כיסוי ראש מלא מלא, גם בשוק וגם בתוך הבית. לחסות את הראש ותראי ישועות. בזכות רבי שמעון בר יוחאי, שזה כתוב מפורש בזוהר, אני לא ממציא את זה. פרשת נשא, תראו שמה. פרשת נשא, מפורש בזוהר הקדוש. יהי רצון שנזכה כולנו לישועות גדולות מעל הטבע. נזכה לעלות מעלה מעלה בתור אווירת שמיים. הצלחה בכל מעשינו הטובים. נזכה לבניין בית המקדש, לביאת המשיח, ושיהיה אחדות בעם ישראל. כל עם ישראל יהיו מאוחדים, וכולם יכירו במעלת לומדי התורה ויכבדו אותם, ולא יזלזלו בהם. להפך, דווקא בתקופה הזאת, זה הפוך, הפוך, כנגד המשחיתים, לכבד אותם עוד יותר, את לומדי התורה, לעזור להם, לתמוך בהם, לחזק אותם. זה הזמן, זה הזמן. שיבוא משיח, זה לא יהיה חוכמה. כולם ירדפו אחריהם, כי אז אתה כמו פוליטיקאי, אתה הולך איפה הסקרים, איפה המנדטים הולכים, אתה לא אמיתי, תהיה אמיתי. אמיתי זה מתי שהמצב קשה, שהשכינה בגלות, עכשיו צריכים אותך, נראה אותך עוזר להם, נראה אותך מעודד אותם, מחזק אותם. שם מזכנו, להיות תומכי תורה ואוהבי תורה, אמן ואמן. אני מסיים רבותיי במילה אחרונה, בעזרת השם, כל מי שרוצה למסור שמות, שירות לציבור, למסור שמות לתפילה בכולל, אצלנו בכולל, עושים מדי פעם תפילה, והרבה אנשים ראו ישועות גדולות מהתפילות האלו. אז הנה, בבקשה, אפשר למסור שמות, תרשמו את המספר, 053-41-26-495. אני חוזר שוב, 053-41-26-495. תמסרו שמות לכל העניינים, זיווגים, רפואה, פרנסה, ובעזרת השם, בתפילה הקרובה שתבוא, נתפלל על כולם ביחד עם כל האברכים, ונזכה כולנו לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש בקרוב, וכן יהי רצון ונאמר אמן. חזקו ואמצו.

קול ברמה 104.3 FM.

0: 92.1 FM. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה. כפי שאנו נמצאים כבר תקופה בסימן שי"ח דיני בישול בשבת, עצרנו לתקופת החגים, כמובן חזרנו בעזר השם יתברך בעוז ותעצומות, שיהיה לכולם זמן חורף בריא ופורה. כפי שסיימנו בשיעור הקודם לגבי שחיטה בבעל חי יותר גדול, לדוגמה חולה שיש בו סכנה, באופן שהתירו לשחוט בשבילו בשבת. זה דוגמה, נכון שהיא נדירה, אבל משם אנחנו לומדים להרבה הרבה דברים מעשיים. כפי שאמרנו לפני החגים, דיברנו לגבי שימוש בחשמל בשבת, שתוקן בהיתר כמובן. כל תיקון חשמל אזורי זה היתר, כי יש פיקוח נפש, שלהם מותר לאנשים הבריאים ליהנות מזה. וזה בדיוק שורש ויסוד הסוגיה הזו, זה כאן. עכשיו, מה קורה בשחיטה באופן? צריך לשחוט עוף לחולה, רוצה לשחוט לעוף יותר גדול. האם זה מותר לו? הבן איש חי בכמה מקומות, גם בשו"ת רב פעלים חלק א' סימן כף א', גם בבן איש חי בהלכות תצווה סעיף ט"ז, הכף החיים בשין כף ח' סעיף קטן פז, הם נוקטים, אסור לשחוט עוף יותר גדול. מה שיתירו לא תשחט, יותר מכך זה איסור. אבל מרן החם עובדיה, כפי שהסברנו בשיעור הקודם, האיסור בשחיטה זה נטילת נשמה. נשמה, אין הבדל מה גודל הבעל חי, וכי הנשמה שלו יותר גדולה בגלל שהוא יותר גדול, העוף הזה קטן, הנשמה שלו קטנה, שתיהם, זה אותה נשמה. לכן, לדעת רבי עובדיה, באבי עומר חלק י' סימן נ"ה, בהערות על רב פעלים שם, גם בהליכות עולם חלק ד' עמוד ר' כ"ב, כשיש צורך, מותר לך לשחוט אף יותר גדול. כפי שאמרתי, יותר המקרים האלו נדירים, אבל יש לנו השלכות. ויתן דוגמה. במקרה שצריך להדליק אש, נר, לחולה שיש בו סכנה. האם מותר להדליק נר יותר גדול? והדברים האלו, רבותיי, הם מעשיים גם לגבי חולה שצריך לפנות אותו בשבת, צריך להדליק אור. הגיע אמבולנס, להדליק אור בחדר, או צריך לפנות אותו באוטו, צריך להדליק תאור.

תורה, האם מותר להדליק נר יותר גדול? חלקת יואב בחלק א', סימן י', הוא מביא, אין בעיה, הדלקת האש, זאת האש, מה זה משנה נר הזה יותר גדול, יותר קטן? לכאורה זה כמו שחיטה, מה ההבדל? אבל הלכה למעשה, כותב בשו"ת הר צבי, אור החיים, סימן קע"ז, ומרן הרב עובדיה נוקט כמותו, ביביע עומר חלק י' סימן נ"ה, שם בהערות על רב פעלים חלק א' עוד כ"א. הר צבי מביא, כידוע, הגמרא בבא קמא דנה האם אישו משום חיציו או משום ממונו. מה הכוונה? חיוב אש. יש לנו ארבעה אבות נזיקין, שור, בור, מבעה, זה שן או אדם, ואבער זה האש. אש זה אב המזיק. אחד מהאבות המזיקים, שאדם שגרם את זה, חייב. מביא, אם נאמר שהאש זה החיוב שלה כמו חץ שאתה שלחת מפה, רדה מדליק פה אש, וזה שרף בהמשך. מדוע שהוא יהיה חייב? הרי זה כמו גרמה, הוא ידליק פה וזה ימשיך שם. אלא מה? והרי גרמה בנזיקין פטור. אלא מה? האש זה משום חיציו. זה דעה אחת. כמו חץ, שלחת אותו מפה, האש ממשיכה לשם. תגיד, אני שלחתי מפה חץ, הזיק שם, אני פטור. זה הצורה שלו. אדם לקח רובה, ירק כדור מפה, קרא למישהו בגד בהמשך. ודאי, זה חץ. האש היא נידונת כמו חץ. כל שסופו להידלק, כאילו הדליק אותו בידיים בהתחלה. יוצא. נכון שהדלקת אש קטנה, אבל יש פה שתי סוגי נרות. יש פה נר אחד גדול, נר אחד קטן. שני סוגים. כשאני מדליק את הנר הזה, אם אני מחשיב את כל מה שידלק, כמו עכשיו, אז הדלקת פה יותר גדול. ולכן, בהדלקת האש, אסור להדליק יותר ממה שצריך. ולכן, על אותו משקל, יש לי להדליק עכשיו מנורה חשמלית. זה מה שמצוי יותר. מי מדליק נר בשביל לעשות אור? מדליק עכשיו מנורה חשמלית. כותב בהביע עומר שם שהזכרתי, ראוי להחמיר שלא ידליק מנורה יותר גדולה ממה שצריך בעוצמה. מדוע? דרך כלל, חוט הלאו יותר גדול. שחוט הלאו יותר גדול, אז אתה מרבה בשיעורים. הדלקת פה יותר חומר בעירה. הוא מביא שמה, שגאון רב אוירבך הביא אותו בציץ אליעזר חלק ת' דף עין וב, הוא הקל בזה לגבי מנורה, אבל למעשה, הרב אוירבך חזר בו. שמיעת שבת כהלכתה, פרק ל"ב סעיף ס"ז, הביא שחזר בו, כיוון שיש חוט מתכת יותר גדול במנורה הגדולה מהמנורה הקטנה, יש להיזהר שלא להדליק את המנורה יותר גדולה. כמובן, אם יש לו מנורת פלורוסנט, ידליק אותה. למה שם, נכון שהמנורת פלורוסנט עצמה, קודם כל אין בה חוט לאט, מה יש בה? את הסטארטר. סטארטר שלה קטן מאוד, עדיף את זה, כך מביא את הרבה משמעת שברת כרחתה פרק ל"ב, תערה קוף ל"ח. שינוי הוואטים של העוצמה למעשה, הלכה למעשה, יש בזה מנה מחלוקת, אבל הבאנו בזה כיבו שהוואט חלק ב' ששינוי עוצמת החשמל מעיקר הדין אין בו איסור, אם זה צורך. אתן דוגמה, אדם עומד בשבת מול מעברר, חוסם אותו, רוצה אוויר קרוב. בבדיקה ברורה, יש הגברת כוח החשמל, מתח החשמל. זה לא מלאכה, לא פתיחת מעגל, לא סגירת מעגל. אדם יש לו טפ, רדיו, מכני אני מדגיש, לא דיגיטלי, מכני, ישנים. בטעות נדלק בשבת, מתחיל לרקוד לו בבית, עושה לו מוזיקה, רעש. אומר הרב אוירבך מעיקר הדין, ינמיך אותו, עדיף בשינוי. למה? אומר, הנמכה והגבהה זה שינוי במתח, אין פה מלאכה. חזרנו לענייננו, מה נשאר לנו? שאלה אם יש פה חוט לאט יותר גדול, בזה יצטרך להקפיד להדליק את היותר קטן. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד נושא, כמובן עוסק בשין י"ח סעיף ב' באותם פרטים. כותב מרן שולחן ערוך, הקדמנו את זה, למדנו את זה כבר, נחזור על זה. אדם שבישל או עשה מלאכה אחרת, אני מדגיש, דומה לבישול. יש בה ריבוי ומיעוט. אותה מלאכה, אתה יכול לעשות אותה יותר, לעשות אותה פחות. בשוני משחיטה, שכל שחיטה זה פעולה אחת, לא משנה אם אין פה יותר או פחות. עשה את זה לצורך חולה שיש בו סכנה, בהתר.
עשה

בישול, דברים שיש בהם ריבוי, אסור לבריא או לחולה שם בו סכנה ליהנות מזה. למה? חשש שמה ירבה בשבילו. נגיד, רגע, גם הבריא יכול ליהנות מזה? אני עכשיו עושה לו מרק, אז נעמיס יותר. יש פה תקלה, הוא צריך לסדר משהו, אז יאללה, בוא ניקח גם אותו, נעמיס גם פה. זה בעיה. כל זה שאסור לבריא, זה בשבת. אבל במוצאי שבת מותר לבריא ליהנות מזה. כך כותב הבית יוסף, הלבוש גם כן, משנה ברורה, סעיף קטן י' א'. פה לא צריך להמתין בכדי שיעשו. וזה לא גזרו עד כדי כך. עכשיו, מה קורה? אדם עשה בשבת בישל באופן שאיסורו מדי רבנן. באופן שעשה מדי רבנן. האם מותר להרבות בתבשיל, אני מדגיש, לפני שהניח אותו על הקדרה, לצורך הבריא, באופן שזה צורך חשוב. הלכה למעשה, בריבוי בשיעורין בדי רבנן, מה זה ריבוי בשיעורין? שמתי עכשיו, לקחתי סיר, לדוגמה, באופן שזה די רבנן. דוגמה. אני עכשיו, בוא ניקח לדוגמה ביום טוב. יום טוב. אני עכשיו רוצה לאכול ביום טוב שתי תפוחי אדמה. זה מה שאני צריך. אני רוצה לשים 10 תפוחי אדמה בסיר. לפני שנחתי אותו על האש, זה נקרא ריבוי בשיעורין. למה? סליחה. פעולת הבישול, שאני מניח את זה על האש, זה אותה פעולה, לא עשיתי פעולה נוספת. רק מה? התבשל פה יותר, זה נקרא ריבוי בשיעורין. בדי רבנן, בצורך, זה דבר שהוא מותר. אותו דבר בשבת. דבר שהוא האיסור בבישול שלא מדי רבנן, אני לא אתן דוגמאות כרגע, ובאופן דבר שעשו מדי רבנן, לפני שהניח תקדרה על האש, כי אם אחרי שהניח, אז מה שהוא יעשה אחר כך זה לא ריבוי בשיעורין, זה בישול נוסף. אם יש לי פה סיר על האש, וזרקתי תפוח אדמה לבפנים, זה בישול חדש, זה מלאכה נוספת. זה גם אם זה מדי רבנן אסור. כל מה שאמרתי, להרבות בשיעורין. זה ריבוי בשיעורין, פוסק הגאון הרב אוירבך שמעת שבת קראתה פרק לב הער הרב, זה מותר לצורך, כמו שאמרנו. יש להם מהדורה נוספת, כתבו בלי צורך, איך שלא יהיה, זה יהיה מותר לנו. עכשיו, מנורה או נר נדלקו לצורך חולה שיש בו סכנה, מותר לבריא ליהנות ממנו. למה? אין חשש שמה ירבה, מה ירבה? נר לאחד, נר למאה. דלקתי נר אחד, מה אכפת לך אם עוד מישהו נהנה? אתה לא צריך לעשות פה עוד פעולה. ולא רק זה, אי אפשר לצמצם את זה ולהגיד, אני אחלק את זה, כמה נשים יש פה, נעשה פחות, אין פחות, זה כמו בשחיטה. כך כותב ביאור הלכה, סימן רשעין וב, דיבור מתחיל, אין בו בשם הגאון רבי לאו מוילנה הגר"א, וזה בדיוק כמו שהזכרתי כמה פעמים, זה החשמל המיוצר, גם אם הוא יוצר באיסור, כיוון שהוא מסופק ביתר לחולה שיש בו סכנה, התיקון ביתר מותר גם לבריא ליהנות מזה. עבר ובישל בשבת באיסור. בר מינן, עשה עבירה. כמובן, אסור ליהנות מזה, זה כבר למדנו את זה, והערכנו בזה מאוד. מלאכה שנעשתה בשבת במזיד, אסור לו לעולם. לאחרים מותר, מוצאי שבת מיד. אם זה בשוגג, בין לו בין לאחרים, מותר מוצאי שבת מיד. עשה באיסור, זה מה שאנחנו מדברים, אסור לאחרים, זה לבריא. אבל לחולה אפילו שאין בו סכנה, זה מותר. מדוע? הרי כל האיסור הנאה זה גזרה שכנסו חכמים, הנאה ממעשה שבת. הכנס הזה לחולה לא גזרו. חולה, דברים שהם אונסים, רואים את זה הרבה פעמים, לא גזרו בהם חכמים. אתן עוד דוגמה קטנה. דיברנו על זה בכיבוש שבת חלק א'. ידוע, אישה, לא עליכם, לא עלינו, שכחה להדליק נרות שבת. יש כנס, צריכה להוסיף עוד נר. מעכשיו, כל שבוע עוד נר. מה קורה אם הייתה חולה? אונס מיוחד, לא ניתן דוגמאות כרגע, לא כנסו. למה? במקום חולי, במקום אונס, רבותינו לא כנסו. הם כנסו אדם שהוא מתרשל, אדם שהוא מזלזל, אדם שהוא חולם. לא אנוס. לכן, נכון שמדור הייתה מה שבישל בשבת, עשה עבירה, מותר לאחרים ליהנות, רבותינו כנסו שלא ייהנו, למי כנסו? לאדם בריא. אבל לאכול אבלו שאין בו סכנה, אין בזה בעיה, וכך פוסק הגאון הרב אוירבך, בשבת כלכתה, פרק למד ג', הערה למד וו, והדברים
כידוע בכל המקומות שלא כנסו כנס דרבנן.

0: או חולי וכדומה. עוד דוגמה מעניינת, אדם צריך לחולה, מקרה שאין מה לעשות, יש אדם שעבר ניתוח ויכול להיות זיהום, חייב לעשות מקלחת מים חמים, אין ספק בדבר, אם לא זה ממש פיקוח נפש. קרתה תקלה, כמובן אני מדבר, שמות כל הפרטים, ונאלצים בשבת לבשל לחולה שיש בו סכנה. הוא יש בו סכנה, באופן שיש בו סכנה אני מדבר, מקרה חריג, אני רק נתתי דוגמה, ומקלחת כמה צריך נגיד, כמה דליים של מים מספיק. אבל כדי להרתיח את הדוד, אני לא צריך את כל הדוד, אבל אני לא יכול לבשל פחות. מדליק דוד, כל המים רותחים בדוד. הלכה למעשה, מעיקר הדין היה מותר, מה תעשה? תבשל פחות, איך אתה יכול? אבל, אומר הרב אוירבך, יש חשש שמא יבוא לחמם בוילר שלם במקום שמספיק לו סיר קטן. לכן במקרה הזה יהיה אסור, ככה וישמעת בשולחן שלמה חלק ב' עמוד רש צדיק ת'. על אותו משקל, הרב אפשטיין, ערוך השולחן סעיף ת' זין, מביא, אין יותר לבשל בשבת בבית חולים, לחולה שיש בו סכנה, בסיר גדול, בכמות יותר מהצריך, גם לחולה שאין בו סכנה. אדם יגיד, שמע, אתה יודע למה אני עושה את זה? כי סיר קטן, יקלקל את הסיר, את המאכל, אין טענה כזאת, אין דבר כזה. למה? סוף סוף יש פה גזרה, שמה היא הרבה יותר ממה שצריך. גם פה יבוא לעשות יותר. לכן טענה שמה הסיר יתקלקל, או שמה האוכל לא יצא טוב, אז תשגיח. זה לא דומה לבוילר, ששם אין לך אפשרות אחרת. לכן, לגבי הפרט הזה, יהיה אסור ואין להקל בדבר הזה. עוד פרט אחד, דבר, רופא הגיע להביא מרשם לחולה שיש בו סכנה. אין מה לעשות. הוציא מרשם, צריך לרוץ דחוף, לקנות לו תרופות, זה פיקוח נפש, ודאי בשבת, מחללים עליו את השבת. השאלה היא, פה, האם מותר לשנות את מספר כמות התרופה? מה כוונתי? הוא צריך 5 כדורים, ואני רשום שם 8 כדורים. מה משנה לך? זו אותה פעולה, זה ספרה אחת. כותב הציץ אליעזר חלק סימן ת' פרק י' א' סיב קטן ו', כל עוד שהוא לא מוסיף ספרות או אותיות בכתיבת המרשם, אין בזה בעיה. אין חשש שיוסיף יותר, ולכן מותר לשנות את מספר כמות התרופה גם לחולה שאין בו סכנה. וזה לחולה שאין בו סכנה, אין בעיה, ולא חוששים שיוסיף יותר, זה לא שכיח, לא חוששים שיוסיף עוד ספרה. לכן, בתוך 2 ספרות, צריך 10 כדורים, תכתוב 20, 30, אין בעיה. 2 ספרות, כותב 2 ספרות. אבל עושים ספרה אחת, זה תוספת בכתיבה, וזה אסור. עד כאן להיום, בעזרת השם, שיעור הבא, נמשיך עוד ועוד פרטים בנושאים האלו, וניכנס כבר, בעזרת השם, לתוך הלכות בישול, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, חזקו ויאמץ לבבכם, כל המייחלים לאדוני. יהיו ברוכים, שלום שלום.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו.

0: עמנו ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, ובוקר מבורך, יום נפלא, יום של קדושה ואת הרבה לפתחנו, כאן בכולל בוקר של כל ברמה, ואנחנו, אלו שמתמידים הראשונים בקודש, נכנסים לבית המדרש להרגיש את המתיקות ולהרבות עוד ספסל ועוד ספסל, על כל הספסלים הרבים שמתווספים להם כאן מדי יום ביומו, בבית המדרש של כולל בוקר של כל ברמה. הדף היום מביא אותם דף למד ג' בבחינת גל את עינינו, ונביט ונעסוק ונלמד ונתענג בעסק התורה הקדושה. הפרק השני הוא פרק חולין, פרק השוחט, סוגיות רבות המתרבות להן מדי בוקר ובוקרום, ומדי דף לדף אנחנו זוכים לראות עוד ועוד. אבל התפילה של קודם עמוד זה עוד ועוד פתיח, אז מאזינים יקרים, בואו נצטרף, בואו ניכנס אליך לקודש בקדושה ובטהרה, כי את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק, והאמת היא שזו מנגינה נפלאה שגם אין רצון בכלל להפסיק אותה. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא הקשה לבדבר לך, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי אלו מאזיניי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. ראינו בדברי הגמרא בדף הקודם את דבריו של רב, שבא והעמיד את חילוקו של רבי שמעון בן לקיש, שהוא דיבר על שחיטת הקנה, אם הוא שחט את הקנה ואחר כך נקבע הריאה, הרי זו כשרה. ועל זה רב הבא ואמר שלא אמר רבי שמעון בן לקיש, אלא דווקא בריאה שנוצר בנקב בין שחיטת הקנה לבין שחיטת הוושת. הועיל וחיה ריאה תלויה בקנה, כך הסברנו, כך דיברנו על כך, לאחר שחיטת רוב הקנה, כבר היא לא מחוברת לגוף הבמה, והיא לא מטריפה אותה מחמת הניקוב. אבל בבני מעיים שהם הם ניקבו בין שחיטת הקנה לבין שחיטת הוושת, כי הרי תמיד דרך הקנה לשחט תחילה, כיוון שהוא סמוך לעור, ולעומת הוושת שהוא סמוך למפרקת, אומר רש"י, באופן כזה רבי חיש לקיש לא יתיר, אלא הפוך, הנקב מטריף את הבהמה, כיוון שחיות בני המעיים לא תלויה בקנה, אלא בוושת, לכן גם לאחר שחיטת הקנה, עדיין הם מחוברים לגוף הבהמה. את הדין הזה ראינו בדף למד בית, עמוד בית, הגמרא ממשיכה ועוסקת בדין הזה, שאותו עסקנו. בוא נראה את זה בדף למד ג' עמוד א', אומרת הגמרא, עד כאן לא ייבעי אלן, לא יסתפק רב זרע בבני מעיים שנקבו בין שחיטת הקנה לבין שחיטת הוושת, כי אנחנו ראינו את זה גם בהמשך דברי הגמרא בדף הקודם. מתקיף לרבי זרע להזכירכם, מאחר שנולדו בסימני טרפה, אתרת, אם אתה כן מתיר, אז מה לי אם נטרפה בריאה, ומה לי אם נטרפה בבני המעיים? כי בעצם רבי זרע הבין שכל הטעם של ריש לקיש זה לא משום שהריאה נחשבת כמונחת בסל לאחר שחיטת הקנה, אלא כיוון שלאחר שנשחטה במקצת ואין בה כבר חיות, אז היא כבר לא נטרפת משום טרפה, כיוון שהטרפה לא אוסרת בחצי חיות. אחר כך רבי זרע חזר בו, ואחרי שרבי זרע חזר בו, רבי זרע גם הסתפק אם נקבו בני המעיים בין הסימן הראשון לבין הסימן השני, מה יהיה הדין? ואז הוכחנו לגביהם, עובר שהוציא איבר בין סימן ראשון לבין סימן שני, גם בזה הגמרא הביאה את הספק. אז הגמרא באה ואומרת על כך שעד כאן לא ייבעי עלן, עד כאן רבי זרע לא הסתפק בבני המעיים שנקבו בין שחיטת הקנה לבין שחיטת הוושת, אלא רק לגבי צירוף שני הסימנים, בשביל מה? לטהרה מידי נבלה. אבל באכילה, פשוט לא לרבי זרע שהיא אסורה, אז הוא בעצם הראיה שגם רב זרע חזר בו מהסברה לאל שאמר, שאין טרפה לחצי חיות, אלא הפוך, אלא דווקא, טרפת הריאה, לא אוסרת לאחר שחיטת הקנה, כיוון שהיא כמו מונחת בסל, אבל שאר הטרפות כן אוסרות גם לאחר שחיטת הקנה, כך הבנת הדברים. אבל רב זרע דוחה את הראיה של רבינה, אמר לרבך ברבינה ורב לרבינה, דילמה, אולי נאמר שבאמת לעולם לא הדר בה. רבי זרע.

הוא חזר בו מהסברה שלו, ואכן הוא מתיר גם כאשר בני המעיים נטרפו לאחר שחיטת הקנה. מה שרב זרע, מה שרבי זרע הסתפק, זה רק לדבריו דרבה כאמר, דיינו רק לפי שיטת רבה, אבל הוא עצמו ולם לא סביר עלי, פשוט לא רבותיי, שאם בני המעיים נגבו בין הסימן לסימן, היא מותרת גם באכילה. מביאה הגמרא עוד דין נוסף, אמר רב אחא בר יעקב, שמע מינה מדרבי שמעון בן לקיש, הוא סובר שמה, שאם לאחר שחיטת הקנה, הריאה נחשבת כמונחת בסל, שמע מינה שמזמנים ישראל לסעודה על בני מאיים, דהיינו, אין בעיה שיוכלו את האיברים הפנימיים שבכלל זה גם הריאה, אבל הם מזמנים עובדי כוכבים לסעודה. על בני מאיים, כיוון שהם אסורים באכילת אריה. נו, השאלה בעצם עולה כאן בבית המדרש, מה היא טעמה שישראל מותר באכילת אריה ונוכרי אסור בה? כיוון שישראל דה בשחיטה טל ימילת, היות ואצל ישראל כל היתר הבשר, כל היתר של הבשר זה מאיסור עבר החיים, זה דווקא לדי שחיטה. אז כיוון דייק השחיטה מעל יתה, השתר אלו, אז אריה גם אותרה. למרות שבשעה שהריאה נחשבת כעקורה מהגוף, עדיין חייתה הבהמה, היא לא נאסרת משום עבר מן החי, כיוון שעצם מעשה השחיטה מתיר את האיסור על כך. מה שאין כן בעובדי כוכבים דה בנחירה, סגילאו, כמו שהזכרנו בכך שהנחירה זה בעצם העקירה, כאשר הבהמה עדיין עודה חיה, ובמיטה טל ימילתה, כל היתר איסור אצל נוכרים זה רק על ידי מיטה ולא בשחיטה, אז ממילא ענה, הריאה הזו, כעבר מן החי דמו, כי הרי מיד בשחיטת הקנה, כאשר הבהמה חיה, כבר נפרדה מגוף הבהמה, לכן היא נשארת באיסור של עבר מן החי לעולם, זה החילוק בין הדברים. אמר רב פאפה, אבי יטיב נקמה דרבה חבר יעקב, ובא אדאם עליה, ישבתי לפניו ורציתי לומר לו, מי כמיד, האם ייתכן שיהיה כזה דבר של ישראל, הוא שער איזה מותר, ולא עובד כוכבים הוא אסור? הרי כשהעם ישראל יצא מכלל בנוח, זה כדי להתקדש בקדושה יתרה, לא כדי להקל עליהם שלהם זה מותר ולגוי זה אסור. ולא אמרה לי, אומרת הגמרא, נמנעתי, לא אמרתי לו כזו טענה, למה דאמינה, הטעמה כאמר, הרי רווחה הסביר את הטעם, כי השחיטה מתירה מידי איסור דווקא ליהודים, אבל אצל בני נוח לא הותר האיסור, אלא על ידי מיטה, והריאה באותו זמן הייתה כעבר מן החיים. ממשיכה הגמרא ומביאה עוד ברייתא, לא כסברת רב אחא בר יעקב, תעניא דלא כדרב אחא בר יעקב, מה שאמר שלא נותנים לנוכרים, את בני המעיים. הרוצה לאכול בשר מבהמה לאחר שחיטתם, קודם שתצא נפשה, שהבשר הזה הוא בשר יפה לבריאות, תכף נראה את זה. מה הדין אומרת הגמרא, חותך כזית בשר מבית השחיטה, ממקום חיתוך השחיטה, שהבשר הזה הוא מגולם, ומולכו יפה, יפה, דהיינו, יותר מבשר אחר, ומדיחו יפה, יפה, וממתין להם עד שתצא נפשה, זאת אומרת, אפילו שגם בחיי הבהמה אין בזה איסור עבר מן החיים, מכל מקום אסור לאכול אותו קודם שתמות הבהמה, משום לא תאכלו על אדם, ואז אוכלו. אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרים בו. הנה לנו שהשחיטה מתירה מידי עבר מן החיים, גם לנוכרים, גם קודם מיטת הבהמה. למה? כיוון שלקמידי, כי לא ייתכן שיהיה כזה דבר שהוא מותר לישראל ואסור לבן נוח. וזה כמובן לא כדברי רב אחא בר יעקב. והברייתא הזו אומרת הגמרא מסייע לרב אידי בר אבין. דאמר רב אידי בר אבין, אמר רבי יצחק בר אשיין, הרוצה שיברים, חותך כזית בשר מבית שחיטתה של בהמה, הוא מולכו יפה יפה, הוא מדיחו יפה יפה, הוא ממתין עד שתצא נפשה. אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרים בו. זה סיכום הסוגיה. מה התחלנו כבר בדף הקודם. ממשיכים רבותיי למשנה נוספת, משנה חדשה, דף למד ג' עמוד א', זה הפרק השני של מסכת חולין, משנה שבה יש מחלוקת תנאים לגבי הכשר בעלי חיים שחוטים מדין טומאה. אומרת המשנה, השוחט בהמה, חיה ועוף, כדי להדגיש שדובר דווקא בחולין ולא בקדשים, ולא יצא מהם דם, הרי הם כשרים. וממשיך התנא ואומר שמאחר שלא יצא מהם דם, הרי הם נאכלים אפילו בידיים מסואבות, דהיינו ידיים שלא ניטלו בהם, ואפילו שחכמים גזרו על ידיים שלא ניטלו, להיחשב כשניות
לטומאה, כיוון שידיים עסקניות הם, הם לא מתמות בהמה חיה ועוף, לפי שלא הוכשרו בדם אחד משבעת המשקים, ואוכלים אינם מקבלים טומאה עד שיוכשרו על ידי נפילת משקה עליהם. אנחנו בגמרת נבהר ונעסוק בכך יותר. ממשיכים הלאה בדברי המשנה. רבי שמעון אומר, למרות שלא בא עליהם משקה על בהמה חיה ועוף, הם כן מקבלים טומאה. למה? כיוון שהוכשרו בשחיטה, שהרי מתוך שהשחיטה מתירה את הבשר מדי איסור עבר מן החי, הרי גם מחשיבה אותו למאכל הראוי לקבל טומאה. אז זו בעצם הייתה המשנה, משנה מאוד משמעותית, שעוסקת בעיקר עניינים של טומאה וטהרה, ולצורך זה נזכיר בפניכם שיש לטומאה, יש סדר של דברים, שהרי מקור הטומאה עצמו, כמו שרץ או נבלה או אדם שנטמא בטומאת מת, הוא נקרא אב הטומאה, והוא מטמא במגעו, אוכלים ומשקים, אדם וכלים. לאחר מכן מי שנוגע באב הטומאה הוא נעשה ראשון לטומאה, הוא מטמא אוכלים ומשקים במגעו. לאחר מכן אותן אוכלים ומשקים שנוגעים בראשון לטומאה הם נעשים שני לטומאה, הם מטמאים תרומה וקדשים, לא מטמאים חולין. תרומה וקדשים שנוגעים בשני לטומאה הם נעשים שלישי, והם מטמאים קדשים אבל לא תרומה וחולין. קדשים שנגעו בשלישי נעשים רביעים, הם נאסרים והם נפסלים. שואלת הגמרא על כך, טעם מה שהבהמה חיה ועוף נאכלים בידיים מסואבות, דווקא דלא יצא מהם דם ולא הוכשרו לקבל טומאה. אם יצא מהם דם בשחיטה והוכשרו על ידי האדם לקבל את הטומאה, אין נאכלים בידיים מסואבות, כדי שלא יתמאו מחמת המגע. על זה הגמרא מקשה, עמי, למה הם נטמאים מחמתן? הלא ידיים שניות לטומאה הן, ואין שני לטומאה עושה את הנוגע בו לשלישים בחולין, דווקא בתרומה וקדשים. אז נשאלת לה השאלה, גם אם היו ידיים מוכשרות וגם אם היה פה דם, עדיין זה לא משפיע. והגמרא מסבירה ואומרת, וממה ידע בחולין עסקינן ולא בקדשים? אז הגמרא מעמידה את זה, מידי קטני, חיה. דילו, המשנה מדברת בקדשים, חיה בקדשים, מעיקה? ודאי שלא. לכן זה ראיה שמדובר בחולין. ותו, ממשיכה הגמרא ואומרת, היא בקודשים, וכי לא יצא מהם דם כשרה, הרי הבשר עצמו לדם הוא צריך כדי שיזרק דמו על המזבח, אחרת לא יהיה מותר באכילה. אז עוד ראיה שלא מדובר בקדשים. ותו, ממשיכה הגמרא ואומרת, היא בקדשים, וכי יצא מהם דם, ממכשיר הדם הזה לקבל טומאה? ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מניין לדם קדשים שאינו מכשיר, שנאמר לא תאכלנו, על הארץ תשפכנו כמים. דווקא דם בהמה של חולין שהוא נשפך כמים ולא טעון זריקה, הוא מכשיר את האוכלים. אבל דם קדשים שאינו נשפך כמים אלא זורקים אותו על גבי המזבח, אינו מכשיר? לכן ודאי שזו ראיה שפה לא מדובר בקדשים. ראיה רביעית, אומרת הגמרא, ותום היא בקדשים, וכי אם לא יצא מהם דם לא מתקשר לקבל טומאה, להתקשר בחיבת הקודש, דהיינו יש חביבות מסוימת שגם בלי הכשר משקים כן יקבל, דהקאי מלן שחיבת הקודש מכשרתם להיחשב. אז ודאי וודאי שלא מדובר בקדשים. והגמרא מתרצת על כך, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אחה בבהמת חיה ועוף של חולין שלקחן דווקא בירושלים בכסף מעשר שני עסקינן, כי הרי מעשר שני נאכל רבותיי רק בתארה ורק בירושלים, ובהם נתפסה הקדושה אצל מעשר שני שאינו נאכל בתומה, בין בתומעת מעשר בין בתומעת אדם. אז המשנה שלנו סוברת שמעשר שני דינו כתומה, ועל ידי מגעו בשני לתומה הוא נעשה שלישי ונפסל לאכילה. וזה דלא כשיטת רבי מאיר דתנן, איפה שנינו את זה במסכת פרה. בואו נמשיך הלאה לדף למד ג' עמוד ב', כל דבר הטעון ביאת מים, שזה אומר או נטילה או דבילה, מדברי סופרים, שבעצם זה מה שרבנן גזרו עליהם דין של שני לטומאה, כמו ידיים שטעונות נטילה, שהם בגדר שני, או אדם שכל גופו טמא בטומאת שני, הרי זה מטמא את הקודש והוא עוסק את הקדשים לשלישי, שבכוחם גם לעשות קדשים אחרים לרבי, וגם פוסל אותו שני לטומאה את התרומה.
אבל מותר הוא השני באכילת חולין ובאכילת מעשר דברי רבי מאיר וחכמים אוסרים אף במעשר. אז בעצם הגמרא מבינה שלפי דעת חכמים דין מעשר שני הוא כדין תרומה, ולכן אם נגע בשני לטומאה מדברי סופרים הוא נפסל באכילה, ולכן המשנה גם העמידה את משנתנו דווקא אצל בהמה חיה ועוף שנלקחו במעות של מעשר שני שאינם נאכלים בטומאה, כי אם הוכשרו לקבל טומאה על ידי האדם, אסור לאכול אותם בידיים מסואבות. זה בעצם שיטת חכמים. מה תקיף לרב שימי?

מבר אשי, ממה היא לך לומר שלדעת חכמים שני לטומאם, עושה שלישי במעשר על ידי מגע? דילמה אולי נאמר, עד כאן לא פליגי רבנן על ידי רבי מאיר, אלא דווקא לצל אדם שגופו או ידיו הם שניים, ואסרו באכילת מעשר, אבל בנגיעה דמעשר בשני לטומאם, וכן גם באכילת דחולין, לא פליג החכמים לא חולקים על רבי מאיר, ולא גזרו על כך, ומותר לאדם שידיו נטולות לאכול מהמעשר הזה, שנגעו בו ידיים מסואבות, כי הרי שני לא עושים שלישי במעשר. ורב שימי בא ומעמיד בקושייתו ואומר דעה בנגיעי, כי הרי באמת פה מדובר דווקא בנגיעה, ובנגיעה של ידיים מבשר הקודש, לדברי הכל זה לא נפסל מהאכילה. ורב שימי בא ומוכיח שכך מדברת המשנה, הוא ממשיך בקף הזה. מדי קטני נאכלין בידיים מסואבות, לא כתוב אוכלים אותם מי שידיהם מסואבות. מלא עסקינן דקסף אלי חברי, מדובר באופן כזה שידי האוכל עצמו תאורות, החבר שידיו מסואבות מאכיל אותו. אז כן נוכל להבין מדברי המשנה שאם הבשר היה מוכשר לקבל טומאם, הוא ודאי שהיה נפסל מחמת נגיעת ידי חברו המסואבות, וגם אדם שידיו תאורות היה נאסר באכילתם. אז אי אפשר להעמיד את המשנה בבשר שקדוש בקדושת מעשר, כי הרי המעשר לא נפסל על ידי שני לטומאה. אבל יש ביור אחר לדברי המשנה. אלא אמר רב פאפה, אחה בידיים שהן תחילות ראשונות לטומאה, עסקינן. ומשנתנו בשיטת רבי שמעון בן אלעזרי, דתניה, אין ידיים תחילות לחולין? דהיינו באופן כזה, כל מה שראינו שגזרו על ידיים, לא נאמר לגבי חולין. רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר, ידיים נעשות תחילות לגבי חולין, והדין שידיים נעשות שניות נאמר לגבי תרומה. תכף נסביר את כוונת הדברים, אבל כך כבר נוכל לומר שהמשנה שלנו בשיטת רבי שמעון בן אלעזר היא, כי אם לא יצא דם בשחיטה, הבשר נאכל גם על ידיים שהן ראשונות לטומאה, היות והבשר לא הוכשר לקבל את הטומאה, אבל אם הוכשר הבשר על ידי דם השחיטה, הרי זה נטמא במגע. והגמרא באה ושואלת, תחילות לחולין, הן לתרומה לא? מה הידיים יכולות להיות דווקא ראשונות לטומאה אצל חולין, אבל לתרומה לא? הרי אם יש מושג של ידיים ראשונות לחולין, כל שכן שגם יש לתרומה. על זה הגמרא מתרצת, אחי כאמר, ידיים תחילות לטומאה, מצאנו אף לחולין, וכל שכן לתרומה, אבל ידיים שניות לתרומה, אין, הן פוסלות, אבל לחולין אין לו פוסלות, כי אמרנו כבר קודם ששנים לא עושה שלישים בחולין. שואלת הגמרא, עדיין, ומעיק הידיים שיהיו תחילות דווקא ראשונות לטומאה? הרי אם נטמא אדם בכל טומאה שיתאמה כל גופו, לא רק הידיים בלבד. עונה הגמרא, אין כן, מצאנו ידיים שהן ראשונות לטומאה. דתניא, אם אדם נכנס ראשו ורובו לתוך בית שמנוגע בנגיעי הבתים, הרי הוא נטמא מהתורה, כך למדנו. והבא אל הבית, כל ימי הסגיר אותו יתאמה עד הערב. ואם אם יכניס רק את ידיו לבית המנוגע, גופו לא תאמה. חכמים גזרו על ידיו תחילות, דברי רבי עקיבא. והחכמים אומרים, ידיו יהיו שניות בלבד. ממשיכה הגמרא ומבארת, דכולי עלמא מודים שביאה במקצת הגוף לתוך הבית, לא שמי ביאה. מהתורה, אחה, בגזרה של ידיו עטו גופון, כמפלגי. אם נתאר את הידיים שנכנסו לבית, אז יבואו לתאר גם את מי שנכנס בכל גופו? לא, אלא נחלקו כך. מר סבר רבי עקיבא סבר, כשגזרו חכמים על ידיים, ידיו כגופו שווינו רבנן, ולכן הנכנס בכל גופו לבית המנוגן, נעשה ראשון לטומאה. כך הידיים שנכנסו לבית הזה נעשו ראשונות לטומאה. אבל מר סבר, חכמים סוברים, לא, שגזרו על הידיים כי ידיים דעל מה שווינו רבנן, והם יהיו רק שניות לטומאה. ועל זה הגמרא שואלת, למה רב פאפה הוא צריך להעמיד את המשנה שלנו כרבי שמעון בן אלעזר שסובר שיש ידיים שהן תחילות? ולוק מבוא תעמיד את זה כמו מי? כמו רבי עקיבא, כי רבי עקיבא סתימתו, כי רוב השמועות שנאמרות בסתם הם שניות לפי שיטתו. כך ראינו שסתם סתימתה, וסתם ספרי, וסתם תוספתה, וסתם ספרה, כולו על יבדי רבי עקיבא. אז לוק מכר רבי עקיבא דאמר בפירוש, ידיו תחילות אביין,
מתרצת הגמרא, דילמה, כי כאמר רבי עקיבא שידיים שנכנסו לבית שהוא מנוגנה עשות ראשונות, אה נמילה דווקא בתומה וקדשים דחמירים,

0: אבל לחולין, שניות אב ינקמו, שיטת חכמים. לכן רב פאפה הוא צריך להעמיד את המשנה, דווקא כרבי שמעון בן אלעזר, שהוא אמר בפירוש שאפילו לחולין הידיים הללו נעשו ראשונות לטומאה. והגמרא שוב באה ומקשה, ולהביין נמי, אז גם אם הידיים האלו יהיו שניות, עדיין, דה שמעין אלה רבי עקיבא דאמר שני עושה שלישים גם בחולין, נו, ואם הבשר הוכשר על ידי דם השחיטה, אינו נאכל על ידי ידיים שהם שניות, כיוון שהוא נעשה שלישי לטומאה. דתנן הגמרא אומרת, בוא ביום שרבי לעזר בן עזריה התמנה לנשיא, כמו שמצינו במסכת ברכות, מה הוא דרש? דרש רבי עקיבא. וכל כלי חרס אשר ייפול מהם, כך נאמר אצל השרץ, אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא, שהחרך לחרס, נטמאים על ידי נפילת השרץ לתוכו, שהוא נעשה ראשון לטומאה, ומטמא אוכלים ומשקים שנפלו לתוכו, עושה אותם שנים. טמא לא נאמר, אלא יטמא, אומרת הגמרא, לטמא אחרים, לימד על כיכר שהוא שני לטומאה, שהוא עושה את מי שנוגע בו לשלישי בחולין. הנה רואים שהכתוב מדבר בין בחולין, בין בתורמה. כן עושה, מתרצת הגמרא. דיל מאה נמי לשמה ששני עושה שלישים, דווקא כאשר נטמע שני בתומעה דאורייתא, אבל בתומעת ידיים, שירק דרבנן, שני לא עושה שלישי, ולכן מובן שוב למה רב פאפה הוא צריך להעמיד את משנתנו, דווקא בידיים שהן ראשונות לתומעה, כמו רבי שמעון בן אלעזר, שסובר שידיים, תחילות גם לחולין. ממשיכה הגמרא מביאה עוד ביאור נוסף. אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה. אך משנתנו שאוסרת לאכול בשר שהוכשר לקבל טומאה בידיים מסואבות, בחולין שנעשו על טהרת הקודש עסקינן, כי מי שמקבל על עצמו לאכול חולין בדרגת טהרה של תרומה, הרי זה נתפס על מאכלי החולין שלו, ולכן זה נטמא גם על ידי ידיים שהן שניות בלבד, והמשנה הזאת דלא כשיטת רבי יהושע. דתנן, כך מופיע בתהרות, מה מופיע שם? שנחלקו התנאים, למרות שמהתורה אין אדם נטמא אלא על ידי אב התומה, אבל חכמים גזרו תומה על האדם שאוכל מאכלים תמיים, או שותה משקים תמיים, ובזה נחלקו התנאים, בדרגת התומה שגזרו על האדם. רבי אליעזר אומר, בואו נראה את זה. האוכל אוכל שהוא ראשון לתומה, נעשה גם הוא ראשון לתומה. מי שאוכל אוכל שהוא שני לתומה, נעשה שני לתומה. האוכל מאכל שהוא שלישי, נעשה שלישי, למרות שבדרך כלל זה אמור לרדת. רבי יהושע אומר, האוכל אוכל שהוא ראשון הוא נעשה שני, אם אכל מאכל שהוא שלישי, אז הוא נעשה שני רק לגבי קודש, אבל הוא לא נעשה שני לגבי תרומה. וממשיכה הגמרא ואומרת שמי שהאוכל הראשון והשני והשלישי, בכולם הכוונה היא לחולין שנעשו על טהרת התרומה, כי הוא קיבל על עצמו לאכול את החולין בטהרת התרומה. ועל זה הגמרא מדייקת, דווקא חולין על טהרת התרומה, אין נתפס בהם הדין, והם כמו שלישי לתומה. אבל חולין הנעשים על טהרת הקודש, לא נתפס בהם דין של קודש. וכסבר רבי יהושע, חולין שנעשו על טהרת הקודש, לת באו שלישי, כי אדם לא יכול לקבל על עצמו, אומר רשי, לאכול חולין בטהרת הקודש, כיוון שבטלה דעתו אצל כל אדם. ולכן אי אפשר גם להעמיד את המשנה שלנו כשיטתו, שהרי מבואר שהידיים השניות מטמאות את הבשר, ולפי רבי יהושע גם לא מצינו חולין על טהרת הקודש, אלא לכן בהכרח המשנה הולכת שוב בשיטת רבי אליעזר, שסתם ואמר שישנו אוכל חולין שהוא שלישי לטומאה, משמע בין שנעשה על טהרת התרומה ובין שנעשה על טהרת הקודש. זו הבנת הדברים שאנחנו עדיין בעיצומם, כיוון שהגמרא תמשיך ותעסוק עם כך בביורו של הדף הבא שיבוא עלינו לטובה, אבל אנחנו את הדף הרימי להיום סיימנו בחסדיו הגדולים המרובים של השם יתברך וזכות הרבים שתלויה בכם. נאחל לכם המשך האזנה הרבה ופוריה כאן בבית המדרש של קול ברמה.
1: קול אל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: יום הולדת של אבא אהוב רבי יורם מיכאל, זכות הרגן עלינו. יום הולדת של צדיק זה הרבה יותר גבוה, כי הצדיק הוא ציני אור המשך הישורות מהשכינה הקדושה, ושם מתחברים למקום יותר עליון. ועוד, בתירה אלפים באים. מי יודע מתי נולד רשב"י? כמה בעולם יודעים מתי, אבל בפתיחה שלו כולם

0: הגורל, מתי הפיל? קפץ לו באדר, הוא שמח, למה? אומר, מת אבי התעודה, נפטר משה רבנו, משה רבנו המנהיג הראשון והגדול של עם ישראל, אז המזל שלהם ירד. מובלי ידה כי את לידה הייתה לו, הוא לא יודע כי זה גם תאריך לידה, ואז מה אם זה תאריך לידה? אז מה זה לא גובר? כלומר, כמה שיום הפטירה של הצדיק גדול, יום ההולדת שלו גדול, שבעתיים.
1: המשכה של אבא רבי יורם רק במקום אחד בעולם קיים, אין שני לו. כאן המאיר לארץ, התורה שלו, תורה נקייה, בלי דופי. כמו שהוא דיבר בחיים שלו, אותה מנגינה. אותה מנגינה, המשכה שלו ישירות. הדבר היחיד שנשאר אחרי צדיק, זה התורה שלו.
2: כולל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו כבר בפרק ד' משנה י' ג', עודי לעוסקים במלאכה, הטכנאי שיהיה את מזכרותם שלמה מן השמיים. אומרת המשנה, במשנה האחרונה של הפרק, אומרת המשנה, בעניין שבועת העדות כתוב בתורה ונפש כי תכתב ושמעה הכל עלה, ושנו בברייתא אין עלה אלא בשבועה, וכן הוא אומר, והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה, ומניין לעשות שבועה שאין עמה אלא כשבועה שיש עמה עלה, תלמוד לומר, ושמע כל עלה ושמע כל ושמע עלה, כלומר, שתיבת כל יתירה והיא באה לרבות אף שבועה שאין עמה עלה. ועוד אמרו בגמרא, מניין לעלה שהיא שבועה, שנאמר, ויבוא אתה בעלך, וכתוב, וגם במלך נבוכדנצר מרד, אשר השבעו בא לים. שנתנו בא לפרט, אלו הן לשונות של שבועה, שחייבים עליהם משום שבועת העדות. אמר לעדים משביע אני עליכם שתבואו ותעידוני, או שאמר מצווה, מצווה אני עליכם. או אוסריכם אני בגמרא מבואר שיש להוסיף את התיבה בשבועה, משביע אני עליכם בשבועה מצווה, אני עליכם בשבועה אוסריכם אני בשבועה מפרש רשי בשבועה מזכיר את שם אחד בכל הלשונות הללו, כלומר שמזכיר שם השם וכינויו כפי שנימד לאלן במשנתנו, ברם יש חולקים כך וסוברים שדי באומר בשבועה בלבד, ואינו צריך להזכיר גם את השם ואת כינויו. הרי אלו חייבים משום שבועת העדות, אבל אם אמר בשמיים ובארץ, שאם אתם יודעים לעדות שתבואו ותעידנו, הרי אלו פטורים משבועת העדות שלשון זה אינו כינוי לשם השם, ואין כאן שבועה. ישבע את העדים באלף דלת בשם השם כמו שהוא נזכר בשם האדנות, או ביוד אי בשם המיוחד בשם הוויה, או שישבעם בשדי בצבאות בחנון ורחום בערך אפיים ורב חסד בכל הכינויים, הרי אלו חייבים. המקלל בכולן חייב סקילה, דברי רב מאיר. חכמים פותרים שסוברים חכמים, המקדף אינו חייב קילה עד שיפרש את השם, שנאמר ונוקף שם השם הוא תיומת. המקלל אביו ואמו, האמו בכולן מחוץ מקלויים עלינו חייב סקילה, דברי רב מאיר. הסובר שדינו של המקלל בכינוי כדינו של המקלל בשם המיוחד. וחכמים פותרים. אותו מסקילה שסוברים הם, המקלל אביו ואמו אינו חייב עד שיקללם בשם. המקלל עצמו וחברו בכולן באחד מכל הכינויים הללו ועיר בלא תעשה, המקלל את עצמו משום שכתוב רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, בכל מקום שנאמר וישמר ופן ועל אינו אלא לשון לא תעשה, המקלל את חברו משום שכתוב לא תקלל חרש ומכאן לומדים לרבות כל אדם, אם אמר לכל אחד מהעדים יקח האלוקים לא תדעיני וכן יקח האלוקים, או ששמע אחד קורא בתורה בפרשת התוכחה יקח השם משרפת ואמר לכל אחד מהעדים וכן יקח האלוקים אם לא תעיד לי, זוהי עלה הכתובה בתורה וחייבים עליה משום שבועת העדות. מה אומר לכל אחד עדים על יקח האלוקים אם תעידני ואחריך או שאמר ואחר השם תעידי ואיתב לך? רב מאיר מחייב שמכלל עליו אתה שומע אין, וחכמים פותרים שכתוב ושמע כל עלה, אבל לא ששמע ברכה ונשמע מתוכה כללה. עד כאן פרק ד' חזקו ואימצו ברכת השם עליכם.
2: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין למד ג', היחידה המובחרת של האנושות. עם היהודי, עם הנבחר, מברכים כל יום שבחר בנו מכל העמים. נתן לנו את תורתו. על מה משמעות להיות עם נבחר? האם זה אומר שיש לנו זכויות יתר? אולי להפך? רב פאפה מספר שפעם ישב לפני רבי אחא בר יעקב ורצה לשאול אותו, האם ייתכן שיש דבר מה שיש ליהודי מותר ולגוי אסור? הנחת היסוד של רב פאפה שלא סביר שהתורה תיתן היתר ליהודי לעשות דבר שהגוי אסור לו לעשות. לא ייתכן שיהודי ייהנה מהקלות מוסריות או הלכתיות יותר מעמים אחרים. העם נבחר מעורר לעתים רתיעה, כי חושבים בטעות שפירושו התנסות או זכויות יתר. רב פאפה אומר ההפך, להיות יהודי פירושו לקבל על עצמו יותר הגבלות, לא פחות. לכל העמים מותר לאכול הכל חוץ מאיבר מן החי, ליהודים אסור לאכול רק אוכל כשר, לכל העמים מותר לעשות מלאכה מתי שהם רוצים, היהודי יש לו שבת וחג שאסור לו לעבוד. היהדות לא מניקה זכויות יתר, היא מניקה אחריות יתר. הדימוי המדויק ביותר לעם נבחר של יחידה מובחרת, אנשים שהם חלק מיחידה

0: ובכלל לא מקבלים יותר חופש מאנשים אחרים. יש להם יותר משמעות ויותר שעות עבודה ודרישות גבוהות לאין שיעור. למה אנשים מצטרפים? לא כדי להרגיש עליונים. לקבל תפקיד מיוחד. זה העם היהודי. אומר אלוקים, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, דוגמה למוסר, לצדק, לאמונה, להשפיע על העולם ולהביא רף יותר גבוה. העיקרון של רב פאפה, אם היינו מרשים לעצמנו דברים שאנחנו עושים על אחרים, התורה לא הייתה מרוממת אותנו, אלא לוקחת מאיתנו. כשבאים במגע עם אנשים בני עמים אחרים, עלינו להקפיד על הגינות ויושר, בלי להרשות לעצמנו התנהגות בעייתית. ההבנה שאנחנו נבחרים צריכה לעורר בנו ענווה, זו בחירה לעבוד לתיקון המידות ולתת כוח לאנושות.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בהפטרה של פרשת השבוע אנחנו לומדים איך יהושע שולח שני מרגלים לארץ ישראל לבדוק ולתור את הארץ, לדעת איך להילחם, איך לכבוש, ולכאורה, אם הוא ראה איזה עונש עם ישראל קיבלו, אחרי שהם שלחו את המרגלים, עם ישראל קיבלו עונש כל כך גדול, 40 שנה במדבר, המרגלים מתו, כל הדור ההוא מת במדבר, למה הם חוזרים לכאורה על אותה טעות ושולחים שוב מרגלים? ויתרה מכך, אנחנו לא רואים שהם נענשו על זה שהם שלחו את המרגלים. וההסבר, כיוון שיש הבדל יסודי ומהותי בין המרגלים שעם ישראל שלחו בתחילת ה-40 שנה, לבין שני המרגלים ששולח עכשיו יהושע. עם ישראל שלחו מרגלים לבדוק האם הארץ טובה. האם כדאי לנו לעלות ולכבוש את הארץ? וזה פגימה באמונה. זה פגימה באמונה בקדוש ברוך הוא שאומר הארץ טובה, הארץ זבת חלב ודבש, הוא אוהב אתכם והוא מבטיח לכם את הארץ, אתם צריכים להיות סמוכים ובטוחים שזה טוב לכם. המרגלים הלכו בשביל לבדוק האם זה טוב, זה חטא גדול. אבל יהושע שולח שוב מרגלים לא לבדוק האם הארץ טובה, אלא לבדוק איך להילחם. מה הדרך בפועל להוציא את המתקפה לפועל, להוציא את המהלך של כבישת הארץ, וזה חיובי ובסדר גמור, כיוון שזה בגדרי ההשתדלות. אנחנו בעולם שבו אדם יכול וצריך לעשות השתדלות בדרך הטבע, לשלוח מרגלים לבדוק מה הדרך הנכונה להילחם, לתקוף, זה בסדר, ולכן לא נענשו על זה. והמלבים כותב ראיה יפה, שעם ישראל בתחילת ה-40 שנה שלחו מרגלים לבדוק, כיוון שהם שולחים 12 מרגלים, אחד לכל שבט, כביכול הוא נציג של השבט לבדוק האם הארץ טובה ומתאימה לצורכי השבט שלי, למה שאנחנו צריכים במקצוע, בפרנסה שלנו, במה שאנחנו מתעסקים, ועל זה הם נענשו. אבל כאן שולחים רק שני מרגלים. כי זה לא בא לבדוק את הצרכים של עם ישראל ואת הארץ האם היא מתאימה, אלא רק איך לתקוף. ואמונה והשתדלות, הביטחון וההשתדלות, הם כמו מאזניים. כמה שאתה מאמין יותר, ככה אתה צריך השתדלות פחות. אבל לעשות השתדלות בדרך הטבע זה דבר בסדר, זה דבר מבורך, ולכן שני המרגלים האלה לא נענשו, לא העם, לא השולחים ולא המרגלים, כיוון שזה רק השתדלות בדרך הטבע ולא פגימה באמונה בקדוש ברוך הוא. ואז כשהם מגיעים לרחב, רחב עומדת בפני דילמה. היא אישה פשוטה, פשוטה ומטה, אבל היא עומדת בפני דילמה. האם למסור את הנפש, היא מסתכנת שיהרגו אותה, ולתמוך בעם היהודי ולעזור להם, או חס וחלילה להלשין עליהם, וכך היא לא מסתכנת, היא תהיה רגועה ושלווה, והיא לקחה סיכון ושמרה על המרגלים והגנה עליהם, ובמעשה הזה, מעשה של רגע אחד, רחב זוכה לנצח נצחים, כמו שמסופר בנביא. בהמשך היא התחתנה עם יהושע וזכתה להקים דורות של נביאים. רגע אחד, כשאתה עומד בניסיון, כשאנחנו עומדים בפני אתגר ואנחנו צולחים אותו ואנחנו מתגברים, אנחנו זוכים לנצח נצחים, כמו שראינו גם עם עגלון מלך מואב, שבא אהוד בן גירה ואומר לו דבר השם לי אליך, הוא קם לכבוד דבר השם, הוא קם לכבוד

0: השם, מעשה כל כך קטן, אבל הוא עמד בניסיון, הוא כיבד את הקדוש ברוך הוא, הוא זכה שתצא ממנו רות, אמא של מלכות. מעשה קטן יכול לזכות שכר ורווח ותועלת לדורות, כמו שאנחנו יודעים גם נבוכדנצר, שהיה סופר המלך, והוא קם בשביל לתקן את המכתב שבו הקדימו את ירושלים ואת המלך לפני הקדוש ברוך הוא, והוא רצה לשנות את זה, להקדים את הקדוש ברוך הוא לפני ירושלים וחזקיהו המלך, ולכן בזכות הקימה הזאת, שהוא עשה שלוש פסיעות בשביל לתקן את המכתב, הוא זכה לשלושה דורות של מלכות, להחריב את בית המקדש, זכה לכבוד מלכים, כי כשאנחנו נמצאים בפני אתגר, בפני ניסיון, בפני קושי, גם אם זה דבר קטן וגם אם זה גדול, אם אנחנו עומדים בניסיון, אם אנחנו מתגברים, אם אנחנו משתדלים ומתאמצים, אנחנו מזכים את עצמנו בנצח נצחים, בשכר לדורות. אם כן, לסיכום, למדנו היום שני נקודות חשובות. דבר ראשון, לעשות השתדלות כדרך הטבע, זה בסדר, זה מבורך, זה ראוי, לפי דרגת האמונה שלנו. אבל בלי לבחון את הקדוש ברוך הוא, האם מה שהוא נתן לנו זה טוב, האם זה ראוי, האם זה מתאים לנו, לעשות השתדלות איך ולא האם. ונקודה שנייה, כשאנחנו עומדים בפני קושי, בפני ניסיון, בפני אתגר, נחדד לעצמנו שיכול להיות שבמעשה הקטן שנעשה נזכה את עצמנו ואת הצאצאים שלנו בנצח נצחים, כמו רחב, כמו עגלון מלך מואב, כמו נבוכדנצר. מעשים קטנים מזכים אותם בנצח, וזה ייתן לנו את הכוח להתגבר, להשתדל, להתאמץ ולעשות את הצעד הנכון. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, אתם בפינת ההלכה היומית, והיום נשאל שאלה מעניינת מאוד. רבותינו אומרים שהאדם שאוכל זיתים הוא משכח את לימודו, כך כתוב במסכת אוריות בדף י' ג', והשאלה האם לפי זה ישנו איסור באכילת זיתים? שהרי אנחנו יודעים שהאדם ששוכח דבר ממשנתו, הרי זה מתחייב בנפשו, כפי שכתוב במשנה במסכת אבות. בגמרא במנחות בדף צדיק ט' כתוב שאדם ששוכח דבר אחד ממשנתו עובר בשלושה לוין. אז השאלה האם לפי זה יהיה מניעה מאכילת זיתים או כל מיני דברים שגורמים לשכחה. למשל, חז"ל אומרים אדם שמניח בגדיו מרעשותיו, במקום לשים קרית הוא שם תחת זה את הבגדים שלו, גם זה דבר שגורם לשכח את הלימוד. אז האם יהיה בזה איסור מן התורה שיחשב כמי ששוכח דבר ממשנתו או מביא את עצמו לידי שכחה, ויהיה בזה לאו מן התורה? אז האמת שיש בזה מחלוקת פוסקים עצומה. רבי אליעזר פפו בספרו אורות אלים כותב, מי שלא נזהר מהדברים שמביאים לידי שכחה, חושש אני שהוא בכלל משכח דבר מתלמודו שעובר על לאו. ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים. כך גם כן כותב הגאון רבי יוסף פלאג'י בתשובה שנתפסה בספר רוח חיים של אביו בחלק ב', לגבי מי שלא נזהר ליטול ידיים אחרי בית המרחץ, שרבותינו אומרים שגם זה משכח תלמודו, כפי שכתוב בשולחן ערוך סימן ד', אומר רבי יוסף פלאג'י, האדם הזה הוא עובר גם על לאו של ישמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, שזה מדבר על לימוד תורה. אותו דבר הסכים רבי יוסף חיים זוננפלד, יש לו ספר סלמת חיים, ושם בסימן מ"א כותב, כל הדברים שרבותינו הזהירו עליהם שהם משכחים את הלימוד, יש בזה לאו של ישמר לך ושמור נפשך למי שעובר על זה. וככה כתבו עוד כמה פוסקים, כמו הגאון רבי שמעון סופר בשו"ת התעוררות תשובה באורח חיים סימן שס"ז, ועוד כמה מן הפוסקים. לפי זה אנחנו ממש בבעיה בכל הנושא הזה של אכילת זיתים. האמת, יש לציין שהגאון רב חיים קניבסקי היה נזהר מאוד מהעניין הזה של אכילת זיתים, והוא היה נהנה מהזיתים רק דרך השמן. לא היה מוכן לאכול את הזית עצמו מפני החשש שלו שמא ישקע. רואים שזה גם עבד לו. הוא ידע את כל התורה כולה, ישר והפוך, כפי שרואים בתשובותיו, בספריו. ובכל זאת, תורה היא וללמוד, אנחנו צריכים האם ההלכה למעשה היא כך. אז דבר ראשון נאמר, בנוגע לאכילת זיתים, כתבו בגמרא שזה רק מי שרגיל בזיתים. כלומר, אוכל אותם כל יום באופן קבוע ותדירי. אם זה רק מעט לעט, כמו בשבתות, ורואים, חי גבנה, זה לא בכלל הבעיה, ולא משכח תלמודו, גם לא יהיה אסור. אז כך שנוכל להקל בדבר הזה. אבל מלבד זאת, גם למי שרגיל, או דברים אחרים, האם הם בכלל הלאו,

0: יש תשובה יפה בזה, בשו"ת יביע עומר, חלק ט' בסימן צדיקי, וגם בחלק ב' בסימן י' ח' של יורה דעה, הוא כותב שנכון שזה לא ראוי להרבות בזיתים, ונכון שצריך להיזהר בכל הדברים שקברו חכמים, שהם גורמים לשכחת הלימוד, אבל מי שעובר על זה, עדיין הוא לא נקרא עובר עליו של שכחת התורה. למשל, מי שאוכל הרבה זיתים, הוא אוהב את זה מאוד, לא עובר עליו של שכחת התורה, מכמה סיבות. סיבה ראשונה, כותב הרב, האיש הזה לא מתכוון לשכוח את הלימוד, הוא אוכל את זה להנאתו, אז מה יש לחייב אותו? דבר נוסף, כותב הרב, דברי חז"ל הללו הם נאמרו דרך עצה טובה. זה לא בהכרח שמי שאוכל זיתים הוא שכח מיד. חז"ל אמרו שיש בזה סיכון של שכחת הלימוד, אם יתמיד, אם ירבה, אם יגזים, אבל לא בהכרח שהדבר הזה הוא פועל באופן מיידי, ומכיוון שכך, אין להשיב את האיש הזה כמי שמסיר דברי תורה מליבו, ולומר שהוא עובר בלב של שכחת התורה. והרב מביא עובדה מעניינת שכתב בספר חסידים של רבי יהודה חסיד בסימן תף תף רש ח'. הוא כותב שאחד שאל את החכם, הוא אומר לו, עכברים אכלו לי מהלחם שיש לי, האם אני רשאי לאכול מזה? אמר לו החכם, למה לא תאכל? אמר לו, כי אני מפחד שמה נשכח את הלימוד ואני אעבור במה שאמרו חז"ל. אמר לו החכם, בנוגע לשכחת הלימוד, עיקר הבעיה זה כאשר אדם יושב ומסיר אותה מליבו על ידי בטלה. ואני רואה אותך שלפעמים אתה לא עוסק בתורה, ואתה פנוי ובטל מדברי תורה ומדבר דברים בטלים. אומר לו רבי יהודה חסיד, מוטב שתאכל את הדברים המשכחים האלה כדי שתשכח את כל הדברים בטלים שדיברת כל הזמן. זאת אומרת, העיקר זה הלימוד והשקידה וההתמדה. והסגולות הללו הן סגולות, אבל אל תעשה מהם עיקר. אל תהיה זהיר שלא לאכול זיתים, ומצד שני תבטל את הזמן יומם והלילה. כך מעורר רבי יהודה חסיד. אומר הרב, אם חלילה היה בדבר הזה לאו, ודאי שרבי יהודה חסיד לא היה מורה הוראה כזאת. ומזה הוא מסיק הלכה למעשה, שאין עניין של לאו באכילה של דברים הקשים לשכחה. בכל זאת, הדבר הזה מדי מחלוקת לא יצא, ולכן בוודאי שההוראה לכתחילה שכל אדם ואדם ייזהר מאוד שלא לעבור על אותם דברים שקברו חז"ל שמשכחים את הלימוד, גם אם אין בזה לאו, אבל בוודאי שלא כדאי להפסיד את הזיכרון שלומדים, ולא כדאי לאבד אפילו הלכה אחת מדברי תורה שכל חפצים לא ישבו בה. השם יהיה בעזרנו, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב ושלום רב למאזינים, המאזינים העיקרים שלנו פה בכל ברמה. אנחנו עדיין ככה עוסקים בדמותם של חכמים שנפטרו בשבוע שעבר. ככה השלמנו השבוע את העיסוק בכמה וכמה מגדולי רבותינו, שיום ההזכרה כבר היה כאמור בשבוע החולף. ככה אנחנו עוסקים בדמותם או ביום ההזכרה או בסמיכות ליום ההזכרה. ואמרנו שגם כן נדבר על דמותו של הגאון הגדול רבי דוד מן, שמו המלא רבי דוד יצחק מן, ראש שיבת כפר חסידים. והוא נפטר לפני 14 שנה, י"ד סיוון תשע"ב. ישיבת כנסת חזקיהו, שהיא בעשרות שנים היא נמצאת בכפר חסידים, ולפני כן הייתה בזיכרון יעקב, שם היא נוסדה לפני כ-70 שנה. כידוע עמד בראשה הגאון הגדול רבי נוח שמעונוביץ, וכן בראשותה עמד הגאון הגדול רבי אליהו אליעזר משקובסקי, וגם כן חתנו, זה הגאון שאנחנו עוסקים בדמותו, רבי דוד דאמן, הוא חתנו של הרב משקובסקי, וראש הישיבה, כידוע גם כן, המשגיח המפורסם, כן, מגדולי המשגיחים, היה המשגיח של הישיבה, הגאון הצדיק, רבנו אליהו לופיאן, כן, ספר לב אליהו גם כן מפורסם, ויש אין ספור סיפורים ונקודות מדמותו המופלאה של רב אלה, כמו שהוא מכונה. אז ראש הישיבה שיום ההזכרה שלו היום, הוא נפטר כאמור לפני 13 שנה ועמד בראשות הישיבה, הרביץ תורה, וגם כן איתו עוד גדולי תורה שהרביצו תורה, וגם כן מסרו שיעורים כלליים, כמו שראיתי מצוין שהוא מוסר פעם בשבועיים, ועמיתיו הרבנים היו מוסרים פעם בחודש, ברת שבוע הוא, שבוע ראשי הישיבה הנוספים, שכן, כולם גדולי תורה.

0: ויצא תורה, ושמעתי כמה נקודות גדולות, נקודות מרוממות, אודות הגאון הרב מן, מאחי ידידי, אחי וראש, הגאון רבי עמוס שליטה, שהיום הוא מתגורר בירושלים, אבל שנים רבות היה גר ברכסים, והוא שימש בקודש, בישיבה, והיה זוכה לשמוע שיעורים מפי הגאון ראש הישיבה. דבר ראשון, הוא הזכיר את הנקודה שהרב היה מעוניין ללמוד דף היומי, אבל עם כל הלימודים והשיעורים בישיבה, המחויבויות שלו להספקים ולימודים נוספים, אז הוא לא יכל כל השבוע ללמוד את הלימוד החשוב הזה של דף היומי. אז הוא אומר, הוא היה לומד את זה בליל שבת בין מנחה לערבית. בוא נאמר, בישיבות מיוחד אצל האשכנזים יש כ-40 דקות הפסקה, ככה אני זוכר, אצלנו בישיבה. אז בעצם ללמוד 7 דפים בזמן קצר שכזה, שזה גם מלמד גם על התמדה ושקידה וגם ריכוז, כמובן בקיאות מיוחדת בגמרא, שמי שבקיא בש"ס יכול ללמוד גם דף אחד במהירות. אז זה נקודה אחת ככה מפעימה. אחי שליטה עוד מספר עוד דברים, אומר על השיעור המיוחד, היה שומע גם שיעורים יומיים וגם את השיעור הכללי, אומר השיעור היה מיוחד מינו. קודם כל היה יכול להביא מקורות וחידושים שקשורים לסוגיה מכל רחבי הש"ס. לעתים ככה היית יושב ומקשיב ולא היית מעלה על דעתך איך לחבר סוגיה בכלל במקום אחר. היה בבקיאות מיוחדת, מיון מיוחד, בעצם מחבר את הש"ס כולו ושוחה בים התלמוד. היה מביא בשיעור משהו בסביבות נגיד 10 קושיות שהיה לך מעלה אותם. ואחר כך, קודם כל, לגבי הקושיות עצמן, ולעיתים אומר לי, אחי, היה תלמיד שואל ככה את עצמו, איך הוא, התלמיד, לא חשב על קושיות שהיו בצד אחד אולי גאוניות, אבל היה בהם ככה גאוניות בפשטותן, לפחות חלק מהשאלות, שאחרי שאתה כבר שומע, אתה אומר, איך זה שלא שאלתי בעצמי. אבל באמת גאונות, לתת 10 קושיות, ולומר פתאום ככה יסוד שמיישב את כולן, את כל הקושיות. גאונות מיוחדת, אומר, היה מכניס בשיעור, הרי חומר רב כל כך, קושיות, תירוצים, מקורות, ככה מדברי הגמרא במקומות אחרים, כנראה גם מדברי הראשונים כמובן, שמה שיש אחרים שלהם זה ייקח 4 שעות, אצלו זה היה בשעה אחת מכניס חומר רב כל כך, גם בעל מידות מיוחדות. ככה הזכיר באוזניי גם כן דוגמה לדבר שכזה, סיפור גם כן מיוחד. וגדלות תורנית, היה יודע ככה בכישרון המיוחד גם לומר לתלמידים, תלמיד שהיה צריך לומר לו איזה, להעיר לו על משהו, היה יודע לומר את זה בדרך המיוחדת, ברמז המיוחד, או להזכיר איזה, או איזה מאמר של חז"ל, או איזה ככה לרמוז לו בצורה שאולי ככה מעט משמחת, בצורה כזאת שגם המסר יועבר, אבל התלמיד יקבל זאת בשמחה, וככה הדברים כן יפעלו את פעולתם. בנו הגאון רבי יהושע עומד בראשות הישיבה שבדל לחיים, והכי ככה מתאר באוזניי את הגאון שליטה כצדיק וגאון ובעל מידות מיוחדות. זאת אומרת, גם כן ברא קירה דאבו, כאמור עומד בראשות הישיבה, ועוד בני משפחתו, בנים ובנות, חתנים שעוסקים בתורה ומרביצים תורה, בניו וגם חתניו. ככה זכו גם בנותיו להינשא למרביצי תורה. זכותו של הרב תעמוד לעם ישראל, שנראה את הרמת קרן התורה. וגם כן נעסוק עכשיו בדקות הקרובות בדמותו של הגאון הצדיק רבי ניסים יגן זצ"ל, שהיה מגדולי מזכי הרבים, נפטר בי"ד בסיוון לפני 26 שנה, שנת תש"ס, כמו שאמרנו, מגדולי מזכי הרבים, שהמונים ששמעו את דרשותיו היו מתחזקים, שווים בתשובה. דרשותיו שהיו חוצבות להבות אש עם משלים ועם דברי קירוב, והקדושה המיוחדת, עירת שמיים, שיצאה מכל מילה, שיצאה מלב טהור, שנכנסה אל הלבבות. הרבה הרבה משלים והרבה הרבה ביורים. פעם הזכרנו למשל את המשל הנפלא שאמר הרב, הובא בספר שמביא ומסכם את דבריו, על הפסוק קדושים תהיו כי קדוש אני השם. השם מבקש שנהיה קדושים, הוא אומר כי אני קדוש. אז הוא אמר משל לילד שירד ככה לשחק בארגז החול, זה נראה לי מוצר שהולך ונעלם, משחק יחד עם חברה, והוא עולה לביתו כאשר כל מיני כדורי בוץ שככה מצויים על בגדיו. הוא עולה לבית והוא לא נקי בלשון המעטה, ואביו סיים את ההתארגנות שלו לפגישה חשובה עם איזה גורם שלטוני, ראש העירייה או השר לאיכות הסביבה או איני יודע. הוא ככה ודאי לבש את בגדיו הנקיים והיפים, והוא בדרכו אל הפגישה, ופתאום מתקרב הילד ואומר לאבא שהוא רוצה ככה להתקרב וככה לדבר איתו. אומר לו אביו, תראה, אני עכשיו נקי, מסודר, אתה לא יכול להתקרב, לך ככה תנקה את עצמך, תהיה נקי, ואז תוכל ככה להיות בקרבתי. ככה המשל הזה, זה ככה כדי לסבר את האוזן על העניין. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים להתקרב אליי, קרבת אלוקים לי טוב, אבל אני קדוש, מי שרוצה להתקרב צריך שיהיה קדוש. כמובן, שוב אני חוזר על העניין של לסבר את האוזן, ודאי שהדברים רחוקים אחד מהשני, המשל והנמשל, רק כדי ככה לקרב את זה אל הבנתנו. רוצים להתקרב, אז אומר השם, קדושים תהיו כי קדוש אני השם. כדי להתקרב אל הקדוש ברוך הוא צריכים להיות קדושים. וקדושה, רבותיי, זה דבר הבסיסי ביותר בעולמנו היהודי, לשמור על קדושת המחשבה, קדושת השמיעה, ולדעת שהדברים האלה של קדושה זה דברים קריטיים לעלייה בתורה ויראת שמיים. כמה דיברנו לא פעם פה על העניין של המוזיקה, כמה צריכים להיזהר שהכל יהיה בצורה מעודרת ביותר למהדרין מן המהדרין. כל שיר שהוא לא נמצא בהגדרה הזאת אינו שייך לבן תורה בכלל לכל יהודי, אלא שהכל יהיה בצורה הטובה ביותר, בלי הנחות ובלי פלפולים ובלי היתרים. קדושים תהיו, אומר הקדוש ברוך הוא, כי קדוש אני השם. הגאון הצדיק הרב יגן, אמרנו, נפטר בי"ד בסיוון. מרן ראש הישיבה, גאון ישראל, רבנו הרב מזוז הצהל, אמר רמז נפלא בהקשר פטירתו של הרב יגן. ואנחנו דיבר על זה בשבת, פרשת בעלותך בתשפ"ג, זה מופיע בספר מידי שבת. קיבלתי אז ככה שנה שעברה צילום של הדברים מידידנו היקר רבי עמי מימון, שמעתי את הדברים בשידור שלו פה, ואז ביקשתי ממנו את הדברים בפנים והוא נתן לי צילום. שם הרב אומר שאשתו הרבנית הצדקנית אסתר לואיזה חיה עליה השלום נפטרה 6 חודשים אחרי פטירתו של הרב יגן. אומר, וזה רמז נפלא שיש בזה, סימן יפה שיש בזה. אומר, ועשיתי סימן בהפטרה של השבת רוני ושמחי בת ציון, הפטרה שקראנו בכן השבת בעלותך. אז רוני, אומר הרב, זה ראשי תיבות רבי ניסים יגן. אומר, אז הוא נפטר בשבוע הזה, ואחר כך ושמחי בת ציון, וו שמחי בת ציון. מה זה רומז? אחרי 6 חודשים שמחי בת ציון, כי אומר אשתו הרבנית היא ביתו של ציון מוכריס, אז וו זה רומז לשישה חודשים, שמחי בת ציון שנפטרה 6 חודשים אחרי רוני, אחרי רבי ניסים יגן. שמחה לבוא לקבל את שכרה הגדול בשמיים. זה ככה רמז נפלא. בשורות טובות, המשך האדונה נעימה.
1: כל אל בוקר, בקול ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית.

חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-818-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, שלומכם הבוקר, יום שלישי בשבוע, תענוג להיפגש שוב יחד עם הצוות שלנו. ואיתנו הבוקר דודי זינגר, לא שונה מכל בוקר, והוא איתנו גם היום, הטכנאי שלנו בכל פליי, ארז רסין הטכנאי שלנו בכל ברמה, רוני גינדי המפיק, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. ואנחנו שמחים לפתוח עוד יום חדש, עוד יום שבו נוכל ככה לפתוח את היום שלנו עם מוסיקה טובה ולרומם את הנפש, ככה להתעלות, לעלות ולהתעלות עם המוזיקה הטובה שתהיה לנו כאן במהלך השעה הקרובה. ואנחנו רוצים כבר לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם רק אהבה, ביצוע מיוחד של דודי בר דוד יחד עם חיים ישראל. לצלילי הבוקר במהדורת יום שלישי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

רק אהבה, כן, זה מה שאנחנו צריכים, עם ישראל, רק אהבה לאהוב, וממילא זה עושה נחת רוח להשם יתברך, שרואה את בניו מסתדרים, חיים באושר אחד עם השני, עוזרים אחד לשני, מה יותר טוב מזה? איזה אבא מאושר הקדוש ברוך הוא, כשרואה אותנו כך עם מלאים באהבה אחד כלפי השני. אנחנו ממשיכים ועוברים לנהורי אריאלי ושי וינר, אתה טוב. מישהו שם.

זה היה הסינגל החדש של נהוראי אריאלי ושי וינר, ומהם אנחנו ממשיכים ועוברים לשמוליק סוכות. כל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן.

0: אבי לרנר, שיר קטן. אנחנו רוצים להזכיר לכם נסיעה בטוחה, תשמרו על הילדים שנמצאים בדרכים, בכלל תשמרו על הולכי הרגל ותשמרו על עצמכם, זה גם חשוב מאוד. נסיעה בטוחה, תהיו עירניים ותתמקדו בנהיגה.
1: תוכן פרסומי.
0: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב לרב קפטן ולכל המאזינים.
0: דוד, לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לבקש גם היום מהמאזינים שלנו להמשיך ולהתפלל. אנחנו רואים שברוך השם התפילות עושות פרי, אז תתפללו. הרב דוב קוק בן שושנה, לרפואה שלמה לאלתר, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותו לאיתנו הראשון, בריא אולם לעד ולעולם. וכמובן בתפילות שלכם תזכירו גם את יונתן עדי בן חי הרחל, יונתן רחל.

0: עזאל, האומן והיוצר, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח גם לו רפואה שלמה לאלתר, ויחזור לאיתנו הראשון. אין כוחם של ישראל אלא בפיהם, התפילה היא עצומה. אז בעזרת השם נתפלל. דוד, עכשיו אני רוצה לבקש ממך מבצע יומי, מבצע שבעצם ככה ייתן למאזינים שלנו אפשרות להנות ולפתוח את הבוקר טוב.
1: חושב על איזה מבצע יכול לעשות לך טוב לרגל האירוע. נעשה מכונת כביסה 6 קילוגרם של חברת דוידסון פרימיום, נעשה מבצע ל-650 שקל.
0: מקסים. זה מבצע מיוחד, וזה באמת מבצע שאני חושב שהמאזינים שלנו יכולים להנות ממנו. בוא תחזור על ה...
1: קפטן, ב-36 תשלומים. בוא נעשה כמה זה יוצא ליום. אם אנחנו עושים 36... לחלק, כמה זה יוצא ליום, קפטן?
0: כן, כן, 36 תשלומים, זה 0 נקודה משהו, אני לא... 50 ומשהו.
1: למה, קפטן, 0.65.
0: בדיוק, אז תן לנו טלפון.
1: 650 שקל עבור 6 קילוגרם, מכונת כביסה דוידסון פרימיום, 36 תשלומים, מי שבא דרך הרב קפטן. כוכבית 2757, כוכבית 2757.
0: כוכבית 2757, כוכבית 2757. תתקשרו, תרכשו ותהנו. דוד ססון, חשמל הקרן, תודה רבה לך, להתראות.
1: תודה רבה, קפטן.

יאיר אלייצור, הקדוש ברוך הוא תמיד אוהב אותי. איך לא? יש אבא שלא אוהב את הבנים שלו? יש אבא שלא אוהב את הילדים שלו? אז בוודאי אוהב אותי ויהיה לי טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. ואנחנו מהשיר הזה עוברים ליעקב שוויקי והסינגל החדש, Happiness.

הגענו לשעת הצדקה, ואותה נקדיש היום כאמור, כמו בכל יום בשבוע, לרפואת הרב דוב קוק בן שושנה, ולרפואת יונתן עדי בן חיה רחל, לרפואה שלמה לאלתר, ולרפואת כל חולי עמו ישראל. שיר למעלות, אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: הרב דוד אתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך, אבי ניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום, בעזרת השם, נעסוק בנושא שנשאלנו, האם ישנו מקור לעניין הזה שאדם שקונה קבר בחייו, האם יש בזה סגולה לאריכות ימים ושנים, או שהפוך, זה פותח פיו לרעה, הוא קונה קבר מחיים, אז למה אתה פותח פה לרעה? לכאורה עדיף שלא. האם יש לדבר הזה מקור או לא? נקדים ונאמר שלאורך חומש בראשית אנחנו מוצאים את זה אצל אבותינו הקדושים, החל מאברהם אבינו שהוא הולך לעפרון החיתי ומבקש ממנו לקנות קבר לשרה, ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו בקצה שדה ובכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. וגם אצל יעקב מצינו את הדבר הזה, שיעקב מצווה כבר בחייו שיגברו אותו אל אבותיי, אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי, אשר קנה אברהם. התורה מדגישה כמה פעמים את העניין של הקנייה. גם אצל יוסף מצאנו עצמות יוסף, את עצמות יוסף אשר העלו מארץ מצרים, כך מובא ביהושע, קברו בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב. אז רואים מפה דבר ראשון שיש עניין לכאורה לקנות את הקבר מחיים. כבר נראה לעניין הזה המקור הראשון, לאחר מכן מצאנו לכאורה בדברי שלטי גיבורים, מסכת סנהדרין, שהוא כותב שהמנהג בגליל שכל אחד קונה מקום גבורתו. מרן החתם סופר מעריך בדבר הזה בשוט שלו, והוא מביא שם כמה מקורות שיש עניין כבר בחייו לקנות את מקום גבורתו. הוא מביא את המקורות שהבאנו, הוא מביא שם עוד מקורות, והמנהג הוא לא לחפור את הקבר אלא רק לקנות, כמו שמביא הרמה ביורד היה סימן שין למתת סעיף א', שלא חופרים אלא רק קונים. והוא כותב שיש בזה עניין להכניע את היצר, וגם להזכיר לאדם את יום המיטה. וחסידים הראשונים, כך נראה ברמב"ן, הרמב"ן כך עשה, שהיו נוהגים להתפלל באותו המקום ואומרים עליו קצת דברי תורה, והם נוהגים לתת צדקה שם, ובזה הם מתארים ומקדשים את המקום המוכן להם. כך מביא הרב קו הישר בפרק ו'. ולכן בוודאי שיש עניין לעשות את זה כבר מחיים, לשלם כסף, בפרט לשלם כסף. מרן החתם סופר שם דן ואומר שיש עניין גדול שכבר מחיים אדם יקנה. הוא אומר שגם אדם שהוא עני גדול, שישתדל שיהיה לו אחוזת קבר. הוא אומר על זה כדרך מליצה, אי אפשר לפתיחת הקבר בלי דמים. אז הוא אומר כך גם פה, אדם שייתן דמים מכספו, שקרקע שלו קנויה לו, ובדבר הזה יש סגולה לאיכות ימים. אין מקורות קדמונים לעניין הזה, אבל כך מביא בתשובות והנהגות, אורחות רבנו, הקהילות יעקב, ועוד הביאו גם משני הלכות, שיש עניין לדבר הזה כאיכות ימים ושנים, והביאים בשם המקובל הגדול, רבי יהושע שרבני זצ"ל, שבירושלים, לפני הרבה שנים, לא לפני הרבה שנים, בתקופתו, היה מנהג שביום החופה של בני הזוג, אבי החתן היה קונה לבני הזוג, לשניהם, חלקת קבר, והדבר הזה כסגולה לשנים טובות ונעימות. אז אנחנו רואים שבאמת יש מקורות לא קדמונים אמנם, אבל יש מקורות בדברי רבותינו זצ"ל על העניין הזה. כמובן שיש העניין של מה שדיברנו, האם זה פותח פיו לרעה או לא, אם יש סגולה אז בוודאי שאין בזה פתיחת פה לרעה. דבר נוסף, מצאנו בשו"ת תשובות והנהגות שהוא מביא שיש סגולה שאדם שקונה את הקבר מחיים, שאין רשות למשחיתים להוציאו מקברו. וכדאי לשים לב, הוא מדבר שם על הנוסח של הקניין שעושים מחברה קדישה, לשים לב שזה קניין גמור, אחרת לא הרווחנו כלום בדבר הזה. ובהזדמנות אולי נדבר על הנושא הזה גם כן, של קבורה בקומות, שלכתחילה צריך לעשות כל תת זקה וכל מאמץ לקבר בקבורת שדה ממש ולא בקבורת קומות, כי הדבר הזה מחלוקת בפוסקים. שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו לאיכות ימים ושנים, אורך ימים במינה, בשמאלה עושר וכבוד, אמן ואמן, חזקו ואמצו.
2: לאוי לא מצעקו דומה

נפתלי קמפה, להודות ולהלל. אז כמובן שזה תפקידנו, להודות ולהלל. ואיך אדם מודה ומהלל? הוא רק מתבונן ורואה כמה חסדים, כמה דברים נפלאים הקדוש ברוך הוא עושה איתנו ומונע מאיתנו. אז כמובן רק ההסתכלות עצמה, ההתבוננות, מספיקה בכדי להודות ולהלל את הקדוש ברוך הוא על כל הטוב האדיר הזה והחסדים. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. נהגים יקרים, זוכרים, חגורות בטיחות, נסיעה בטוחה, תפילת הדרך למי מכם שנוסע למרחקים. מקווים לחזור ולשדר בקרוב מאוד גם לצפון, שממש בגדר פיקוח נפש, שנעזר בלשמוע את ההתראות דרך רדיו קול ברמה, אבל משום מה איפה שהוא שם החליטו שפיקוח נפש זה דבר שהוא פחות חשוב. אז אנחנו מקווים שבעזרת השם, כמובן שבסוף הקדוש ברוך הוא מחליט והוא יעשה את הכי טוב לכלל עם ישראל. אבל מכאן אנחנו שולחים את החיזוק והחיבוק הגדול לתושבי הצפון שנמצאים שם תחת הפגזות תמידיות, ואנחנו ככה מחבקים ואוהבים ומתפללים עליכם שבעזרת השם השקט והשלווה ישררו גם באזור הצפון, גן העדן של עמית של ארץ ישראל. אנחנו מאחלים ומייחלים ליום שבו עם ישראל יגבר על אויביו וכל שונאינו ייפלו תחתינו, והקדוש ברוך הוא ינקום בכל מבקשי רעתנו, ונחיה כאן בהשקט ובשלווה, בנחת ובשמחה.

0: שבירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: אנחנו נמצאים כעת בפרשת שלח לך, בעזרת השם בשבת נקרא את פרשת שלח לך, שעוסקת ברובה בנושא של שמירת הלשון. זה התחיל מסוף הפרשה הקודמת עם מעשה מרים ופרשת המרגלים, וכמובן אנחנו יודעים את רשי, מה שכותב, מדוע נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים, לפי שראו ולא לקחו מוסר, ואנחנו כאן מדי בוקר לוקחים מוסר ומשתדלים לעמול ולהיזהר ולהישמר מלשון הרע, ולכן אני רוצה לומר בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב מבורך, רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים החשובים שלנו. היום אנחנו ממשיכים בכלל ג' בסעיף ב' מה שלמדנו אתמול. למדנו אתמול בקשר ישיר שאדם לא יכול לומר לעצמו, אני הייתי אומר את הדבר הזה בפניו של האדם, ולכן הוא פותר את עצמו לכאורה שאין בזה לשון הרע. והסברנו על פי החפץ חיים שבוודאי שזה גם יכול להיות יותר חמור, כי אדם שמדבר לשון הרע בפניו של חברו, הוא מלביש את עצמו במידת העזות וכמובן הלבנת פנים, ואין טבע האדם בנורמל, מה שנקרא, לא לענות. המריבה יכולה להתפתח יתרה משאר לשון הרע אם אדם לא יודע שדיברו עליו. כשדברים לאדם בפנים, בוודאי שהוא עונה. וגם כשאדם עונה, כמו שלמדנו, שמותר לאדם לענות לחברו. מי שהוא חסיד והוא לא עונה, אז זה מעלה יותר גדולה. ואשרי האדם שיכול להיות קודם כל צדיק ואחרי זה חסיד. אבל היום החפץ חיים מלמד אותנו שמצינו בדברי חז"ל שיש דבר שאם אדם לא היה מונע את עצמו לומר את הדברים, זה נקרא באפה מראה. כל מילתא דמתאמרי באפה מראה לט במשום לשנה בישה. כל דבר שנאמר בפנים של על מישהו שהוא מדבר עליו, אין בזה לשון הרע. וניסו להבין חכמים מה הכוונה, מה המפרשים, מה איך זה יכול להיות כזה דבר. אדם לכאורה למדנו שאסור להגיד לאדם בפנים, וזה יותר גרוע. אלא זה דבר שמשתמע לשני פנים. כלומר, שאדם מוציא את הדבר בסגנון שהוא לא משמע ודאי גנות, אפשר לפרש אותו לצד החיוב, ובניגון שאדם מוציא את זה, הוא אומר לך את הדבר הזה, הייתי אומר לו בפנים, כלומר, בוודאי ודאי הוא נשמר לא להגיד דברים שיש בהם גנות, כי הוא היה מתבייש לומר אותו בפנים של אותו אדם שהוא מדבר עליו. לכן, לדבר דבר שיש בו גנות מפורשת, אם אדם חושב שהוא היה אומר את זה בפניו של חברו, אין שום יותר. לכן החפץ חיים כתב,

0: עניין זה קשה מאוד לצמצם. כשחפץ חיים כותב וקשה מאוד לצמצם, צריך להיזהר בתנועות, בניגון, את הבעת פנים. מה הוא עושה, איך הוא מדבר, ליד מי הוא מדבר, כדי שלא להיכנס חד ושלום בגדר לשון הרע. ולכן, אם בטעות משמע מדבריו ומתנועותיו ומניגונו, שיש בזה מעין פירוש של גנות, זה אסור מן התורה. לכן כדאי לא להיכנס לדבר הזה, וכדאי מאוד מאוד להשתדל ולא לדבר דברים שיכולים לפרש אותם אנשים, כי כמו שאנחנו יודעים, כל אחד מפרש פרשנות אחרת. יש הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, הבנת הפנים, כל אחד יש לו פירושים אחרים. לפעמים היצר הרע משתדל במרכאות כפולות לדאוג שאנחנו נחשוב שהצד שמדבר הוא מכוון לרע ולשלילה, ומילא חז ושלום יכולה להתרבות מחלוקת ושנאה. השם יזכה אותנו שנוציא רק דברים טובים ונדבר רק דברים מועילים בעולם. אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן שלנו לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לי שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, דודי זינגר, ארז רסין, רוני גינדי, יאיר כהן וכל מי שהיה איתנו כאן. תודה לכם המאזינים המתוקים והנפלאים. מאחל לכם מכל ליבי, מי שבדרכים דרך צלחה, מי שבדרך לכולל תלמדו טוב, אתם מחזיקים את העולם. מי שהולך לעבודה, גם לכם יש משימה להאיר לעם ישראל. ובכלל, לכל נברא יש את תפקידו, והעיקר שנדע לעשות את התפקיד שלנו הכי טוב שרק אפשר. יאללה חברים, יום נפלא ומבורך, בשורות טובות.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. תלחצו על הפליי.

חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-1818-55. משכורת חודשית גבוהה.

0: היום יום שלישי,
1: מהדורת אמצע השבוע, או כמו שאנחנו נוהגים לעשות כאן בימי שלישי. שלום, שלום, שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה האמצעית לשבוע הזה, יום שלישי שנכפל בו כיתו, והלוואי בעזרת השם על כולנו המון טוב שיוכפל ואף ישולש הטוב ביום הזה. י"ז בסיוון, תשפ"ו, 2 ביוני 2026 למניינם. מה שלומכם? איך התעוררתם? איך התחלתם את היום? מקווה שבטוב. ואם חלילה פחות טוב, מרגע זה הכל משתנה. חדש, חדש, חדש. מהרגע הכל טוב. אנחנו כאן ביחד כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, כמשפחה. וירטואלית מוזיקלית הכי גדולה בתבל, יש לומר. ואם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולתיבה הקולית שלנו, 02-313-1076.

0: מקישים שתיים ואז אחת, ואופס, אתם אצלנו. תרשו לי לאחל לכם בוקר טוב, יום מבורך, אלו שכרגע בדרכים ללימודים, לעבודה, או שכבר הגעתם לעבודה או ללימודים, או שאתם עדיין בבית, או שאתם עובדים בדרכים. ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. יחד איתי תאמו יפה שלום, בוקר טוב, לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם משה דהודי, גבי קאץ, רוני גינדי וארז טיבון. גם הבוקר הזה נהיה כאן עם ג'אמפ. מה הג'אמפ שלכם? ואחד או אחת מכם יזכו כאן במערז, בערכת ג'אמפ לחודש שלהם במתנה. ביום ראשון זו הייתה הדס מירושלים, אתמול זה היה אברהם מהשומרון, ומי זה יהיה היום? אולי אתם, תנסו את מזלכם, תכף כל הפרטים. אשר גרייבר זה, אני עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן יישמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פליי המדהימה. אנחנו מתחילים. יום שלישי, מקום שלישי פותח לנו את התוכנית, מדובר בלחנן אל חדד, אם תנגן את זה, שעומד על פי הבחירה שלכם במקום השלישי, במסגרת המצד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית כאן בכל פליי, והוא פותח לנו את התוכנית, האזנה טובה, אנחנו כאן, עד 10.
1: המקום השלישי.

0: איזה אנרגיות מצוינות יש בשיר הזה לפתיחת בוקר חדש. הפינס, יעקב שווקי. השיר שנושא את שם האלבום החדש והמצוין של שווקי, קצר אמנם, קטן אבל שווה. He really wants your happiness. מצידי שיוציא כל חצי שנה אלבום איפי, אבל שיהיה כזה טוב. גם הוא יהיה קצר, הכל טוב. 8:13 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 10 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:23, אז הזדרזו וקירו. אז מה הג'אמפ שלכם היום? ג'אמפ הוא משקה מגוון ויומיומי שסוגר פינה בכל רגע ביום, עם שילוב בין שפע טעמים לבין קשרות מהודרת, שהופך אותו לבחירה טבעית וטעימה ביותר כחלק משגרת היומיום של כולנו, אם זה בהפסקה, צהריים, בלימודים או סתם כשמתחשק משהו מרענן. ג'אמפ מתאים לכל סיטואציה ביום. השאלה שלי עליכם הבוקר הזה היא, מה הג'אמפ שלכם היום? איזה טעם מגוון הטעמים העשירים של ג'אמפ בא לכם היום? כמובן ג'אמפ, בדץ, העדה החרדית. כל אחד יכול להתחבר עם הטעם האהוב שלו. ספרו לי מה הטעם האהוב שלכם הבוקר הזה. כל יום אתם יכולים לשנות דעה, אגב, זה בסדר גמור, אבל תבחרו מה הג'אמפ שלכם היום, וגם למה דווקא לכם מגיע לזכות היום בערכה של ג'אמפ לחודש שלם במתנה. איך אתם עושים את זה? יש לנו שתי אופציות. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, או בתיבה הקולית, זה גם בסדר גמור, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, וזו התיבה שלנו. מה הג'אמפ שלכם, ולמה דווקא לכם מגיע לזכות הבוקר בערכת ג'אמפ לחודש שלם במתנה? האמת, אני צמא, וכנראה שבעוד מספר דקות אני אבחר את הג'אמפ שלי הבוקר, שהוא תפוחים נראה לי. כן, יש מצב, תכף אני אחליט. יש פה מגוון בקבוקים אגב, והעמיסו אותנו באולפן, אז הבחירה יחסית קשה, יש לא מעט. או שאני טעם שלוק מפה, שלוק מפה, ואז אף אחד לא ישתה, חבל. טוב, בואו ניגש לבקשה הראשונה להבוקר. מה תרצו לשמוע?
1: שלום לך, אשר גייבר, בוקר טוב. אנחנו נהנים מאוד מאוד לשמוע את התכונית שלך כל בוקר. אשמח אם תשים את השיר של שימולי קסוקות, אבא טוב. תודה רבה, בוקר טוב ונשאר יום נעים.
0: יום נעים, איזה אנרגיות לגיל כזה צעיר על הבוקר. מעולה, אבא טוב של שימולי קסוקות.

0: אהבת עולם אהבתנו, יצחק בן ארזה, מתוך האלבום החדש והמצוין שלו שיצא לא מזמן. בואי הרוח, כן כך הוא נקרא. שלום אשר היקר, תודה על התוכנית המדהימה שלך, תודה. יודעים תמיד שתידרנו נכון, יפה, בזכותך. לגבי משקאות של ג'אמפ, זה משקה אהוב שצריך לחזור לשולחן שבת שלנו, אבל לא ניסיתי את הרעיון עם הקוביות קרח של ג'אמפ. מה שהדס הציע. משהו שעלה לי תוך כדי ההזנה לתוכנית שלך, ג'אמפ ראשי תיבות, גם אני מאזין פליי. אבל מה היה שם עוד קוף, זה היה בכלל מושלם. נשמח לזכות בתחרות, אוקיי, כדי להוסיף את זה לשולחן השבת שלנו. תודה רבה, שמוליק, עם 054 בהתחלה, 435 בסוף. רשמנו, אולי אתה תזכן לדעת, אתם מוזמנים לשלוח את ההודעות שלכם. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, מיד ממשיכים, אל תזוזו.
1: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
2: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
3: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לחוצי מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ.

0: ומטורפת, 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
0: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
2: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
0: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. היום יום עם אשר גרייבר.
3: בוקר טוב אשר גרייבר, תודה רבה לתוכנית. אם אפשר בבקשה את השיר של פרחי מיאמי, ירושלים. תודה.

0: עם שיר נוסטלגי כזה, ירושלים של פרחי מיאמי. אשר גרייבר, תודה על התוכנית הנפלאה. אני חושבת שמגיע לבן דודי שלמה זלמן, בן גליה עגל, לרפואה שלמה, ולילדיו היתומים שאיבדו את אמם ואחיהם התינוק בן חודש בתאונה קשה לפני כשבועיים. הם עברו לגור אצל דוד שלי בבית לתקופה לא ידועה. אני בטוחה שישמח אותה מאוד לקבל שתייה ג'אמפ מרעננת ומתוקה לחודש הקרוב. שוב תודה, מאזיני יקרה, עם 055 בהתחלה, 031 בסוף. כן, כולנו זוכרים את התאונה המחרידה הזו בערב שבת בכביש מספר 1. תכף אנחנו נקבל כאן את ההחלטות. תמשיכו לשלוח. מה קורה בחוץ? מה?
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 8 ועוד רגע 32 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים, לשעה הראשונה. כביש מספר 1 עמוס מלטרון עד שורש ובמחלף ענבה עד בן שמן. כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד פולג. 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל ומצומת פרדסיה עד הדסים. 5 עמוס מירקון עד הכפר הירוק. 40 עמוס מרמלוד עד הכי סמך וממחלף לוד עד צומת אלעל. 41 עמוס מניר גלים עד מחלף אשדוד. 44 עמוס מניר צבי עד הכניסה לשוק הסיתונאי, הלא הוא צריפים. כביש 60 בצפון עמוס מצומת אפולה צפון עד הכניסה לתל הדשים. 412 עמוס ממחלף שפירים עד הכניסה לצפריה. 444 עמוס מצור נתן עד טירה וממחלף ראש העין דרום עד מגדל אפק. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 446, שם עמוס ממודיעין עילית ועד צומת שילת. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, אנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר שיוסיף להיות היום נוח עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בשעות הבוקר מעונן חלקית בעיקר לאורך מישור החוף, ובמהלך היום השמיים התבהרו. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז, רגע אני מוציא את האצבע מהחלון, 24 מעלות עכשיו, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-27 מעלות. בקיצור, ימים נוחים כאלה. הלוואי שכך יישאר, אבל לא, לא. אני אומר לכם מראש, לא. חכו, רגע. אתם על כל פליי, 107.6 FM, גם באתר, גם ביישומון, ובכל מקום שאתם רק מעוניינים להזין לנו את כל הטוב הזה, אתם מקבלים בכל בוקר, בין 8 ל-10. ואתם חלק בלתי נפרד מהדבר הזה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, עם חיוך ענקי. ובתיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-176, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. אפרופו השיר שביקש כאן המאזין הקודם, ירושלים של פרחי מיאמי, אז בא לי עוד שיר שקשור לירושלים, והוא של זמר שאני מאוד אוהב, מאלבום חדש, קוראים לו שלוי מגרטנר, לשיר קוראים עיר של זהב, מתוך עדי יד, ממש חדש, וטוב, איזה אלבום. כמה הוא השקיע בו. שני שירים הולכים להיכנס ממנו למצד הרשמי של המוזיקה היהודית כאן בקולפליי.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: ולשיר ולשיר בקול נעים, או אם תרצו בקול נועם, מוישה דוד וייסמנדר. גם אלבום טוב, נכון? בוקר טוב אשר גרייבר היקר, הטעם החיים זה ג'אמפ, הטעם זה תפוזים, בגלל הכמות שהולכת לי באפייה. תות בננה, הטעם האהוב על התאומים שלי שמחכים כל יום שיגיע יום שישי לקבל את המשקיע הזה, כי הם יודעים שלכבוד שבת קודש מענגים עם ג'אמפ. תודה. כך חושבת לנו מאזינה עם 050 בהתחלה, 013 בסוף. תודה. תהיה כאן החלטה קשה היום, חייב לומר. אז מה הג'אמפ שלכם?
1: היום, יום של...
0: טל ועקנין, משיק גרסה עברית בינלאומית סוחפת ללהיט הענקי פאפאוטה, וכמנהג היום יום, טל ועקנין יקירנו, שלום לך, בוקר טוב. בוא בבקשה, תציג לנו את הפאפאוטה שלך.
2: בוקר טוב, אשר גרייבר. שלום לכם, אז הנה כל פליי, כאן טל ועקנין. אני רוצה להציג בפניכם הבוקר את השיר החדש שלי, פאפאוטה, שמדבר על הקשר שלנו עם בורא עולם, ועל הקשר של כל אחד ואחד עם אבא שלו ואבא שבשמיים. השיר נקרא פאפאוטה, אבא איפה אתה? מקווה שתהנו ותעבירו את זה הלאה. שיהיה לכם אזנה נעימה.
0: איזו הצגה יפה של שירה. טל ועקנין, תודה רבה לך. אתם תאזינו, ואם אהבתם, אתם יותר מוזמנים לבקש. הנה זה בחדש, לטל ועקנין, פאפאוטה.

0: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
1: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
0: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
2: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
4: היום יום עם אשר גרייבר.
5: 8:48 כאן בכל פליי חזרנו, והעולם היהודי ובטח עולם המוזיקה היהודית אתמול קיבלו את ההודעה די בהלם עם ההודעה המצערת, אמנם עם המון תקווה, על יונתן רזל אהובנו שעבר לצערנו אירוע מוחי ומאושפז כרגע בבית החולים. המשפחה מוסרת שהוא מתקשר ובהכרה, אבל עדיין מבקשים להתפלל לרפואתו. אז קודם כל אנחנו נאמר את שמו לתפילה, ואני מבקש מכל מאזין ומאזינה שמקשיבים לי עכשיו לקחת את השם הזה, לקרוא פרקי תהילים, לקבל קבלה טובה, שבעזרת השם יונתן רזל אהובנו יחזור לאיתנו ויוציא לנו עוד המון המון מוזיקה טובה כמו שהוא עשה עד היום. יונתן עדי בן חיה רחל. אני חוזר שוב על השם, יונתן עדי בן חיה רחל, הזמר והיוצר יונתן רזל, כל כך אהוב עלינו, שלצערנו עבר אירוע מוחי. זה דבר שהוא לא פשוט בכלל, ואנחנו כל כך רוצים ומקווים שיחזור אלינו בריא, שלם, לאיתנו, ויוציא לנו עוד שירים. רק לפני חודש וחצי, בערך, הוא הוציא לנו את השיר היינו כחולמים, והוא הציג אותו כאן, בפינתנו היום יום של, ואני רוצה להיזכר שוב פעם, בהצגת השיר של יונתן רזל, ואף לנגן את השיר הזה, ואתם בזמן הזה, תתפללו לרפואתו. בוקר טוב יונתן רזל, אז כמובן, בפינתנו היום יום של. מיד זה התנגן לנו, משום ההודעה לא מצליחה להיכנס לשידור, זה משהו שיקרה תכף. אני מוצא את זה בטלפון שלי. בסדר, אז בוא נגן את זה מהטלפון שלי, הכל בסדר. בוא ניתן את זה מכאן.
6: בוקר טוב, אשר גייבר, בוקר טוב. זיני כל פליי ועם ישראל באשר אתם. כאן יונתן רזל. מתרגש להשמיע לכם את השיר היינו כחולמים, שזה בעצם לחן למילים עתיקות עתיקות, שולחות איתנו כבר אלפי שנים, שיר המעלות בשוב השבת שיבת ציון. מה אפשר להגיד? המילים אלה מקפלות בתוכן את כל ההיסטוריה שלנו, את כל התקווה שלנו, את כל ה-DNA שלנו, אם אפשר להגיד. שמעתי אפילו שרצו שזה יהיה ההמנון שהקימו את המדינה. לחן שבא לי מהלב, פעם בהקשר לסוסיה בדרום, שם הייתי רואה צון תקופה מסוימת, נזכה להיות כחולמים, בקרוב מאוד, בשוב השם, את שיבת ציון.
5: אמן. וואו, וואו, אני שומע את ה...

ההקלטה הזו שהוא הקליט לי רק לפני כחודש וחצי, ואני כל כך רוצה שהוא יהיה בריא כמה שיותר מהר. יונתן רזל אהובנו, אני מזכיר שוב פעם את השם, כל אחד ואחת מכם לקחת פרק תהילים לרפואתו. זה המעט שאנחנו יכולים לעשות לטובת יונתן רזל היקר, יונתן עדי בן חיה רחל, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. והנה רזל, יונתן, אם היינו כחולמים, והלוואי ובקרוב עוד המון מוזיקה טובה של יונתן רזל.

0: היום הזה וכל יום הוא יום גדול ואסור לפספס את הרגע וחייבים לנצל את הזמן. איזה מסר חשוב יש בשיר הזה של יוני זי שנקרא קדימה, שמביא אותנו לקראת סיומה של השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים, וזה בדיוק הזמן להזכיר לכם שבעוד 9 דקות זהו סוף זמן קריאת שמה אחרון אחרון בהחלט להיום על פי שיטת הגראו ולטניה. זה קורה הבוקר בשעה 9:06, אז הזדרזו וקירו. עכשיו הגיע הזמן לפינתנו האהובה המאורסים, שמגיש לנו אותה בטוב טעם דודי זינגר, וזה קורה ביחד עם אקסל. מזל טוב לכל המאורסים והמאורסות. דודי, שלום, בוקר טוב.
1: חתונות בחור, כשהשמחה במונם, מזל טוב. המאורסים של היום בכל פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה עם מאורסי היום, פנחס זלמן מישיבת גור בני ברק עם שיינדי לוי מסמינר גור ירושלים, אברהם מושקוביץ מישיבת אלכסנדר בני ברק עם רחל גולדנברג מסמינר ויז'ניץ בני ברק, משה צבי פדר מישיבת צ'רנוביל אלעד עם אלקה מליק מסמינר אשת חיל סרט ויז'ניץ חיפה, יצחק קרמן מישיבת דורג עם אלקה ארשטיין מסמינר גור בני ברק, יצחק אליהו קליין מישיבת בויאן אלעד עם חנה לודמיר מסמינר גור ירושלים, יוסף רוזנבוים מישיבת גור אשדוד עם שירה פרומן מסמינר גור ירושלים. צוות קולפלי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
0: מזל טוב. אם גם אתם רוצים להישמע כאן בפינת המאורסים, קודם כל תתרסו, שיהיה במזל טוב, ואני מברך אתכם שזה יקרה בקרוב לכל מי שמחכה או מחכה לזיווג. ואם אתם יודעים על אחד או אחת כזו, אתם יותר מוזמנים לרשום לנו, ואנחנו נכניס אתכם לפינת המאורסים. אני עובר על ההודעות כל בוקר כאן בוואטסאפ בין 8-10, ואני מבטיח בלא נדר לשלוח לדודי זינגר. סוגרים שעה ראשונה מתוך שתיים, יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, יצא איזה קפה ראשון סוף סוף לבוקר הזה, שהתחיל מוקדם מהצפוי, לא יודע, קמתי מוקדם מאוד, פתאום, מקיצה טבעית, שזה טוב, אין לי תלונות, אבל ער המון שעות כבר. ומיד חוזרים, אתם לא זזים לשום מקום.
3: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר. תמיד קולפליי.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
5: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
6: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרה.

0: לאורח חיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם החדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
6: טינקו.
5: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: כשכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי.

תשע ועוד ארבע דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר בין 8-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וגם בשעה הקרובה זה הולך לקרות יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. כתיבה הקולית שלנו היא 02-313-1076. מקישים 2 ואז 1 ואופס אתם אצלנו. בנוסף, אנחנו היום עם הג'אמפ, המשקיע הכל כך אהוב הזה במגוון טעמים בקשרות המעודרת בדץ הידי החרדית. מה הג'אמפ שלכם היום? איזה טעם אתם אוהבים היום? ולמה דווקא לכם מגיע שאני אתן ועניק באהבה גדולה את הערכה של ג'אמפ לחודש שלהם במתנה? אז אם אתם חושבים שאתם מתאימים, רשמו לי או הקליטו לי הודעה בתיבה הקולית בדרכים המקובלות, כן? יחד איתי תמו יפה, שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם משה דהודי, גבי קאץ, רוני גינדי וארז טיבון. אשר גרייבר זה אני, מדי בוקר את השעה השנייה. אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם אלי הרצליך, מחרוזת סיום השס, קליפ לייב חדש שמוקדש כולו ללומדי התורה, מחרוזת סיום השס שמשלבת את מיטב לעתי הסיומים לתוך מחרוזת אחת סוחפת ומרשימה. זו המחרוזת שתפתח לנו את השעה.

איזה שיר זה, אם הבנתם זה מעולה, ואם לא אני אסביר לכם. שיר חדש של Thank You השם, יחד עם אבוד, כך הוא נקרא לי אבוד, שקיעה מספרת המשל הנודע, שני אנשים שזכו

0: להזדמנות נדירה להיכנס לאוצר של המלך, כי גמול על גבורתם ניתנה להם שעות רק עד רדת החשיכה למלא את סקיותם ביהלומים. כאשר הם נכנסו אל חדר האוצר, הם ניצבים בין הבחירה לדאוג לביטחון הכלכלי העתידי שלהם ולאסוף יהלומים ללא לאות, או להתפטרות ולבזבז את הזמן היקר על חשקים זמניים באמצעות משתה רבתני והופעות של מיטב האומנים. בעוד אחד האנשים נשאר ממוקד בשעון המתקתק ואסף בשקידה את היהלומים יקרים מאוד לצד כס המלכות, השני נפל קורבן לריגושים מהירים של המשתה ואיבד את עצמו בתוך המוזיקה והיין עד שהושלך בשקיעה החוצה מבלי שהספיק כמעט לאסוף יהלומים. וזה שיר מדהים ככה שנותן את המסר הזה, אלי עבוד יחד עם תן קיו השם, שקיעה מדהים. 9:16 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה, כמה כיף לפתוח אותה יחד איתכם, תכף נקרא עוד הודעות שלכם על הג'אמפ, ועכשיו לבקשה הראשונה לשעה השנייה, היא מגיעה לנו מהטבעה הקולית נראה לי.
1: בוקר טוב אשר גרייבר, בוקר טוב לכולם, אנחנו ממש שמחים ונהנים לשמוע אותך בכל בוקר.
0: תודה.
1: אני רוצה להקדיש לילדים המתוקים שלי את השיר של אביעד, רוצה להקדיש לתהל, לניתאי יוסף ולהודיע את השיר החדש של אביעד, מי אמר, כן, כי הם יכולים הכל, כולנו יכולים לעשות הכל, אז תודה רבה, והמשיכה עד הנעימה.
0: תודה רבה לך, ומוקדש לילדים המתוקים, כמו שאמר תהל, ניתאי, ואולי שכחתי עוד שם, אז מוקדש להם, והנה זה בא אביעד, מי...

0: איך אני אוהב את יהודה גרין וגם את השיר הזה, כולם בלב אחד, כולם בלב בלב אחד, עם ישראל חי. זה נשמע ככה, נכון? טוב, בואו ניקח הודעה שלכם בנוגע לג'אמפ, שהיא מאוד מעניינת, היא הגיעה לנו מהטיבה הקולית. בנוגע לג'אמפ שלכם ולמה דווקא לכם מגיע לזכות.
1: בוקר טוב אשר.
0: בוקר אור.
1: הטעם האהוב עליי זה ג'אמפ מנגו. הסיבה שאני חושב שבסייעתא דשמיא מגיע לי את הערכה, מכיוון שאני מתעסק במקצוע

0: ההוראה. אני מאמין במסגרת העבודה שלי כמחנך, כחונך, כמלווה רגשי, שלכל אחד מגיע להצליח. אני משתדל בסייעתא דשמיא למצוא לכל אחד את הנקודות הטובות, את הנקודות שמשם הוא יוכל לקפוץ ולהצליח. אני משתדל בכל אחד למצוא את נקודת הג'אמפ שלו, ומשם לזנק להצלחה. גם הדברים שקצת פחות טובים, לומדים להסתדר, לשלוט, ובעזרת השם לכל אחד מגיע להצליח.
1: וואו, מדהים. למה לא היית המורה שלי? כאילו, רק עכשיו נזכרת. תודה על ההודעה הזו, וכמובן גם אותה שמענו. עכשיו לבקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
2: בוקר טוב, תודה רבה על התוכנית, אני מאוד נהנית. אני נמצאת עכשיו בהכנות החתונה, ואני אשמח לשמוע את השיר בזה הבית של נמו אלאוש ואידל ורדיגר. תודה רבה.
1: תודה רבה ושיהיה במזל טוב, ואני מקווה שיזכירו אותך בפינת המורסים. אני ממש מקווה. הנה זה בא, אידל ורדיגר ונעמו אל הראש, בזה הבית.

0: ביום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
1: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: היום יום עם אשר גרייבר, ועכשיו דיווחי תנועה.
5: זה נכון, 9:33 כאן בכל פליי. להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש מספר 1 עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות, 41 עמוס ממחלף אשדוד עד הכניסה לנרגלים, כביש 471 עמוס ממחלף אונו עד בר אילן, נקפוץ לצפון, כביש 65 עמוס ממשמר הגבול עד צומת מנשה. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, נסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חיכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב ב-20 הדקות שנותרו לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולתי והקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. אז מה הג'אמפ שלכם הבוקר הזה, ולמה דווקא לכם מגיע לקבל ערכה של ג'אמפ לחודש שלהם במתנה? כי ג'אמפ זה המשקיע שסוגר לי את הפינה בכל רגע נתון, לממש נניח לפני מספר דקות בהפסקת הפרסומות שתיתי ג'אמפ תפוזים קריר ונעים לפתיחת בוקר. אז מה הג'אמפ שלכם הבוקר הזה? איזה טעם אתם אוהבים? וספרו לי למה דווקא לכם מגיע. בוקר טוב אשר גרייבר, אני לא יודע אם מגיע לי, אני בסך הכל אברך פשוט, אבל הייתי שמח לתת להורים שלי ערכה כזאת ולשמח אותה, מגיע להם. נתנו לי את החיים שלהם, השקיעו בי כל החיים, עדיין משקיעים בי, אני חושב שמגיע להם קצת נחת, זה שווה לי את הכל. תודה רבה על כל השידור ויום נפלא, כך חושב לנו מאזין עם 055 בהתחלה, 492 בסוף. עוד מאזין ראשם, הבטחתי לילדים שנלך לג'אמפ פארק, אבל עם כל המצב של המלחמה זה לא יסתדר, נראה לי שערכת ג'אמפ תקפיץ אותם לא פחות מהג'אמפ פארק, אז תודה רבה מכל הלב ושיהיה לכולנו יום ג'אמפ. כך חושב לנו מאזין עם 054 בהתחלה, 770 בסוף. טוב, תודה רבה, אנחנו עוברים על כל ההודעות ותכף נקבל כאן החלטה מי המאזין או המאזינה שיזכו כאן בערכת ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ותזכרו, זה לא אני קובע, אלא זה מלך עוזר קובע, זה לא אני, נכון חיים ישראל?

0: נוסטלגי טוב, מחזיר אותנו לתקופות יפות, ובכלל שיר מדהים, הבריאה של אברהם פריד. בוקר טוב אשר היקר, אין על התוכנית המדהימה שלך, אל תשכח את חמשת הילדים שישמחו לקבל את טעמי הג'אמפ הטעימים, כי הם דואגים ומתגעגעים לאבא שהלך לטיפול רפואי בגלל גידול בראש. אולי תהיה השליח לשמח אותם עם ג'אמפ. תודה רבה ויום מקסים ומבורך משפחת לבקוביץ', עם 050 בהתחלה, 400 בסוף. תודה על ההודעה הזו. רוצים ג'אמפ בשביל עונג שבת אמיתים, קוביות קרח וקשרות הכי מודרות, זה פשוט נפלא ביותר. כך חושב לנו מאזינים, 050 בהתחלה, 670 בסוף. החלטה קשה הולכת להיות, אין ספק, תכף אנחנו נקבל כאן את ההחלטה יחד עם כל הצוות. עכשיו לאלבום השבוע של קולפליי שאתם בחרתם במוצא שהאחרון, מדובר ברולי דיקמן עם כוח הרצון, מתוכו אני בוחר לנגן לכם את הבוקר, הבוקר הזה, את ממך הכל. הנה זה בא.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: ועל הכל השם אלוקנו, אנחנו מודים לך וברכים ומשבחים ומודים לאבא לשבשמיים על כל רגע ורגע. עברי מירות, 6-10, עוד רגע סוגרים את התוכנית שלנו להיום, מהדורת אמצע השבוע פעמיים כי טוב, ואז יגיע טוב לי, שגם הפעם הוא יהיה פעמיים טוב לי, לכו תדעו. הוא שם בקפה אגב פעמיים טוב לי, שתדעו. דאודי שלנו. יאללה, בואו נחייג בהפתעה לאחד או אחת מכם שולחים לזכות היום בערכה של ג'אמפ לחודש עליהם, מתנה עלינו. תנו לי בחיוג. מחייגים. הלו.
1: שלום.
0: שלום, בוקר טוב, אשר גרייבר, שידור חי כל פליי, מי אני?
1: תהילה
0: רבקוביץ'. שלום תהילה, בוקר טוב, מאיפה בארץ?
1: מירושלים.
0: אני מפריע?
1: לא, או, ממש לא.
0: יופי, אני שמח לשמוע. פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: לא, לפני המון שנים שהיית הזה של הדגדג, אז הייתי גרה בבית שמש, אולי לפני, לא יודעת, המון שנים.
0: זה היה בכל פליי או שהייתי עוד בכל חי?
1: לא, בכל פלי. אבל לפני נראה לי 4 שנים, משהו כזה, 5 שנים.
0: וואי, אני מרגיש כבר ותיקן במערכת, זה הזמן לבקש שאלה, תודה שהזכרת לי.
1: ממש, לא, תוכנית שלך, ממש כל כך כיף, הילדים שלי בבוקר רואים, עושים את כל פלי, ממש, לתאומי בני 4, במקום קופצים עם האמא, עושים את כל, ממש.
0: איזה כיף.
1: תוכנית ממש כיף לשמוע אותך, זה עושה בוקר טוב, לפחות פותח את הבוקר ככה בחיוך.
0: איזה כיף לשמוע. אז מה הג'אמפ שלך?
1: הילדים שלי מאוד אוהבים ג'אמפ, פחה לכבוד שבת ככה, זה הפינוק שלהם.
0: יש טעם ספציפי?
1: כל הג'אמפ מקסים, הפסיפלורה, ואז אני יודעת שהם מאוד מאוד אוהבים.
0: נכון.
1: הפסיפלורה, וואו.
0: מדהים.
1: זה ממש דקר, זה... אני לא שותה מתוק, אבל אם את חייבת איתם לפחות לגימה, ממש אומרים אותי תמי קצת. אז זה באמת טעם מיוחד, וכל הג'אמפ, אני שומעת בהכל. התפוזים שלהם להפייה, אני שמה בזה, והכל הטעם שלהם.
0: מסכים איתך, ולמה דווקא לך מגיע הבוקר ערכה של ג'אמפ?
1: אני חושבת שהילדים שלי נורא נורא נורא עצובים, הם בא לי כבר בחול יותר מעל חודש, הוא הלך לטיפול רפואי לגידול בראש,
0: והם
1: מתגעגעים אליו כל הזמן, הם אומרים, אמא, מתי בחוזה, ואנחנו לא יודעים, אז אמרתי לפחות משהו שאולי שמח אותם, גם תראו מה נתנו לכם, ככה איזה...
0: אין צפי לחזרה? בינתיים?
1: לא, כאילו, לא יודעים, לא. מוכרחים לראות מה קורה עם הטיפול, עם משהו עוזר.
0: אולי תתני לנו קודם כל את שמו לתפילה, נבקש כאן להתפלל, את יודעת כל כך הרבה...
1: נחמיה שמואל בן שולמית גיטל.
0: בוא נרשום, שמואל בן שולמית גיטל.
1: נחמיה שמואל, נחמיה שמואל.
0: נחמיה שמואל בן שולמית גיטל.
1: שמואל בן שולמית גיטל.
0: אוקיי.
1: ומקווה,

0: שם כאילו ישו, אז עושים הטיפול יעזור לו, משהו לפחות טיפה, ו...
1: אז ברשותך, אני אבקש מכל המאזינים והמאזינות שלנו, קחו בבקשה עכשיו פרק תהילים לרפואת אדם יקר שיחזור מהר, נחמיה שמואל בן שולמית גיטל, ואני אבקש לך בקשה אחת תהילה, וזה חשוב לי. בעזרת השם, כשהוא יחזור לארץ ויהיה בריא ושלם בקרוב, תשלחי לנו הודעה, תבשרי לנו את זה, שנוכל גם לבשר שהוא עברי. בסדר?
0: אמן,
1: אמן, אלוואי. ואני שמח לבשר לך. שעד המאזינה שזוכה היום בערכה של ג'אמפ לחודש שלם, צמחי את הילדים, צמחי את עצמך. יופי, אני כל כך שמח.
0: תודה רבה לכם, אין עליך, אשר באמת כל כך איזה תוכנית שככה אתה דואג לכולם, באמת, תודה רבה.
1: באהבה גדולה, בכיף גדול, שתבשרי לנו בשורות טובות, תודה רבה תהילה. ברשותך, בסיום השיחה הזאת, בוואטסאפ הזה תרשמי לנו שם מלא, טלפון וכתובת כדי שנשלח לך. ביי, להתראות, יום טוב. אנחנו סיימנו, חרקתי אפילו לתוכנית של דאודיו, עלו לחוס עליי. יום טוב שיהיה לכם, אנחנו מחר כאן בשמונה, ביי.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: כן, מוטי.
5: נו, מתי אתה מגיע?
4: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
6: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
7: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
8: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
9: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
10: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתצעד החרדית.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
11: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. קולפליי. 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: בוקר טוב, בוקר פעמיים כי טוב לי. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איזה שעתיים, אשר. תשמע, אתה מעביר לי את הדרך בתחבץ. המוזיקה, האווירה, החיות. שנהיה תמיד ככה חיים ושמחים, אמן. תודה רבה לבורא עולם על הבוקר הנפלא, שקמנו בריאים שלמים, מלאים תקווה ליום חדש, פעמיים כי טוב, תפילה בשטיבלך של צאנז בנתניה, איזה כיף. כן, נפרדים מהילדים, מהרבנית, אומרים בוקר טוב, יוצאים לדרך, ומתחילים את השיחה עם השם יתברך על היום החדש, על התוכנית, על השירים הנפלאים שהוא ייתן ככה את העצה לי ולכם לבחור את השירים הטובים, ובכלל להרגיש פעמיים כי טוב, ולא סתם בהוראת יצרן של יום שלישי יש פעמיים כי טוב, כי זה ככה באמצע צריך איזה בוסט כזה, איזה חיזוק. אז אנחנו פה לחזק ולהתחזק עם הרבה הרבה שמחה והרבה מוזיקה טובה. 107.6 FM, כן, זה התדר. זאת תחנת הרדיו שנותנת לכם את החוויה המוזיקלית הטובה ביותר בעולם היהודי. אז אם אתם בארץ, אז יש לכם את ה-107.6 FM איפה שקולטים, ואם לא, אז יש לכם את היישומון, הרי זאת האפליקציה של קולפליי, או, יש את האתר, אז אין תירוצים, וגם אם אתם בחוץ על הארץ, ויש הרבה בחול ששומעים את קולפליי, אז אתם מוזמנים להיות איתי בשעתיים הקרובות. מתחיל ככה להתגבר החום בכל יום, ככה מעלה שתיים ומרגישים את זה, אז אני מבקש לקנות את המדבקיות הצבעוניות. הורים יקרים, תקנו מדבקיות צבעוניות, תשימו על הדש בבוקר לפני שאתם לוחצים אפילו על הקוד של הרכב לפני ההנאה, ותשימו מדבקיה על הדש, ורק אחרי שאתם בודקים שכולם במקום הנכון ולא נשאר אף אחד ברכב, אתם מורידים את המדבקייה וזורקים אותה לפח כמובן, ויודעים שאת שלכם עשיתם על הצד הטוב והנכון ביותר הבוקר. חייבים סימנים בדרך, אין מה לעשות, אנחנו מוצפים בכל כך הרבה מידע במשך היום, ואנחנו מתעוררים מלאים ברצונות וסידורים וכאלה, אז חייבים לעשות סימניות וסימנים בדרך. עשו בזהירות, קחו את הזמן, אנחנו שעתיים ביחד עם מוזיקה טובה, ואם אתם כבר בקפה הראשון, במשרד, בהליכת הבוקר, סתם בבית, תפתחו את הלב, התלהבות הלב, אמרם ביטון, יפתח לנו את הבוקר.
1: זה סימן שלי בו.
0: 10:06, טוב לי, יצא לדרך.

כן, זה החדש של שמחה אברמצ'יק עם לוי פלקוביץ'. מדלג על הערים. הם הסתכנו בקליפ שעשו לטרק הזה, עלו על בלון פורח ופרחו להם באוויר. הרבה אומץ צריך בשביל זה, אבל הם נותנים לנו ככה להמשיך את הפתיח של הבוקר שלנו, שבדרך כלל הוא מאוד אנרגטי, מלא שמחה, להברר ככה את כל האווירים הלא טובים. אנחנו ממשיכים עם הקצב והכיף שלנו הבוקר הזה. גד אלבז, אבא נגילה.

0: מי אתה גואל?
1: כולנו אחים, כולנו חיילים, כל אחד בנקודה שהוא עושה. אל תימשכו אחרי שיגונות של מבוגרים. תהיו אתם טובים. רק אחדות, רק ביחד, רק בשמחה. כן, הגיע הזמן, מה השעה? עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע. לא, אני לא אמתין. בערך 10:20, אני פותח את המרחב האווירי של טוב לי, ואתם יכולים להיות חלק מהפלייליסט המדהים של הבוקר הזה, ולשמח ולגרום טוב לי, טוב לכם, טוב לאחרים. 051-505-1076, זה הוואטסאפ שלנו. ואם יש לכם טלפון כשר, 02-313-1076, שלוחה 3-2, ואתם אצל דאודי בטבע, בטוב לי. אתמול, ממש לקראת הסוף, קיבלתי הודעה על בקשה, היה שם את התיאור, איך השיר ומה המילים, ואיך זה נשמע בהתחלה ובאמצע ובסוף. מסתבר, ישר הבנתי שזה השיר של מרדכי בן דוד צעקה. זה גם לקוח מתוך שיחות הרן של רבי נחמן מברסלב, יצא ככה. והמסר פה הוא מאוד מאוד מאוד חשוב. אפשר לצעוק בכל דממה דקה, אתם יכולים להיות בין אלפי אנשים, אבל צעקה בכל דממה דקה מבפנים, השם יתברך, ובאמת אני צועק צעקה גדולה, בואו נחזיק ביחד, בואו נפיץ טוב, עזבו אתכם מהמחלוקת. מרדכי בן דוד, צעקה, בחירה שלכם, המרחב האווירי פתוח, כבר יש הודעות.

0: מרדכי בן דוד, צעקה, הבחירה שלכם. יש לנו דקה של פרסומת ומיד חוזרים.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
2: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי.

0: אודי דמרי, עמי מימון, יום גדול, זה חייב להיות בפלייליסט שלכם. אתם רוצים להיות אנשים מחייכים, מאושרים? יש שירים שיודעים לעשות את זה מצוין. יום גדול. איי, כמה אתם צריכים להאמין בעצמכם. איך אומרים? תעופו על עצמכם. כי אין עוד אחד כמוך כמוך. זה אחד ייחודי.
1: רוח נעימה. מודה לאל על כל דקה.
0: באמת, אבא, תודה. נאורי אריאלי ושי וינר עשו ביצוע משותף. שתי דקות בסך הכל.
2: עבד לי דבר יקר ואיש לא מוצא. וזה נושם
0: לפעמים לא צריך יותר מזה.
2: בפנים

כן, אביעד, איזה שיר, איזו שמחה. נכנס נדמה לי לרביעה החדשה שיכולה לצעוד במצעד, אז תצביעו, תשפיעו. שייכנס למצעד, מגיע לו הרבה הרבה, עשה בשנה האחרונה המון במוזיקה, והוא משמח אותנו, והטקסט מצוין, ומי אמר שאתם לא יכולים להיות חלק מהפלייליסט הזה? אתם גדולים מזה, אתם גדולים מזה. כן, 051-505-1076, זה הוואטסאפ, 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם אצל טוב לי, בדאודי, ב-107.6 FM. בוקר טוב, משה היקר, תודה על התוכניות המדהימות והמחזקות, מאזינה קבועה של קולפליי, נהנית מכל רגע ורגע, זה עושה לי טוב בנשמה, וממלא אותי, תכף, ברק לעשות טוב לאחרים, תודה. אז אם אפשר את השיר של בני פרידמן, את השיר תודה, תודה רבה. תודה, תודה לך, תודה לכם, תודה לבני פרידמן. הנה, שיר אחרי שיר שלכם. אנחנו פה ביחד להפיץ את האור, את השמחה, את התודה.

יהודה גרין, איזה עוצמה יש לזמר הזה, לאדם הזה. כל דבר שיוצא ממנו מלא מלא קדושה ופריילך ודוויקוס, ולא משנה מה הוא שר. טוב, הקטע הבא שאני אנגן, אנחנו לא בתקופה הווקלית, אבל זה קטע שככה שמרתי אותו בצד אצלי בתיקייה מיוחדת. להקת שירה, שירה קווירס, מארצות הברית, לקחו מילים של ליפה שמלצר, ולקחו עיבוד ולחן של שלמה גרוניך, זכרו לברכה, ועשו קטע, זה נקרא שירה סינגס שירה, וזה קטע שאותי באופן אישי, מה זה משמח? אז אני בטוח שזה ייגע בעוד כמה אנשים. אנחנו לא בתקופה הווקלית, אבל בכל זאת, הנה תהנו.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שהבנתי

0: אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.
1: איזה שיר זה. יאיר אליצור ובר קופרשטיין, שחזר מן השבי. המלחמה האחרונה זה להחזיק ביחד. אחדות, אחדות ביחד. לראות את הטוב.

0: בכם ובאחרים. אנחנו נסיים את השעה הראשונה עם שיר יפהפה של שלמה כהן, ויהיו עיניי ולבי שם, ויהיו עיניי ולבי שם, איתנו בכל מקום. בכל תקופה, בכל דור, כולנו מקדש קטן, בואו איתנו.
1: הקדשתי הסבייס הזה, הסבייס הבייס.
0: לאחר השיר מקבץ פרסומות וחוזרים לשעה השנייה.

0: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: נו, מתי אתה מגיע?
5: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
3: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
6: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
7: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פרשות בתצד החרדית.
8: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
9: טינקו.
8: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
10: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
0: בוקר של מוסיקה טובה כאן בכל פליי 107.6 FM. חולם להיות מגיש בכל פליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי כל פליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. תלחצו על הפליי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה 0723-18-18-55.

0: הגשת משה דאודי.
1: טוב לי יום שלישי פעמיים כי טוב. שעה שנייה. מה שלוכם? איך אתם מרגישים? איך היום? איך נפתח? האם אתם בדרך לעבודה או שכבר בעבודה?

0: שזה יום חופש בכלל, כל הילדים במסגרות, או שיש לנו איזה מישהו בבית שלו, לא כל כך חשק היום. בכלל כל יום זה יום חדש לגמרי ויכול להתפתח לכל כיוון, אבל הכל תלוי בנו, במשקפיים שאנחנו שמים. אני קורא לזה בווינדוס, במערכת הפעלה שלנו. האם אנחנו הולכים למקום של טוב לי, למקום שאני מחליט איך לראות את הדברים ולא לתת למציאות לנהל אותי, אפילו שלפעמים היא מתנגדת. אז לפעמים צריך לעשות התחלות חדשות, וזה גם לוקח 100, 200, 1000 פעם ביום. העיקר שאנחנו מרגילים את המוח שלנו לחשוב נכון, להיות חזק, להיות איתן. ובשביל זה יש את 107.6 FM. כי הדרך הטובה ביותר היא המוזיקה, ולא סתם מוזיקה, המוזיקה היהודית. כי יש בה את הטקסט הנכון, לחנים שבטוח ירדו משמיים, וזמרים שעושים הכל בשביל שהכל יהיה בקדושה, בטהרה, בשמחה, ולשם שמיים. 107.6 FM זה התדר, אתם יכולים גם לשמוע אותנו דרך האפליקציה, יישומון של קולפליי, דרך האתר, וגם לשמוע שידורים חוזרים באתר, בטלגרם, בכל מקום שרק תחפצו. חשוב לי להזכיר את עניין השדרן חדש, העונה השלישית, זה תחרות הקיץ של קולפליי, ודברים טובים יוצאים מפה עבורכם. אני רק אגלה לכם סוד קטן, המון נרשמים השנה. איזה יופי. כן, אתם יכולים אצלנו להגשים את החלום ולהפוך להיות חלק ממשפחת קולפליי. לא חייב להיות עם איזה קול רדיופוני או איזה, להיות מלאים בחיוניות, ברצון, בהגשמה, וכל השאר זה בידי שמיים, העיקר זה הרצון. אז מי שטרם נרשם ורוצה להירשם, 0723-18-18-55. אני חוזר, 0723-18-18-55. ירשמו לתחרות, והזוכה יזכה במשכורת חודשית לשנה. זאת לא הזכייה האמיתית. הזכייה האמיתית זה לקבל מיקרופון פתוח ותוכנית. ומי כמו צבי מינץ שיודע במה דברים אמורים, שמרקיד אותנו ומבעיר אותנו בכל יום חמישי, אני קורא לו המינץ הפייר. ויש לנו את דודי, דודי שזה בכלל אבא תודה, אז אתם יכולים להיות חלק מהטוב הזה. אני החלטתי לפתוח את השעה השנייה עם
1: תחזק אותי,
0: איתי דוד מחכה לשקט.
1: אז
0: אתם יכולים להיות חלק מהפלייליסט 0515-5176 0231-3176 32, ואתם אצלי.

טוב, יש לו אלבום חדש, איפי חדש, אלבום קטן, ארבעה מזמורים באנגלית, יעקב שווייקי קוראים לו. כולם שמים את Happiness, זה גם שם האלבום, אבל אני אהף על Thank You.

כן, זה האיטיז במיטבו, שנות ה-80 בצורה הטובה ביותר. יעקב שווייקי, תנק יו, זה השיר באלבום.

0: איזה יופי, החברים משער יפו, וזה נקרא שמחה, וזה בתקופה שהם היו טריו, ואם אתם מזהים שם את הכל, זה שמואל, שהיה חלק מהטריו הזה. ועכשיו, בקשה של אחד המאזינים, תכף נשמע את הבקשה, ובכל מקרה, הפתוח אצלכם, האוויר שלנו, לנשימה, האוויר הזה שאתם יכולים למלא אותו במוזיקה מצוינת, 051-505-1076, זה הוואטסאפ, 02-313-1076, שלוחה 32, זה למכשירים הקשרים. בואו נשמע את ההודעות, רק רגע, רק רגע, בבקשה.
1: משה, יעדי, משה, אין כמוך. פשוט מי שהתחל את התוכנות הזאת, אני לא מבטר עליי, רגע. הוא עבור לא יורי, רק עולה. פשוט, אתה שינית את הבוקר, אין מילים, אתה רוצה לך הכל טוב לי, אז פשוט, ממש טוב.
0: תודה.
1: משה, השמיע את השיר מזרחי נוסטלגי, ישן, איך טוב, אשמח מאוד.
0: טוב, משהו מזרחי, נוסטלגי, ישן, שאני מאוד עובד, אוהב, אוהב. מקווה שאני ככה בסדר איתך עם השיר שבחרתי.

0: אז מה אתה אומר, בחרתי שיר טוב?
1: וואו, איזה שיר בחרת, שיר מטורף, אדיר, אתה תותח על, אין כמוך, משה. אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין,

0: פושט לי יד. חיים ישראל, oldies and goodies. טוב, יש פה איזה משהו שאני גם אשמיע עכשיו. מאזין של אשר, שזה כנראה היה ככה באיזה שלב מסוים ולא הספיק להשמיע, אבל לילד יש היום יום הולדת, ויש פה ממש ברכה ודיבור מאוד מרגש של האבא לבן, וגם הוא ביקש שיר של אליצור, ואני בדרך כלל לא משמיע את אותו זמר פעמיים, אבל הפעם, כי זה יום הולדת, ואבא כל כך מרגש בהודעה, אז גם נשמע, גם של הילד שמח, הכל ביחד, כיף, כיף איתכם.
1: תודה רבה של היקר, בוקר טוב. ברצוני להקדיש ברכה לבני היקר, יהודה בוארון, ברוך השם, היום בגיל 14, איזה זכות להיות אבא של ילד כזה, ילד חכם, ענב, צדיק, ילד טוב, אהוב, אוהב, מכבד את כולם, שמו הולך לפניו, איזה כיף, איזה זכות. יהודה היקר שלי, יהיה רצון שתהיה תלמיד חכם בישראל.
0: אמן. תצליח
1: לעלות מעלה מעלה בדרך התורה והעירה.
0: אמן.
1: תצליח בישיבה קטנה בעזרת השם בשנה הבאה.
0: אמן.
1: כל אשר תעשה תצליח, אוהבים, אבא, אמא, אחים, כולם.

0: איזה ביצוע יפהפה, אני מאמין. קוראים להם לצמד הזה יוסי ניילנדר ואפריים מרקוביץ', ואנחנו נצא להפסקת פרנסה קצרה ומיד נחזור לחצי שעה האחרונה של היום.
1: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
2: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: טוב לי, בכל בוקר בעשר.

0: ביחד עם יורם יצחק וזנה ודי-ג'יי ניר טולדנו. זה קרה כמעט לפני עשור, ויש שם הרבה פנינים ככה מסמכים. יש לנו בקשה, כן, יש לנו בקשה, בואו נשמע אותה, רגע, לוחצים פה ו...
1: בוקר טוב, דאודי, אם אפשר לשמוע את השיר החדש של יצחק בנרזה, בואי הרוח, שמתוך האלבום שלו. תודה רבה, אחלה תוכנית.
0: תודה, תודה, תודה, ויופי של בחירה, יצחק בנרזה עם האלבום החדש, שם האלבום בואי הרוח, וזה שיר הנושא, תהנו.

יצחק בן ארזה, בואי הרוח, מתוך האלבום החדש שנקרא בואי הרוח, כן, וזה הזמן שאני ככה נותן את החיזוק היומי, איזה דיבור כל פעם מצדיק אחר. אתמול הבאנו משהו בשם הרבי מלובביץ', זכותו תגן עלינו. היום אני אקרא משהו ממכתב של רבי נחמן לחזק את התלמידים שלו, וזה הולך כך. כשאדם רואה שהוא שפל מאוד, אסור לו ליפול, אלא הוא חייב להחיות ולהתבונן. האם בכל זאת לא עשיתי פעם איזה טוב? האם לא עשיתי מצווה? אני צם ביום הכיפורים, גם בתשעה באב, וגם כן בכל ארבעת הצומות,

0: שליבי כואב לי מאוד, ולפעמים אני הולך למקווה, ואפילו בתוך כל הקלקולים רחמנה לצלן, אני מתענה מאוד ורוצה מאוד להציל את עצמי. ואיך שיהיה על כל פנים, כמה נקודות יש, טובות יש בי, מה שעשיתי כמה פעמים את רצון הבורא יתברך, ובזה חייבים לשוב לתחייה ולא להתייאש בשום אופן. כן, אז זה עוד מהתקופה של רבנו לפני 220 שנה לערך, והיום, בדור של היום, שאמרו שמי ש... שהבעל שם טוב אמר, מי שנוטל ידיים יחשב לחידוש גדול ואדיר, אז על אחת כמה וכמה שאנחנו כל כך משתדלים לעשות רצון השם, ואפילו לפעמים זה ביום יכול להיות תנועה אחת, לא יותר מזה, כי אין כוחות, כי לא יודע, כל משבריך וגליך עברו עליי באותו היום, אבל בכל זאת, עשית תנועה טובה היום, זה הכל, לא צריך יותר מזה. מה עכשיו? יכול להיות שזה יתחבר לבקשה שקיבלתי, וזה יהיה מצוין. כן, הנה עכשיו זה מתחבר לי.
1: אהלן, בוקר טוב. אני אשמח ממש לשמוע את השיר שבע ברכות של שי וינר. נראה, לא קוראים לו שבע ברכות, השיר שלו, השיר חופה. תודה רבה.
0: אבל מיד הגיע
1: וגם
0: זה.
1: וגם משום מה בא לי לשמוע את השיר Daddy Come Home של ישיבה בויז אולי. משהו כזה, אני ממש אשמח במצב רוח קצת דיכאוני היום, אז אני אשמח לשמוע ממש את השירים האלה, אחד משניהם לפחות, או משהו כזה, תודה.
0: בבקשה, אז הנה, אז בטוח שעשית איזה משהו טוב היום, אתמול, איזה נקודה טובה שאפשר לשמוח בה, אז הנה, גם ביקשת שיר שישמח אותי ואת המאזינים, ישיבה בויז, דדי כמום, אבא בוא הביתה.

האמת שלא הכרתי את השיר הזה, כל כך רלוונטי להיום, כל כך הרבה ילדים. אבא נמצא במלחמה, הילד יושב בבית ומבקש וצועק, אבא בוא הביתה. כשהאימא מנסה לנחם, אז יורדות לה דמעות והיא בוכה. וואו, אחד לאחד בכל כך הרבה משפחות. איי, בוא נהיה עם חזק, ביחד, מאוחד, נתפלל, לא נפלג, נתפלל ונתחזק, ולא ניתן לשוטים האלה שעושים לנו פה בלגן להכתיב לנו את המציאות. עם ישראל, עם אחד, חזק, מאמין, מאמין בכוח של התפילות ולימוד התורה של כל אחד ואחת מישראל. אתם יכולים לשנות את המציאות. איזה בחירה מיוחדת. Daddy, come home, ישיבה בויז. איזה מזמור תהילים ככה להוריד את ההתרגשות. ברי ובר, פרק מ"א, משכיל.

כן, זה מתוך האלבום השבועי שאתם בחרתם, רולי דיקמן, נמחה הכל. אז אני רוצה להגיד לכם שיהיה לכם המשך יום נפלא, פעמיים כי טוב על כל דבר, פעמיים בהצלחות, פעמיים בשמחה, פעמיים בכל דבר שרק תרצו, תאמינו בעצמכם. עכשיו אני אשמיע ואני אסיים את השידור של היום. מאוד התרגשתי מה שהיה פה בכמה דקות האחרונות, וזאת לא הייתה סתם בחירה של שיר, והיה פה סיפור מאוד מרגש, והלוואי שאני אסוף מילים ודבר.

מזה מחר, להראות את הכוח הזה של הביחד פה ברדיו. משהו מהאוצר הפרטי של דאודי, קוראים לו ארז לבנון, זכרו, השם יקום דמו, זכרו לברכה, שנרצח באחד הפיגועים. היה זמר, היה אומן, היה איש מאוד מאוד יקר. שיר שלא מושמע הרבה, הוא שמע רק אצל דאודי בזיגזג ובתוכניות שלי, אבל הנה אני מכניס אותו לבוקר הזה, תשמעו את האותנטיות. שיהיה יום טוב, יום שמח, בשורות טובות, ארז לבנון, השמחה תמיד בלב.

0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות ה...

0: לילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: כן, מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
3: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: שלום לכם, צהריים טובים ומבורכים מאזיננו היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים, יום שלישי בשבוע. פגישתנו הווירטואלית היומית כמדי יום. המון המון מוזיקה טובה, שירים קצביים, גם שירים שקטים, שירי נשמה, שירי רגש, שירי שמחה. הכל הכל כדי לשמח אתכם, להחזיר לכם את מצב הרוח במידה וקמתם על רגל שמאל, חלילה וחס. זה המקום, זו הכתובת, זה התדר. כדי לשמוח, כדי לקבל מנת אופטימיות. אם יש שיר כלשהו שיעשה לכם טוב, אתם רוצים לבקש אותו, אתם יותר מוזמנים. 051-505-1076, זה המספר שלנו כאן. יש לנו כמובן את הטלפון למי שמחזיק מכשיר שאינו תומך וואטסאפ ועדיין רוצה להשתתף בעריכת התוכנית באופן אקטיבי. לשאול, להגיב, להעיר, לבקש. 02-313-1076, תוכל 2, תבע מספר 2. בואו נפתח עם השיר הראשון שלנו. שואלים אותי איפה הייתי אתמול. בשל אילוצים אישיים לא יכולתי לשדר, אבל נשארתי לכם במוזיקה טובה, במקומי. תודה רבה למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לדודי זינגר. באולפן איתכם גבי קאץ, יוצאים לדרך עם יוני שלמה. לחן ועיבוד של מוישה לאופר. הקדוש ברוך הוא.

זה היה יוני שלמה, הקדוש ברוך הוא, שיר שככה נמשך ונמשך ונמשך, בסוף בסוף הוא מגיע לסיומו. עכשיו לעוד חסיד חב"ד, גם הוא צרפתי, שניהם בסופו של דבר עלו לארץ, נמואל, כך נקרא הזמר הזה, השיר הזה נקרא הלוך ושוב, וזה אחד מהסינגלים שהוא שחרר לנו במהלך השיר.

תזכנו להיות בשמחה תמיד. את זה שר לנו הראל טל. הוא שר את זה עם הקסם שלו, עם הרגש שלו, ואני כל כך אוהב את היהודי המיוחד הזה, הראל טל. עכשיו יעקב שווקי. הפינס. אושר, השיר הזה מתמודד במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר. דרך האתר ודרך הטלפון אתם יכולים לדרג, להצביע, להכריע, להשפיע.

אל תתייאש, מרדכי בן דוד מתוך תומית בשמחה. לדעתי זה אחד האלבומים הטובים ביותר של מרדכי בן דוד, תקופת תור הזהב שלו, לדעתי תחילת שנות ה-90, סוף שנות ה-90, סליחה, למניינם כמובן. עכשיו עקיבא.

עקיבא, זה היה השיר שמענו כעת. עכשיו אני ברשותכם רוצה לעבור לשיר חדש דנדש מתוך אלבום חדש של משה טישלר, זמר מאוד מאוד מצליח בארצות הברית, פה בארץ פחות מוכר, למרות שיש לו כמה שירים שככה תפסו חזק. הוציא לנו לפני חודש או חודשיים אלבום שנקרא מילי, ובאלבום הזה יש כמה וכמה שירים מצוינים, אבל אני רוצה ככה להפנות את תשומת לבכם שיר אדיר שנמצא באלבום הזה. הוא שיר שקט אמנם, השיר הזה נקרא אל תעזבנו, הלחין אותו מי שהלחין את רוב האלבום הזה, נחום לויתן. הוא הנכד, שימו לב, של אחד המלחינים הגדולים במוזיקה החסידית, אי בי רוטנברג. השיר הזה נקרא אל תעזבנו. אני מבקש מכם, אתם באמצע עבודה, באמצע נהיגה, באמצע משהו, פשוט תתרכזו בשיר הזה ותגידו לי אם השיר הזה הוא לא שיר אדיר, שיר שקט אדיר, שיר רגש אדיר. אל תעזבנו, ביצוע של מוישה טישלר, לחן של נחום לויתן. בואו נאזין לזה יחד, שימו אוזניות אם אתם ככה רוצים לשמוע הרבה יותר טוב.

0: זה היה משה טישלר, אל תעזבנו. אני מקווה שקיבלתם את ההמלצה שלי וגם אתם חושבים שהשיר הזה באמת שיר אדיר, וכמו שאמרנו, הלחן הוא של נחום לויתן, הנכד של אייבי רוטנברג. משה טישלר, אל תעזבנו, תזכרו את השם הזה ואת השם של השיר הזה, אחד השירים הבולטים באלבום האדיר הזה שהוציא משה טישלר. ומהשיר הזה אנחנו עוברים הישר להפסקה, אל תלכו לשום מקום.
1: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
2: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים

0: בימים האחרונים את התשדיר לגבי שדרן חדש עונה 3. הרשמה נפתחה, תחרות הקיץ המדוברת של כל פליי 0723-18-18-55. זה המספר להרשמה, מי שחושב שמתאים לאירוע הזה. גם כמובן גם באתר כל פליי ניתן להירשם.
1: עולם יפה, עולם מושלם.
0: ממשיכים עם מאיר ישראל בחלומות. זה שיר שככה קיבלתי בימים האחרונים, הוא שיר מיוחד מאוד, המילים והלחן של מאיר ישראל עצמו, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אביטל בחלומות. כל פליי 107.6 FM, זה התדר שלה.

0: עשה, עושה ויעשה, שר לנו אריה ברונר, שיר מאוד מאוד ישן. כל הגרוב שהביא לנו אריה ברונר עם הרוק. עכשיו יהיה משה קליין, סינגל חדש. לקראת אלבום רביעי אולי. היהודי הזה לא מפסיק.
1: אנחנו יהודים.
0: כל הכבוד, השיר הזה נקרא כל הטוב.

לקי לקי, בר מזל, כך תרגום לעברית. זה היה היום השמיני, הדי, אחים מרקוס. עכשיו עודי דוד יורות גבוהים, הובילו אותנו עוד צעד לקראת סיומה של שעה ראשונה.

קויח לאודי דודי, אורות גבוהים, מוביל אותנו הישר לשיר סיום השעה הראשונה שלנו. מסיימים את השעה הראשונה עם יוסף חיים שואקי אשלך. אז מעבר לזה שהשיר הזה הוא שיר יפהפה, מקשרים אותו ישירות למעבד שלו, למפיק המוזיקלי של השיר הזה, שמו בישראל יונתן רזאל. כמול התבשרנו ככה שיונתן רזאל זקוק לתפילות, לרחמי שמיים, לרפואה שלמה במהרה. אז זה שמו בישראל, יונתן עדי בן חיה רחל, בתור שח עולה עמו ישראל, בריאות שלמה במהרה. יונתן עדי בן חיה רחל, בתור שח עולה עמו ישראל, בריאות שלמה במהרה. היהודי הזה, אנחנו זקוקים לו, משמח את עם ישראל כבר הרבה הרבה שנים, מוציא הרבה הרבה חומרים חשובים לעם ישראל. יונתן רזאל, אז שמו, שוב נאמר אותו ותאמרו פרק תהילים, ברפואתו במהרה. יונתן עדי בן חיה רחל, בעזרת השם שיהיה שיפור במצבו, הרגיש הרבה הרבה יותר טוב, ישוב לביתו וימשיך לשמח את עם ישראל. יונתן עדי, בן חי הרחל, בתור שח עולם ישראל. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי, אני באולפן גביקציות, מיד מיד שווים לשעה שנייה. אל תלכו לשום מקום.

שכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: כן מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
3: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
8: טינקו.
7: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
11: חתונות בחור,
12: שהשמחה במונם, מזל טוב. המאורסים של היום בכל פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
13: והנה עם מאורסי היום, פנחס זלמן מישיבת גור בני ברק עם שיינדי לוי מסמינר גור ירושלים, אברהם מושקוביץ מישיבת אלכסנדר בני ברק עם רחל גולדנברג מסמינר ויז'ניץ בני ברק, משה צבי פדר מישיבת צ'רנוביל אלעד עם מלכה מליק מסמינר אשת חיל סרט ויז'ניץ חיפה, יצחק קרמן מישיבת דורג עם מלכה ארשטיין מסמינר גור בני ברק, יצחק אליהו קליין מישיבת בויאן אלעד עם חנה לודמיר מסמינר גור ירושלים, יוסף רוזנבוים מישיבת גור אשדוד עם שירה פרומן מסמינר גור ירושלים. צוות קולפלי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
12: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
14: אתם מאזינים לכל פליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד כל פליי.
15: You are listening to only the best radio station in the world.
2: דיברנו עליכם שעה שנייה, הנה אנחנו כאן שוב עם המוזיקה הטובה. פותחים את השעה השנייה עם אהרון רזל מתוך הופעה שיר ציון. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שאתם איתנו, תודה רבה על כל התגובות המרגשות, על הבקשות, העצות, הרעיונות, החיזוקים, השמחה שאנחנו נותנים לכם, ברוך השם, בחסדי השם. באולפן גבי כץ את שתיים, אנחנו כאן מאחל לכולכם מאזנה מועילה ושמחה. כל פליי. ספרו לחברים.

שהשיר תמיד לך, שר לנו אמירן דבירי יחד עם דוד יחילביץ', שני מוזיקאי על שמצטרפים יחד לשיר המיוחד הזה. אגב, דוד יחילביץ' שדעתי תורם לראשונה מקולו שנים רבות במוזיקה, השיר תמיד לך. עכשיו בני פרידמן, שיר הנושא מתוך אלבומו האחרון ביגי בנץ'. אתם אולי מכירים יותר את האויביי מתוך האלבום הזה, אבל יש גם את שיר הנושא, לא נקפח אותו.

0: ביגה בנץ', בני פרידמן מתוך אלבומו האחרון העלה את התא. זה שיר הנושא מתוך האלבום הזה. תרשו לי לקרוא לכם את היום יום של היום. נקרא אותו לאט כדי שכולנו נבין. כך כתוב, שלא ליהנות מהעולם הזה במלוא המובן, הוא רק הכנה טובה לעבודה. עניין העבודה הוא לעשות הגשמי כלי לאלוקות.
1: יותר מכל בעיקר.
0: אני אקרא שוב ונבין ככה כולם. שלא ליהנות מהעולם הזה במלוא המובן, הוא רק הכנה טובה לעבודה. עניין העבודה הוא לעשות הגשמי כלי לאלוקות.
1: גיליתי כוונה.
0: ספר היום יום עם מסרים אדירים בכל יום.
1: בזכות האמונה.
0: חיים ישראל ברקע. אהבה מדור לדור.

שמואל א', כל כך אוהב את השם הזה, זה באמת שם יצירתי, כל הכבוד, שמואל א'. ניתאי ארבלי כמובן לחן ועיבוד והפקה מוזיקלית של יואל דיקמן, נתן בראש מוצאי שבת במופע של שמואל קלן בבנייני האומה, כל הכבוד. עכשיו יוסף נתיב יבוא היום, 19 דקות אחר השעה, אחת הצגת הצהריים שלכם, שעה

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: שמחה במו אינכם, I come to bars.

0: זה ישיר בתוך האלבום השבועי שמלווה אותנו לערך כל השבוע בכל תוכניות כל פלי. אתם מצביעים בכל מוצאי שבת במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, קובעים ומחליטים איזה אלבום ילווה אותנו. בשבוע אתם בחרתם את האלבום כוח הרצון של רולי,
1: לא ניצק אחד,
0: שיצא בשנת 2018 למניינה. עכשיו לזמר והיוצר יוחנן, שם משפחתו שמור במערכת, השיר הזה נקרא שלום. בואו נאזין לו יחד.
1: אולי נפסיק להתווכח,

0: שלמה שמחה יחד עם הרלה סמט נדוח אלבומו של שלמה שמחה ברכות ואיחולים אנט הוא גדול מבצע דואטים במוזיקה החסידית לדורותיה הרלה סמט שקויך תודה רבה לך והשיר אתם מובילים אותנו הישר להפסקה קצרצרה מיד מיד נשוב
1: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
2: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
3: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוי ואור מוצלחת
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות

0: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השו"ת בר אילן בגרסה 34 עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השו"ת, עכשיו זה פשיטה.

0: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. גבי על הפליי עם גבי קאץ.
1: שבנו עליכם הישר לפינה היומית שלנו.
0: מתוך התהילים היומי.
1: מתוך התהילים היומי. המחולק למאה החודש, בכל יום אנחנו משתדלים להשמיע שיר מתוך התהילים היומי. היום התאריך הוא כדי להלן, י' ז' בסיוון, קראנו את הפרקים פי ג' עד פי ז', כולל פי ז'. מתבקש להשמיע את חסד ואמת של דדי, של חיני לו יוסי גרין. שיר אדיר ומיוחד. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים היומי המחולק למאה החודש, בכך תזכו לסיים לפחות פעם בחודש את כל ספר התהילים. ולא צריך לומר כמה סגולות אדירות יש בדבר הזה, לסיים את כל ספר התהילים לפחות פעם בחודש. דדי עכשיו, חסד ואמת.

איזה יופי, נפתלי קמפיין, כל הרגש והנשמה מתוך אלבום האחרון שלו, עד שיבוא משיח. והנה אנחנו מסוחותמים מתוכניתנו להיום יום שלישי בשבוע, מחרוזת רינג מתוך המופע בהיכל התרבות. לפני אולי 20 שנה, אברהם פריד, בניצוח מוזיקלי של יובל סטופל, שעובד עם פריד הרבה הרבה שנים. תודה רבה מעומק הלב, לדודי זינגר, כפיים. תודה רבה למשה דאודי, כפיים. תודה רבה לעזרה, כפיים. תודה רבה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו. אני הייתי גבי קאץ, נשמע בעזרת השם גם מחר בשעה 12 עם הפסקת צהריים נוספת. עד אז שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל, תמשיכו להתפלל לרפואתו במהרה של היהודים משמח הלבבות, בעל הרגש והנשמה, שמו בישראל כדלהלן. יונתן עדי בן חיה רחל, בתור שח עולם או ישראל, בריאות שלמה במהרה. אני הייתי גבי קאץ, בשורות טובות, כל טוב.

0: כן, מוטי.
1: נו, מתי אתה מגיע?
0: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
8: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננטו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצדה החרדית.
9: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
13: טינקו.
12: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
14: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנבור

פיקי מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קץ, פותחים עם שיר חדש של הזמר והיוצר דודי פרישמן שנקרא למעלה עלה. אותו כתב והלחין פרישמן ומבצע אותו בשנה האחרונה בהופעות שלו. למעלה

0: הזמר יוסי פריד והמוזיקאי יוסי פולצ'ק משחררים ביצוע לקלאסיקה The Trist Efun Ma'amame, שרמיכו את שניצלר זיכרונו לברכה שהלחין במקור פינקי ובר, וכתב את המילים ליפה שמלצר.
1: אוי, דובן המצור הספנדוולד, נאם דידוס פאק הלבוס דיגפלד.
0: אני לא בא לחנך אף אחד, אומר פריד, השיר הזה פשוט החזיק אותי בחיים ברגעים הקשים, והחלטתי להוציא אותו כדי לחזק הלאה.
1: אוי, חי לגרבס, חפת השרק, עזור.
0: לרגל יום נישואיו של נתנאל מנת, משזכור לכולנו כילד פלא בעבר, הוא בחר להוציא שיר חדש בשם בית של תורה. את השיר הלחין אלי קליין יחד עם הפקה מוזיקלית של ליצי ברי, בואו נשמע.
2: אני

הזמר שמחה פרידמן קפץ ליממה אחת להופעה גדולה בפריז וביצע שם עם מיטב שיריו, אבל גם חשף בפני הקהל טעימה משיר שעתיד לצאת בקרוב בשם שמע ישראל. בואו נשמע.

0: מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. עכשיו באוויר מאסטר פליי בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli דיקמן.
1: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55.

0: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
1: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
0: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
2: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ביום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: מאסטר פליי, מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואל דיקמן.

0: באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.
1: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
2: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
1: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
3: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
4: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצדה החרדית.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: כן, מוטי.
8: נו, מתי אתה מגיע?
7: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
9: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
12: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.
1: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. דירקתם כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
1: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
0: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
2: ואקו אישורים ובורים וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
1: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
2: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
1: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7x5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
3: כן, מוטי.
4: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
5: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
8: טינקו.
7: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
9: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
10: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. גם הפקקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עלייכם, עלייכם, השולם, מה שלומכם? איזה כיף לפתוח איתכם עוד פעם את השידור כמדי יום ביומו. יום שלישי שנכפל בו פעמיים כי טוב. אתם שומעים את את העייפות בקולי, זה לא כן, אני עייף, זה כי התעוררתי משנת צהריים שווה במיוחד, מה שנקרא, וואו. שנתי יותר טוב מהלילה, יש ימים גם כאלו. טוב, מתחילים מעכשיו עד ארבע, יהיה פה היום תוכנית עליזה במיוחד. בואו נתחיל עם מוטי וייס עם החדש שלו, רש פי בית.

0: להתראות.
1: ואנחנו ממשיכים עם עוד אחד חדש של משה קליין, כל הטוב. מה מגיע לנו כל הטוב הזה שיש פה? מגיע לנו, אנחנו יהודים טובים.

שיר של שמחה פרידמן, שדרננו, זמרנו, אהובנו, השיר נקרא לא לפחד, אחלה שיר. אוי, כמה הילדים שלי היו אוהבים את השיר הזה. פעם רק הייתי נכנס לאוטו, אבא סימן לו את השיר הזה.

זה היה ליפה שמלצר עם אוהב שולוים ורודף שולוים. מי מאיתנו לא אוהב שלום? כן, גם היום אין פקקים כמו אתמול, בכלל כיף. הנסיעה לחתונה תהיה חלקה במיוחד, בעזרת השם כמובן. שמילי אונגר ממשיך פה איתנו עם סימי לייב אל הנשומה.

ביקשתם כל כך יפה, מי אני שאני אסרב לכם? קינדרלך, רוצים לשמוח. אני משער לעצמי שמי שביקש את הבקשה המדהימה הזאת, זה ילד בן... האמת היא לא, הוא לא ילד. זה שיר שיצא, טוב, לא יודע, התבלבלתי מעצמי. בכל אופן, זה בשבילך, למבקש הבקשה. פעם הבאה לכתוב את השם, אחרת אני לא אתייחס.

ישנו זמר מיוחד מאוד שמתגורר בניו יורק, שכמעט לא מגיע פה לארץ לצערנו. לזמר הזה קוראים דוד גבאי, ויש לו שיר מדהים שנקרא בוי ראוי לו. הנה הוא לפניכם.

0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קטנטנה, פרסומונות, ככה אני קורא לזה, פרסומונות, ומיד חוזרים, תישארו איתנו.
1: ואקו אישורי ובורי וקיום בעלוות טוב ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: חזרנו מפרסומות עם אודי דודי, רק לרגע. אודי דודי, אני מאוד אוהב את השירים שלו. כל שיר, כיף מחדש לשמוע.

הם לא ימלט, לא ימלט, לא ימלט, לא ימלט. שיצא השיר הזה, לקח לי איזה שבוע להבין מה זה חושר, לא ימלט, לא ימלט, לא הבנתי מה הוא רוצה. עד ששאלתי את מיטב המוחות שנמצאים פה, והסבירו לי שזה לא ימלט. שקוייך. אבל זה היה מזמן.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: קצת קלרינט, קצת יידישקייט שיהיה פה, קצת צלילים יהודים. זן ויל ויינברגר והרלה סמט עם הדואט הכי ידוע שלהם, ניגון בובוב.

השיר הבא זה יעקב שואקי, השיר שנקרא מוזיקה. יעקב שואקי זה אולי הזמר שהכי קשה לי לבחור איזה שירים שלו לשים. יש לו כל כך הרבה, כל כך מבחר, כל הסגנונות, גם שקטים, גם מרגשים, גם מהירים יותר, מהירים פחות. וואו, איזה מבחר ענק. כיף.

אז היה מיכה גמרמן מברזיל, ברזיל על המפה, כן, כן, כן. עם רק שמחה. ואנחנו ממשיכים עם שלוימה כהן, דע לך בני. וואו, נכד צאן ברזל השיר הזה. כמה שהרב גלה אוהב את השיר הזה. אין חתונה שהרב גלה מגיע ואני לא שר לו את השיר הזה, והוא שר יחד איתי ורוקד על הכיסאות ממרום גילו. איזה רב יקר שבעיקרים.

רבי ישראל, תם זמננו, הגיע הזמן להיפרד. על רקע השיר הזה של שלמה כהן, אני נפרד מכם, ניפגש בו בעזרת השם יתברך, מחר ב-4 בדיוק מחכה לכם. עפתי לעוד אירוע, עוד חתונה, כן, אנשים מתחתנים וזה טוב. שמחות בעם ישראל זה תמיד טוב. תמשיכו להאזין, שיהיה לכם הזנה, רבה, יש פה אחלה מוזיקה בשבילכם.

0: לחוץ עם הכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
0: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתאצה דה החרדית.
2: כן, מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
4: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה 0723-18-18-55. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
1: ניי

0: Despacio, despacio.
1: אמס אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומשיח.
2: One more time.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.

0: ביום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.

דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו. טינקו, טינקו. המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.

0: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
1: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
0: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
3: כן, מוטי.
4: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
5: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
6: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
3: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
2: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7x5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם החדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
6: טינקו, טינקו.
5: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
7: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות

0: עם ג'אם בשקוליות.
1: מגוון משקיעות ג'אם בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, שקוליות והפרסק. אז מה הג'אם שלך היום? בחשות בדעת צעדה החרדית.
2: כן, מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
4: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
7: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קץ, פותחים עם שיר חדש של הזמר והיוצר דודי פרישמן שנקרא למעלה עלה. אותו כתב והלחין פרישמן ומבצע אותו בשנה האחרונה בהופעות שלו.

0: הזמר יוסי פריד והמוזיקאי יוסי פולצ'ק משחררים ביצוע לקלאסיקה The Trist Efun Amame, שרמיכו את שניצלר זיכרונו לברכה של חין במקור פינקי ובר, וכתב את המילים ליפה שמלצר.
1: Oh, it was an amateur spin the world.
0: אני לא בא לחנך אף אחד, אומר פריד, השיר הזה פשוט החזיק אותי בחיים ברגעים הקשים והחלטתי להוציא אותו כדי לחזק הלאה.
1: הוא יחי לגרה בסחבת השרק הזו.
0: לרגל יום נישואיו של נתנאל מנת, משזכור לכולנו כילד פלא בעבר, הוא בחר להוציא שיר חדש בשם בית של תורה. את השיר הלחין אלי קליין יחד עם הפקה מוזיקלית של ליצי ברי. בואו נשמע.

הזמר שמחה פרידמן קפץ ליממה אחת להופעה גדולה בפריז וביצע שם ממיטב שיריו, אבל גם חשף בפני הקהל טעימה משיר שעתיד לצאת בקרוב בשם שמע ישראל. בואו נשמע.

0: מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

ערב טוב, שלום לכם, מאזינים ומאזינות, מה שלומכם? כוכבי ערב, בכל פליי, 107, 6 FM, מאחורי המיקרופון, צביקה שטרן, מסיימים את יום שלישי בשבוע, אורליות ח' בחודש.

סיוון. בשנתיים הקרובות ננוע על ציר הזמן של המוזיקה החסידית לדורותיה, 100 שנים האחרונות ועד 50 שנה אחורה, עם דגש על מוזיקה קצבית ואנרגטית, ישן וחדש, וגם כמה שירי רגש לנשמה. אתם מוזמנים להשאיר הודעות ובקשות ב-02-313-176, שלוחה 2, טבע מספר 6. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חלני בלייך, אלעזר מקס, יולי דיקמן ואוי זדרוק. נפתח את התוכנית עם קיילי חיש גויאלי, שלומי מדקס, מתוך אלבומו השם אחד, לחן של איצי וולדנר, דיבוט של מוישה לאופר, ועד השעה 9, שתהיה לכם. אז הנה נפלא.

חזרנו לאלבום השבוע שלנו, אלבומו של רולי דיקמן, כוח הרצון. זה השיר שאני הכי אוהב באלבום הזה, גל עיניי, לחן נפלא של יואלי דיקמן, וגם העיבוד שלו.

שיוויתי השם לנגדי תמיד. זהו המקור של ישיבת ווטרברי בארצות הברית, לחנו של אלישע פרידמן, שיר שחודש לאחר מכן על ידי יעקב שווקי.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: כל כך הרבה מוזיקה חדשה וטובה יש לנו בשנה האחרונה. שלמה שמחה מתוך אלבומו ברכות ואיחולים, מי אנוכי, לחן נפלא של יואל צליק, העיבוד של אלי קליין ואיצי ברי.

בארץ ישראל זהו שיר נושא מאלבומו הראשון של נחום סטארק, בוגר המיאמי, אלבום שיצא לפני 27 שנה. הלחן של ירחמיאל ביגון והעיבוד של ישראל אמס.

מורדכי בן דוד, מתוך האלבום ירושלים Not For Sale, אלבום שיצא לפני 40 שנה. השיר שפותח את האלבום, טוב להודות, ולחן מורדכי בן דוד, לימוד של מוישה לאופן.

קיצור חיינו, ישראל ביליגר, מתוך אלבומו We Can Make It Right, הלחן של יוסי ניומן, מהישיבה בוי סקווייר, העיבוד של מוישה לאופר.

אחד המרבה ואחד הממעיט, אלי פרידמן הלחין וגם שר מתוך אלבומו שומע אלף יונים. העיבוד משותף לג'ף הורוויץ ולאלי פרידמן.

מסיימים שעה ראשונה של כוכבי ערב, כאן בכל פליי 107.6 FM עם אפרים מנדלסון, מתוך אלבום הבכורה שלו רק על אבינו, כיצד מרקדין, הלחן של מנחם אלבוים, העיבוד של רובי בנט.

0: הרבה הבדלים.
1: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
0: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
2: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
3: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פחשות בתת צעדה החרדית.
4: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
5: טינקו.
4: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: כן, מוטי.
8: נו, מתי אתה מגיע?
7: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
9: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
10: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
11: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
12: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
13: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
14: Coldplay, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית Coldplay. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
15: תודה שישבתם אלינו, אנחנו פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב, כאן בקולפליי 107.6 FM, עם זאביק ראושר, מתוך אלבומו ותמלוך, אלבום שיצא לפני 20 שנה, המדבר טוב על חברו, מלאכי השרת, מדברים עליו טוב, לחן שמשון דרזנר, העיבוד של שועה פריד.

לא חושב שצריך להציג את השיר הזה, ובכל זאת, אברהם פריד, מתוך אלבומו חזק, לבנימין אמר, לחן וגם עיבוד, מוישה לאופר.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: ברוך השם, ארי גולדברג שר וגם איבד מתוך אלבומו השני שמחה בליבי. הלחן שייך לאלי מלך בלומשטיין.

0: ברוך השם.
1: אפורי סוכת שלום, מקהלת הילדים צליל וזמר מתוך אלבומם הרביעי, לחן גרשון פרנקל, עיבוד משה מונה רוזנבלום.

בדרך המלך, יעקב שוויקי, מתוך אלבומו We Are a Miracle, עם לחן של איצי וולדנר, ריבוד של רביד קשתי, זה השיר שמסיים את תוכניתנו. מאחורי המיקרופון הייתי אתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם, נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דהודי, חנני בלייך, חלזר מקס, יולי דיקמן ואוזר דרוק, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי, 107.6 FM.

0: בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
4: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פרשות בתצד החרדית.
5: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
6: טינקו, טינקו.
5: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
7: כן, מוטי.
8: נו, מתי אתה מגיע?
7: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
9: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
10: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55.
1: חתונות בחור.
2: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום, בכל פליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
3: והנה עם מאורסי היום, פנחס זלמן מישיבת גור בני ברק עם שיינדי לוי מסמינר גור ירושלים, אברהם מושקוביץ מישיבת אלכסנדר בני ברק עם רחל גולדנברג מסמינר ויז'ניץ בני ברק, משה צבי פדר מישיבת צ'רנוביל אלעד עם מלכה מליק מסמינר אשת חיל סרט ויז'ניץ חיפה, יצחק קרמן מישיבת דורג עם מלכה ארשטיין מסמינר גור בני ברק, יצחק אליהו קליין מישיבת בויאן אלעד עם חנה לודמיר מסמינר גור ירושלים, יוסף רוזנבוים מישיבת גור אשדוד עם שירה פרומן מסמינר גור ירושלים. צוות קולפלי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
2: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
0: כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

0: ועכו היא שוריר ובוריר וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
1: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? ברשות בת"צ הידיעה החרדית. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
3: טינקו, טינקו.
2: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
4: כן, מוטי.
5: נו, מתי אתה מגיע?
4: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
6: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

ביט אנרגטי. אנחנו כאן על מנת ובשביל לסיים את היום הזה עם הקצב הכי חזק שאפשר, עם הקצב הכי גבוה שאפשר, עם האנרגיה הכי טובה שאפשר. ואני אישית עכשיו באנרגיה מצוינת. אני חייב לשתף אתכם שהרגע ממש לפני דקות מספר סיימתי לצלם פרק מיוחד בפודקאסט. עונה חדשה שהולכת לעלות בעזרת השם, קונספט חדש, פינות חדש או דברים חדשים שלא היו מעולם בפודקאסט. של הסחת דעת, והתארח ידידי, חבר המערכת, כותב בעיתון קולפליי, אורי צייטלין. בחור מוכשר, כל כך שדרן מדהים, סטנדאפיסט מדהים, והיה פשוט כיף, היה כיף, חוויה גדולה, אני ככה עדיין באנרגיות של הפודקאסט, וזה כזה כיף וקסום. והנה גם הרווחתם סקופ על הדרך, אתם הראשונים לשמוע על זה, אז קיבלתם. אני עדיין לא יודע מתי זה יעלה, עדיין עובדים על זה, מעדכים את הפורמט. אבל כן, בהחלט, בהחלט. אז אני ככה באמת מלא בהודיה, מלא בשמחה, מלא בטוב, טוב, מלא ברצון להודות לקדוש ברוך הוא. ולכן באמת, באמת, בא לי לפתוח את התוכנית עם לוי פולקוביץ', לפי כך אנחנו חייבים לו ידוע סלחו, שיר מדהים, שיר כיפי, שיר כזה ג'אזיסטי מעניין. אבל רגע לפני שאנחנו נרוץ לפלייליסט שבניתי, ולשירים שאני רוצה להזין להם, קודם כל אני רוצה שאתם תספרו לי, ותחשפו בפניי מה השירים שאתם הייתם רוצים להזין להם, בשביל ועל מנת שאנחנו נוכל להביא כאן את התוכנית המדויקת ביותר, הקצבית ביותר, הקופצנית ביותר, השמחה ביותר. תוכנית שתשלב בין הרצונות, המחשבות שלי, האווירה שאני נמצא בה, יחד עם התחושות שלכם והרגשות שלכם והשירים שאתם הייתם רוצים להזין להם. אז מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר, מספרים לי משהו שאתם הייתם רוצים להזין, הוא 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. ואם חלילה וחס פספסתם, לא הוצאתם את הדף בזמן, לא הוצאתם את הפלאפון בזמן, לא רשמתם בזמן את הדברים, אז מספר הטלפון שלנו שוב הוא 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. וכמו שכבר ציינתי, אנחנו פותחים את התוכנית שלנו עם לוי פולקוביץ', לפי כוח, אנחנו חייבים לו ידס לכו, אנחנו תמיד צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, אבל כשיש רגעים מסמכים זה קל יותר, זה פורץ יותר, זה יוצא מהלב, ולא צריך להילחם בזה. כי כשזה כבר קורה, אז בואו ננצל את זה. כמובן, נתפלל ונאחל שתמיד נרצה להודות, תמיד נהיה במצב של הודיה. אבל כשזה כבר נקרא לפתחנו, בואו נלך על זה עד הסוף. יצאנו לדרך, לוי פולקוביץ', לפי כוח.

כן, אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה. עם הצעה יפיפיה ששלחתם למערכת. כן. כן, אנחנו לא מחכים הרבה זמן. קובי ברומר יחד עם אבומי ויינברג לנדגן / בלעדיך. הצעה מדהימה ששלחתם למערכת, ותודה על כך. נזכיר לכם שאם גם אתם רוצים לשלוח את ההצעות המוזיקליות היפהפיות שלכם למערכת, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, ששלוחה 2, תיבה מספר 8. וצורק

אני כל כך אוהב את הגרסאות האלה שזה לסשן לייב, של האנרגיה, של הגיטרות האלה. אין מה לעשות, כשיוצרים סשן לייב, כשיוצרים משהו שהוא חי, שנותנים את ההזדמנות לכל כלי להתבטא, ולא מקמפרסים את זה במיקסים קשוחים ובאופי של שיר, זה מדהים, זה מוציא דברים יפהפיים. אנחנו ממשיכים עם שיר שלצערי, לצערי, אני משדר כאן כבר אוטוטו שנה, ממש כמעט אוטוטו שנה, וכמעט לאורך כל שידוריי זה הרלוונטי, ופשוט אני בא להגיש את השיר הזה, ואני אומר, וואו, כאילו... כמעט את אותם דברים שאמרתי עליו לפני שנה, אני גם יכול להגיד עכשיו. אבל ליפה שמצר, לא יסגוי, מתוך שיר אחד, שיר כיפי, קצבי, באמת, שממלא אותנו בתקווה שאולי, ובעזרת השם כבר כל המלחמות הללו ייגמרו. ונפסיק לראות כותרות, טראמפ נזף בנתניהו, נתניהו ננזף על ידי טראמפ. נתניהו מכחיש, הוא ננזף על ידי... אין לי כוח. לא יסגוי אל גוי חרב, התפילה שלנו, הציפייה לגאולה, ליפה שמצר, מתוך שיר אחד.

מוטי וייס בשיר הפריצה שלו חי חי, שיר מדהים עם קליפ מדהים, קליפ פשוט, יפהפה, חכם, יצירתי, קריאיטיבי. שיר שבפני עצמו הוא שיר מעניין, צבעוני ואחר, באמת שהגיע במעטף הכי מדהימה שאפשר. חברים, אנחנו ממשיכים כאן עם עוד בחור, יקר מאוד, באמת אני אוהב אותו כל כך. בחור בשם יונתן ישראל, בחור צעיר שעושה דרך מדהימה, באמת מגיע לכבוש את העולם, מגיע לעשות כאן דרך שכולם יכירו אותו, ואין לי ספק שזה יקרה. זה שיר שאפילו זכיתי להזין לו ככה קצת בעבר, עוד לפני שהוא יצא. אני מדבר על יונתן ישראל, רק לעלות, הפקה מוזיקלית של אבי ריימי, בואו נאזין לזה.

אוי דה לוקאי, לסולי ורדיגר, הפקה מוזיקלית של שועה פריד, לחן של מוטילוביץ' הגאון, ואנחנו ממשיכים עם הצעה יפהפייה ששלחתם למערכת, ולמי שמצטרף זה אתה, אני אספר לכם, כשאני מתכוון זה אתה, אני מתכוון, גם מי שמצטרף זה אתה, זה גם טוב, מי שמצטרף זה אתה, אתם על 107.6 FM, אני יאיר אדלר, אתם למעשה על כל פליי, ואנחנו כאן בתוכנית הלילה, יאיר, באים להעיר את הלילה, להעיף אותו לשמיים. עם מקסימום אנרגיה, עם הכי הרבה אנרגיה שאפשר. עכשיו, ומי שלא היה כאן אתמול, אני אספר לכם שאתמול מאזין או מאזינה הקדישו שיר לעצמם, ואמרתי שזה מדהים, ואמרתי שזה יופי שמאזינים הקדישים לעצמם, ואני נהנה מזה. ואז פשוט התחיל מבול של הקדשות לי לשירים, ותודה, זה מחמם את הלב, ואיזה כיף. אבל גם אפשר גם לאנשים אחרים, אני מודה לכם על זה, זה כיף, כיף גדול, באמת זכות. אז כן, מאזינה מופלאה, הקדישה לי את השיר הזה, ותודה על זה, וזה גם שיר יפהפה בפני עצמו. יעקב שואקי, שומעתי, שיר יפה מדהים. אגב, נספר לכם שזה לחן של יוסי גרין, וזה עיבוד של מוישה לאופר, שאיבד לו את כל האלבום הזה. זה תודה מיוחדת גם על ההצעה, גם על ההקדשה. אם גם אתם רוצים לשלוח הצעות והקדשות למערכת, 02-313-1076-2, תבע מספר 8.

0: יעקב שווקי שומעתי, שיר שמבחינתי הוא נוסטלגיה, גם אם יש הרבה אנשים שאני, כל פעם יש לי את הלחץ הזה להגיד על דברים שהם נוסטלגיים, כי אני נורא נורא מזכיר את הגיל שלי ועל מה גדלתי, אבל כן, נוסטלגיה, מבחינתי אני גדלתי על השיר הזה.
1: שורי ובורי וקיון.
0: אז אנחנו ממשיכים.
1: הוא מוצלחת.
0: אנחנו נצא לפרסומות.
2: מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180,000 שקלים. 150,000 שקלים החל מפריים פלוס 1 בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30,000 שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: כן, כן, אני תזמנתי את הפרסומות שכנסו מיד אחרי השיר, ואז שכחתי מזה. קורה, גם לי זה קורה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שלומי דסקל, אפרים אנסון, ותגלה ותראה. שיר מדהים, לחן ועיבוד של מונה רוזנבלום, מתוך אלבומו מונה 4. שיר מדהים, גם הוא נוסטלגיה עבורי. לא נכנס עליי, שגדלתי על זה, כן, זה מסגיר את גילי.

דיבר טויב של קובי גרינבוים, לחן של שמעון בנצלוביץ', אף עיבוד והפקה מוזיקלית של אלי קליין ויציברי. אנחנו ממשיכים עם מיילך קון, אבי סוימים. אזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתנו קשר ומספרים לי מה השיר שאתם הייתם רוצים להזין בשידור 02-313-1076-2 תבע מספר 8.

וכמו בכל יום, יש ככה את הרגע הזה שאני צריך איזה שיר אחד קצת רגוע יותר, אחרי שהיה לנו כאן את אבי אסויים עם הרוקי הזה, המטורף הזה, הגדול הזה, המדהים, חשוב לומר, של מיילך, כל אחד ההפקות המוזיקליות המיוחדות ביותר שהיו כאן במוזיקה, אני צריך איזה שיר אחד שקט להפס את המערכת, אז משילם גרינברגר, מי רוחוי, כמה אני אוהב את השיר הזה, מרחוק, השם נראה לי, ואהבת עולם אהבתיך, איזה מילים עוצמתיות, בואו נאזין.

0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פחשות בתאצה דה החרדית.
3: כן, מוטי.
4: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

שבנו מן הפרסומות. סיימנו כאן עם שיר כזה עוצמתי משילם גרינברגר, מאיר רוחוי, כמה אני אוהב את השיר הזה, איזה שיר מדהים זה. חברים יקרים, אנחנו פותחים שעה שנייה עם הצעה מדהימה ויפהפייה ששלחתם למערכת. ילד, נער, אני כל פעם מנסה לתארך את הגיל לפי הסאונד שאני שומע בהודעה הקולית. שרוצה להקדיש שיר לעצמו, כי הוא מחר יוצא לטיול באזור אשדוד, באזור אשקלון, ובואלה, אני מאחל לו שיהיה לו את הטיול הכי מדהים בעולם, שיהיה לו כיף, שיהנה, באמת, שיהיה הכי, הכי כיפי שאפשר. והוא רוצה להקדיש לעצמו את השיר של ישי ריבו, ארץ ישראל. אז מי אני שאסרב? אני רק רגע לפני שנצא לדרך, אני אספר לכם שאם גם אתם רוצים לשלוח את ההצעות המדהימות למערכת, את השירים שאתם הייתם רוצים להזין להם, אם גם לכם יש שירים שהייתם רוצים להקדיש לעצמכם, לאמא, לאבא, למדינה, מה זה למדינה? לארץ ישראל, למדינה. מדינה, לארץ ישראל,

אני נוזף בעצמי תוך כדי, אם אתם שמים לב. בכל אופן, אם אתם רוצים באמת לשלוח ככה הצעות למערכת, 02-313-1076, לוחה 2, טבע מספר 8, וזה מגיע אליי שירות למייל האישי שלי. כך שאני באמת רואה כל הודעה שמגיעה. אני משתדל לא לפספס הודעות, גם אם חלילה וחס לא שמתי את ההצעה, מאיזו שהיא סיבה מערכתית, היה את הזמר, היה את השיר, היה אלף סיבות, אני עדיין שמעתי את ההודעה, היא עדיין חיממה את לבי, היא עדיין ריגשה אותי, ותודה על כך. מזכיר לכם שוב מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, לוחה 2, טבע מספר 8. ישארי ברץ ישראל, הצעה יפיפייה שלכם, אנחנו יצאנו לדרך.

אכן כן, ארץ ישראל היא הכי יפה בעולם, המצאה המדהימה, באמת, כמו שכבר הכנו, תהנה בטיול. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה יפהפייה של יעקב שוואקי, לשם שומעים. הצעה היא לא של יעקב שוואקי, הצעה היא שלכם, השיר הוא לשם שומעים של יעקב שוואקי. לחן של מוישה ורצברגר, עיבוד של ינקי בריסקמן, עיבוד קולות של מונה ומוישירות.

סולי ליפשיץ, שבח, גם לחן, גם עיבוד והפקה מוזיקלית של סולי ליפשיץ עצמו. שיר מדהים, שיר יפיפה, שיר אחר, שיר שונה, אהבתי מאוד. אנחנו ממשיכים עם פידלה של ארלה סמט, מן דיווייס, יולי דודוביץ', שמחה בירנק, הפקה מוזיקלית של בני ברזל, לחן שלי, זכות שלי. שיר מדהים שאתם שלחתם למערכת, ותודה על כך. הקדשה מיוחדת לכבוד יום הולדת של אמא יקרה.

חברים יקרים, כמו שאמרתי לכם כבר אתמול, אנחנו ננצל את זה שיום שלישי פעמיים כי טוב, אז אני אזכיר זאת גם היום בשידור. אבל אנחנו גם בלילו של יום רביעי, ויש שיר כל כך קסום של יצחק פוקס, מתוך אלבום המעמקים, מתוך שיר של יום, של יום רביעי. אני כל כך אוהב את זה, זה גם מילים מדהימות, בינו בוערים בה, מוכסילים מתי תשכילו. גם לפעמים צריך להיות יצחק פוקס בשביל להעיז להכניס את המילים, מוכסילים מתי תשכילו. יצירה פשוטה, כנה ואמיתית שמגיעה ושורדת דורות קדימה. האם יוצא רעין הלא יביא כמה נפט השיר הזה, זה שיר

כמה אהבה יש לי לשיר הזה. אנחנו ממשיכים עם שימי ליב שיצבר אותי ויזל, חידוש לשירו הנפלא של קרלי בך קשוי שאנו. הפקה מוזיקלית של ינקי לנדו, החברוס, השותף, האיש המוכשר.

ועכשיו אני חש שאני חייב פה איזה שיר שירים לי את האנרגיות, שירים לי את האנרגיות לשמיים. ומה יותר טוב משמייכל של שלוימי גרטנר? שמייכל, חיוך, חיוך, מה אנחנו מבקשים ורוצים בחיים האלה יותר מאשר חיוך על הפנים. לחן של מנחם קראו, סיבוד של מוישה עופר, מילים של תראו מופתעים, ליפר שמלצר, האיש והחיוך.

0: וולי דיקמן, כוח הרצון. מילים מתוך דברי הבעל שם טוב לתלמידיו ופנינה פוקס, שזה שילוב מעניין. לחן של יואלי דיקמן יחד עם אודי דמרי, עיבוד והפקה מוזיקלית של אודי דמרי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד לכן אנחנו נשוב כאן עם עוד שירים קצביים, כיפים, הצעות מדהימות שאתם שלחתם למערכת. הפסקת פרסומות קצרצרה ואנחנו שווים. כוח הרצון, אין אדם
1: שלא ואקו אישורי רובורי וקיום בעלוות טויבור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.

מילים של רבי נחמן מברסלב, לחן של אלי קליין ונפתלי קמפ, הפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי. אנחנו ממשיכים עם הצעה יפהפייה שאתם שלחתם למערכת. שיר מיוחד של בחור שרוצה להקדיש את השיר הזה, כנראה לצוות הישיבה, כי הוא סיפר לי שהוא למישהו גמל ישיבה גדולה. אז כן, בני פרידמן, תודה לך רבי.

חברים יקרים, גם יום זה בעל קיצו. כל דבר טוב יש לו סוף, כך מסתבר. אנחנו מסיימים את היום עם ליפשמצר לא אילום כמידי יום, עם כל האיחולים האפשריים, אבל בואו ניתן גם קצת איחולים מדילי. תודה רבה לכם המאזינים המופלאים על כך שזנתם לתוכנית, תודה מיוחדת לכל אותם המאזינים הסופר דופר מופלאים שאף שלחו הצעות מדהימות למערכת, תודה על כך, תודה על ההקדשות, באמת כיף גדול, זכות גדולה. תודה להוריי היקרים שמאזינים לתוכנית אותי מצות וטיפים בלייב. תודה למשפחת כל פלא המופלאה בגדר ובבחינת משפחה שכן בוחרים איש איש בשמה טוב על כל העזרה, הסיוע הטכנית ומעל הכל, מעל הכל, תודה לאבא שבשמיים על הזכות האדירה הזו, על כל נשימה ונשימה בעולם הזה. חברים יקרים, שיהיה לכם לילה טוב, נשוב ונשתמע כאן גם מחר מ-10 עד 12 עד חצות ליל, מאף השבע נקודה ששפה מניע ירד לילה טוב.

0: מיידי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: כן, מוטי.
6: נו, מתי אתה מגיע?
5: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
7: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קץ פותחים עם שיר חדש של הזמר והיוצר דודי פרישמן שנקרא למעלה עלה. אותו כתב והלחין פרישמן ומבצע אותו בשנה האחרונה בהופעות שלו. למעלה

0: הזמר יוסי פריד והמוזיקאי יוסי פולצ'ק משחררים ביצוע לקלאסיקה The Trist Efun Amame, שרמיכו את שניצלר זיכרונו לברכה שהלחין במקור פינקי ובר וכתב את המילים ליפה שמלצר.
1: אוי דוזן המצור אספנדוולד נאם דידוס פקלב וזדי איגפלד.
0: אני לא בא לחנך אף אחד, אומר פריד, השיר הזה פשוט החזיק אותי בחיים ברגעים הקשים והחלטתי להוציא אותו כדי לחזק הלאה.
1: אוי חי לגרבס חבת השרק הזאת.
0: לרגל יום נישואיו של נתנאל מנת, משזכור לכולנו כילד פלא בעבר, הוא בחר להוציא שיר חדש בשם בית של תורה. את השיר הלחין אלי קליין יחד עם הפקה מוזיקלית של ליצי ברי, בואו נשמע.

הזמר שמחה פרידמן קפץ ליממה אחת להופעה גדולה בפריז וביצע שם עם מיטב שיריו, אבל גם חשף בפני הקהל טעימה משיר שעתיד לצאת בקרוב בשם שמה ישראל. בואו נשמע.

0: מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני אחד אתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים. בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076 או בהודעה הקולית ל-02-313-1076 שלוחה 2 תיבה מספר 7.

0: יוסי גרין, אוהד מושקוביץ, התו השמיני באנגלית. ערב טוב יוסי, תוכל בבקשה להשמיע את השיר של הזמר שימי וייס מקבל על עצמי לרגל נשואה בערב בשעה טובה ומצלחת, אז הרבה מזל טוב שימי וייס, מזל טוב.
1: הרי אני מקבל על עצמי לשם ייחוד קודשה.

עצמו לשם ייחוד קודשה בריחו הריני מבקש בכל ליבי להתחבר

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: ערב טוב יוסי היקר והאהוב, נשמח בבקשה שתשמיע את השיר חלום חלמתי של ליפה שמלצר. תודה רבה, את הזכונית האהובה שלך, תודה לכם.
2: Hey, no. Hey, no. Wie viel sage ich das?

0: בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי. קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא, מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: תמחה במוינכם, I come to bars. One, two, three, four.
2: מתוך כוח הרצון של רולי דיקמן, הנה מייקל מיכאל שניצלר ורולי דיקמן. שמחה במוינכם.

להירגע, לזכור את כל מי שנגע, להשתנות, להיבנות, להישען על אמונות, לחבק את הבדידות, לשוב אל הילדות, לדמיין שטוב יותר, ואז לחזור.

0: אז זהו המאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית, ועד אז אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבו תפילות, בשורות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.
1: 0534129495 0534129495 תזכו למצוות, למעשים טובים, וכל הישועות בדרך אליכם ישר מבורא עולם, אמן ואמן.

0: חברים יקרים, אנחנו בהודעה דרמטית רשמית מטעם רדיו קול ברמה. איתנו אבי מוסקוביץ' ומשי הברבור. מה קורה, חבר'ה?
1: מה, נספר מה אנחנו עושים באמת לאופן?
2: מאחורי הקלעים מה שהיה פה.
1: לוחד אותנו, לא אמורים להיות פה.
0: חבר'ה, תהיו פה ותרגישו בנוח. אתם חלק מתוכנית חידודון, אתם חלק מאיתנו.
2: עושים מיזוג בין תוכנית אחת בצהריים לחידודון.
1: זה רצף, זה פשוט מגרש שנקרא.
0: האמת שבעבר היה פה אחד, קוראים לו שי בן מאור, הוא מאוד חזק בנושא הרדיו, והוא אמר שחייב תוכנית חזקה שמובילה לתוכנית חזקה נוספת, שמובילה לתוכנית חזקה נוספת, ככה מאזינים לא נופלים, וזה שומר על הרצף, ולכן אני שמח...
1: ברצף טריטוריאלי,
0: כן, אני שמח שאתם משדרים באחת, כל המאזינים נשארים לחידודון, ואני נהנה לשמוע אתכם כל יום, אתם תותחים.
1: תודה רבה, תודה רבה על הפרגון הזה, ואנחנו מרגישים במקרה שלך, במקרים רבים, גם שלך, שזה באמת מהלב, ולכן זה גם הדדים.
2: מה שאנחנו מרוויחים, שבגלל שהתוכנית של עמי מיד אחרינו, אז מלא מאזינים שרוצים לשמוע דווקא את עמי, מצטרפים עוד מהשעה אחת.
1: בדיוק.
2: ואז הם מקשיבים לנו.
1: אז כל אחד מה הרגל של מה, בדיוק, זה כבר סיבה ומסובב, ביצה ותרנגולת, אבל העיקר שאנחנו...
0: הבה עתליה, חברים, תודה. מגישה אקטואליה מספר אחת במדינה. צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, אנחנו בשידור חי רדיו קול ברמה, איתנו יהודה מויאל הגדול שהגיע אלינו רבותיי ועשות לנו שמח. מיד יפתח את הקווים, נעשה כסף מזומן, הרבה דברים טובים, יחיאל צולמן, מה קורה אח שלנו? הכל בסדר, יחיאל צולמן, מה קורה עם שניאור גרינפלד, כולם בסדר, השתבח שמו לעד. יש לנו מספר טלפון חדש כאן לרדיו, אז אם אתם רוצים לעלות לקו השידור, תרשמו את הטלפון, 0799-800-921. גם הקו הקודם עובד לבינתיים עד שאנחנו נחליף אותו, כי כל הקשרים התלוננו, מה, תשמע, רוצים לעלות לעמימה, הם עוצרים כסף גדול. אבל לא יצא מה שיוצא דימרוציה. מה אתה מספר, אחי, הכל טוב?
3: צהריים טובים, עמי, מה שלומך, אני
0: שמה. למה אתה צרוד, מה קרה?
3: לא, מה?
0: איך נהיה פתאום צרוד?
3: יש לי יום חג היום.
0: אה?
3: יש לי חג היום.
0: יש לי חג, יש לי יום, יום חג, אה?
3: יום נישואין יש לנו היום.
0: מזל טוב!
3: תודה רבה, מזל טוב.
0: איפה אתם גרים, באשדוד?
3: אני רוצה לאחל באשדוד, רוצה לאחל אשתי עד 120.
0: כן.
3: הרבה סבלנות, אתה יודע, מי שנסעו למרוקאי זה 5 שנים, זה תעודת לוחם.

0: שנה זה להדליק מסורה ביום העצמאות. עשית חיל, עשית משמעות.
1: היום התחתנת ביום י"ז?
0: כן, י"ז סיוון.
1: איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב. אתה רוצה מסעדה עליי?
0: יאללה, מה יש משהו?
1: באמת, מה שאתה רוצה, איפה אתה רוצה. איזה מסעדה אני מתקשר אליהם, עכשיו סוגר לך את זה.
0: יש אשדוד משהו?
1: באשדוד? מה יש לנו באשדוד? מה יש לנו באשדוד? איזה מסעדה אתה אוהב באשדוד? אני מתקשר אליהם עכשיו בשידור חי.
0: באמת.
1: מה? רוצה אני אפנק אותך, מה?
0: יאללה, ויצמן יש.
1: ויצמן? אני אדבר עם ויצמן עכשיו בשידור.
0: יאללה.
1: יאללה, טוב. אני בודק איתו עכשיו בשיחה פה שיפנק אותך. נגיד שאתה בשידור חי, והחלטנו שיפנק אותך.
0: אמי, וכל המיזם של השטחנויות שאנשים התקשרו, אחותי שתהיה בריאה, היא עוסקת בנושא.
1: כן.
0: כל הכבוד, הכל הצטבר בשילוב, בשיבוץ.
1: מי שיבוץ?
0: של הרווקים, הרווקות, בעזרת השם, ותוצא משם הפירות טובים.
1: עשית את הפינה של השידוכים.
0: על השידוכים, כן, בעזרת השם.
1: פתחת השידוכים בחינם.
0: כן, כולם התקשרו, דיברנו, בוא נראה בעזרת השם.
1: מה היה, אבל ספר לי.
0: לך תדע, שבעזרת השם אתה לא יודע מה השיבוץ הזה שיצא מכאן ומכאן ומכאן. אחד אמר לי שהוא נפגש עם קלה, אמרה לו, איזה גיל אתה? אמר לה, אני 20 פלוס. זה הפלוס היחיד שיש בך.
1: כותב לי מאזין, שלום עמי מימון, למה אתה אומר צהריים טוב? לפי אקדמיה ללשון אומרים ברבים, צהריים טובים. אלון גולדיאן מפתח תקווה, אלון, אתה לא צודק מותק. יש לנו את יועץ הלשון אבנר שרון, הוא הגדיר לנו כשצריך להגיד צהריים טוב. צהריים טוב, אז אני מקווים. 072-33-55-921 זה מספר הטלפון. חייגו ותחגגו. אלון גולדיאן, אין עליך ברבורון. מספר הטלפון החדש לעלות לקו השידור, תרשימו את זה אצלכם קבוע. 079-98-921 079-98-921. השם ישמור על כל חיילי ישראל ועל בחורי הישיבה שהם, הבחורי הישיבה, הם הקמיה של עם ישראל. צריך לשמור עליהם מכל משמר, שהחבר'ה ישבו ללמוד בלי כאבי ראש, בלי לחץ. ישקדו בועלה של תורה. תודה רבה גם לרפי אוחנה, רבותיי, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית. מה קרה רפי? מה קרה רפי? מה קרה רפי? מה קרה רפי? מה קרה רפי? מה קרה רפי? מה קרה? מה קעסה? לא מאמין לך. יופי. מספר הטלפון לעלות לקו השידור, גם צדיקים, גם טלפון כשר, גם טלפון בדץ, גם טלפון של העדה החרדית, גם טלפון רגיל. 0799-8921 זה הטלפון. 0799-8921 יעלו לי משידור. זה דוד חפצדן, יש לי אהבה גדולה אליו, אוהבים אותו, אוהבים אותו.

אנחנו שבוע מחירות מטורף עם חשמל הקרן. אנחנו ביום חמישי נחלק מזגן במתנה. אני תכף אספר לכם מה צריכים לעשות בשביל לקבל מהמים מים או מזגן מתנה. אתם צריכים לכתוב לי, שימו לב, איפה בבית שלכם הכי חייבים מזגן חדש הקיץ ולמה? אני בחדר שלי, אני חם לי, אני כל היום לומדת בסמינר, אני צריך בחדר בישיבה, אני מביא לכם טורנדו, הצגה. לא מאמין לכם, חבר'ה. וואי, מוזב, לא מאמין לכם. הטורנדו טוב, וואי, וואי. כסף גדול קטן, מתחילים חברים. סולמן, אהבת את המספר החדש, אה? מה, כאילו כל הקשרים עכשיו הצטרפו?

0: יהודה מויאל, ביקשת ממני איזה בקשה מסוימת, ואמרת לי שאתה רוצה לאכול במסעדה הכי טובה באשדוד. אז פינקתי אותך, דיברתי עכשיו עם ניסים ויצמן, שהוא הבעלים של מסעדת ויצמן באשדוד, ואמר לי שאתה מוזמן היום, אתה ואשתך, לרגל יום הנישואין שלך, יפנקו אותך שם במסעדת ויצמן באשדוד, בכשרות המהודרת, ומגיע להם תודה רבה, באמת לניסים היקר. אמרתי לו, ניסים, אני רוצה לפרגן לך, ניסים, תעלה לשידור, אומר לי, עמי, מה אם הוא לא רוצה לעלות לשידור, אנחנו עושים דברים טובים.
1: אחורי הקלעים.
0: אחורי הקלעים, כן, כן.
1: אז בואו. בכל הפרסומות אני קוביוטט בתהילים, הגעתי רק לעוד חף. ונעניתי לפני.
0: באמת? את קראת? כן.
1: עד שנגיע לזה.
0: אז בואו ניתן להם בקרדיט מסעדת ויצמן באשדוד. איפה אני נמצא? אתה יודע איזה כתובת? אני אגיד לך.
1: רחוב, אם אני לא טועה, ההורגים.
0: רחוב.
1: או הבנאים.
0: הבנאים 9. אז אתה מוזמן שם לאכול ולהתפנק עם כל הסלטים, יש להם סלטים ואוכל פינוקים של החיים. אגב, הם פתוחים עד שעה 10:30 היום. אז תגיע בזמן, אחד הדברים המוכרים. אגב, יש להם כל התמונות של אריה דרעי שם, עניינים. אני חושב שאבא שלו, זה אבא שלו, לא?
1: מיכאל, כן.
0: מיכאל הצדיק. היה משהו מיוחד, מאכיל, היה לו לב משהו מיוחד במינו. האמת שאני כל פעם הייתי שהיה אוכל שם באשדוד, זה מקום פצצה, מקום פגז.
1: תודה
0: רבה, ניסים. פותחים את הקווים, חבר'ה, כסף מזומן, צולמן! אתה מוכן להירגע, רפי אוחנה? רבותיי, להתפלל על רפי אוחנה, איזה רכב נכנס בו בלינק אנד קו. הוא הלך למקווה. רפי, הלכת למקווה היום? אגב, מברוק לרפי על האוטו החדש. מברוק לרפי על האוטו החדש, כל הכבוד, רפי, תתחדש על האוטו.

0: יניב בן משיח עשה סולד אאוט. אוהב אותו את יניב בן משיח הגדול. שיחק אותה, אה?
1: איפה
0: הכפיים
1: לנגנים, חברים?
0: איפה הכפיים לנגנים, רבותיי? על הבוזוקי, על הבגלמה,
2: על... על כסף מזומן.
0: יאללה, בואו נשחק איתם. אפשר לשחק איתם, בבקשה? תודה רבה לכם, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לכם. יאללה, שלום. איך סגרתי ארוחה זוגית?
3: תודה, אני. אתה מוזמן, ברוך הבא.
0: תודה רבה.
3: כינוחים
0: עליך. כינוחים עליך, אני שילמתי את כל המסעדה שם. איי, איי, איי. אני אוכל רק בתל אביב.
3: למה?
0: אני... אין לי רב-קו עד אשדוד. מי איתנו, חיים? שלום, חיים.
4: שלום.
0: שלום.
4: שלום, צהריים טובים.
0: שלום לך, חיים. איפה אתה, חיים?
4: בירושלים.
0: אוי, זה כיף בירושלים. מה אתה עושה בירושלים?
4: אני לומד תורה, ברוך
0: השם. איזה ישיבה אתה לומד?
4: כוילל.
0: כוילל! יאללה, מתחילים לשחק, חברים יקרים. הנה זה בא. שאלות, כסף גדול או קטן?
4: אפשר גדול?
0: אין בעיה, אתה יכול גדול. רק אתה יודע, שאתם אתה נופל, נופל. זה לא עניין שלנו, כאילו. יאללה, מתחילים לשחק, כסף גדול. אנא, יוצאים לדרך.
2: שחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: גמרא בסוקה, דרש רב רמז לשיעור סוכה מן התורה מניין, שנאמר כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. גמרא בסוכה דף ב', מה הסיפור?
5: מה, סוכות סוכות, אם לומדים עם ו' או בלי ו' ויש שם למסורת ויש שם מקרא, הם לורשים את זה 6 או 4?
0: לא, לא, לא, לא.
5: שאל, יש שם מחלוקת רבי שמעון?
0: לא, לא.
5: מה?
0: דרש רב, רמז לסוכה מן התורה, רמז לשיעור סוכה מן התורה מניין, שנאמר כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. איך?
5: כי בסוכות
0: הושבתי
5: את בני ישראל?
0: כן.
5: הלו?
0: כן, כן.
5: אז יש שם הגמרא שאומרת לגבי הדפנות, אתה מדבר על הדפנות או על הגובה?
0: אני לא מדבר על, אני מדבר איך הוא אמר להם הרמז, והביא את הגמרא שמופיע בדף ב' עמוד א'. מה הרמז, איך זה מתקשר?
5: מי? על רבא? על מי? שאומר להם עד 20 יממה אדם יושב אצל סוכה, מכאן ולך אצל דפנות?
0: שמה?
5: שמקרה מזה זה כבר לא הצל של הסיכוך, אלא הצל של הדפנות, זה לא נכון של סוכה.
0: איך זה שייך לפסוק כי בסוכות ישבתי?
5: כי צריך לשבת בסוכה, עם סכך. סוכה זה משון סכך, סוכה זה משון סכך, וכאן הצל לא.
0: לא, לא. מה אתה עושה פרצופים אתה?
3: לא, אני גם חשבתי על התפנות, בסקאט, בסקוט, בלי וו, כן, אבל זה באמת דרשה מיוחדת.
0: זה דרשה מיוחדת. טוב, היית בסדר, תודה רבה, קבל מאיתנו ספר סגולות, תודה רבה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אליהו, שלום. אליהו, גדול או קטן?
6: קטן.
0: יאללה, מתחילים לשחק, כסף קטן, יוצאים לדרך, בואו נצא לדרך.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: אתה מכיר את השיר, לנר ולים וסמים?
6: כן.
0: אז מה, לנר ולבשמים, נפשי מייחלה. מכיר את זה?
6: כן.
0: יופי. עכשיו שאלה אנחנו שואלים. כשאתה עושה הבדלה, מה אתה מברך קודם כל, על הנר או על הבשמים?
6: לבשמים.
0: אז למה פה הוא שר לנר ולבשמים, נפשי מייחלה?
6: מתבלבל.
3: מי שומע שבזי.
0: בטח.
6: כי זה נר ב... כי הנר הוא ביום כיפור.
0: מה זה שר לנר כיפור? מה זה? מה הוא שרים? לנר ולבשמים, נפשי מייחלה, אם תיתנו לי כוס, יין להבדלה, אם תיתנו לי כוס של יין. בקיצור, התשובה שלך לא נכונה. אתה יודע מה התשובה?
3: כן.
0: מה?
3: כי מחכים למשיח. שיבוא משיח, הלכה תהיה כמו בית שמאי.
0: יפה מאוד.
3: שיהיה קודם כל נר, אחר כך פסמים.
0: יפה מאוד. כל הכבוד, זכית בארוחה זוגית במסעדת ויצמן.
3: אמיר, איך קוראים לערבי שנולד במוצאי שבת?
0: איך קוראים לו?
3: עבדאללה.
0: זה אתה נתן לשלום את זה, אתה מבין? זה נקרא לו מוצאי שבת.
3: ואיזה מלון הכי אקטואלי במוצאי שבת.
0: איזה?
3: מלון שלוש כוכבים. לא מחכים לשלוש כוכבים.
0: תרשום את זה מיד, צריך לעשות את זה. טוב, שלום וצהריים טובים למאזין הבא, שלום מאיתנו. תן לו פרס, היהודי הזה בסדר. קבל מאיתנו ספא רילקס, מתחם פסטורלי. קר לעצמך זמן להתאווררות, זה ספא, חדר טיפולים, סאונו, ג'קוזי, בריכת קרח, פינת מנוחה, שמגר 21 בירושלים. קבל מאיתנו תלוש בכיף ותהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אברהם, שלום.
7: שלום,

0: נשמע?
1: יופי, אברהם, איפה אתה? גדול או קטן?
0: אנחנו
1: בתקן היום. בסדר, מספר הטלפון לעלות לקו השידור 079-8921. לא לחייג למספר הקודם, חבר'ה, רק למספר הזה, 079-8921. טוב, אתה מוכן איתי?
0: יאללה.
1: יאללה, כסף קטן הוא רוצה, בוא נשאל אותו שאלות קלות. הלכות ברכות, זה. ממתי התחילו לברך ברכת הנהנין?
0: מתי התחילו
1: לברך
0: ברכת
1: הנהנין? מה?
0: מה שאלה, מתי התחילו לברך?
1: מתי התחילו לברך ברכות הנהנין? אתה יודע מה זה ברכות הנהנין, לא?
0: מאיפה נכנסו לארץ?
1: מה זה שייך לכניסה לארץ? לא, לא. ממתי הם היו קיימים? היו קיימים מזמן משה רבנו. אבל מתי התחילו לברך? אז הם נשתכחו מזמן משה רבנו, ואז התחילו לברך. תשובה נכונה, עזרא הסופר עובד דינו, לקח הזמן עד שה-GPT ענה לך, אבל ברוך השם הצלחת. זה לא GPT, זה אשתי, אשתי. אשתי GPT. איי, איי, איי, איי. ברכתו של יין רגיל, יין בבושל, בורא פרי הגפן. מה תהיה ברכתו של יין שמורכב ברובו מדבש ופלפל, ומעט יין הקרוי קוניטון. עוד הפעם. יין רגיל מברכים, גם יין מבושל, מברכים עליו בורא פרי. הלו. יופי, מה תהיה ברכתו של יין שמורכב ברובו מדבש ופלפלין, וקצת יין שקרוי קוניקטון. שאלה בהלכה, איזה שולחן ערוך עכשיו? שאלה בהלכה, הלכות ברכות של הגיל הרך, מהקלפים של עמי מימון.
0: כנראה שהכל.
1: טעות, בורא פרי הגפן. כי הדבש והפלפלין בטילין ליין. הדבש והפלפל בטל ליין. הוא היה עם אשתו, אז נעניק לארוחה זוגית במסעדת גריל האוס ברעננה. הרב מחפוד, יש להם בשר שם הצגה. יש להם רולים מיוחדים, שברולים האלה הם שמים בשר במעשנה. אחרי זה מוצאים את האסדו, אני נהיה רעב. עכשיו הם מוצאים את האסדו, זה בא עם סילן וכל זה. ואז פורסים לך את זה, זה בא עם משהו טעללת. תעלילי, תמיימון. שלום לצהריים טובים למאזין הבא. מוישה, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
1: גם לך, גדול או קטן?
2: רגע, יש לי תענוג ליהנות כל יום לשמוע את השידור. אני פעם ראשונה עולה, אז בטח בוא נתחיל מקטן.
1: יאללה, על כל המשקיעים מברכים שהכל נהיה בדברו. למה היין קיבל ברכה מיוחדת?
2: בגלל החשיבות, מכיוון שעיקר המשקה הוא על היין, וגם שמקדשים עליו, אני מלמד מסכת ברכות, אז אני...
1: אז כל הכבוד, זה מופיע במסכת ברכות, אבל לא בגלל החשיבות. יש וויסקי בלו לייבל יותר יקר מ-20 בקבוקי יין. על כל המשקים מבחים שהכל היה בדבר.
2: בגלל שמקדשים עליו.
1: בסדר, אז למה? למה זה קיבל ברכה מיוחדת? זו השאלה שלנו. למה הוא קיבל ברכה מיוחדת?
2: יין ישמח לבב אנוש, נכון, יין ישמח לבב אנוש, עכשיו נזכר.
1: זה התשובה. Okay. יין ישמח לבב אנוש, היין הוא משקה סועד ומשמח. אם בן אדם שותה שתי כוסות יין, הוא שמח.
2: עכשיו אני לא זוכר.
1: כל הכבוד, הרב, כל הכבוד. תגיד לי בבקשה, מי ששחט ענבים בבית והכין מהם ארטיק, קח את הענבים, שחט אותם, עשה בזה ארטיק. מה הברכה?
2: אם זה לא הגיע ל-40 יום, הוא מברך שהכל עדיין.
1: ואם עבר 40 יום?
2: לא, רגע, אולי זה רק היין. אם זה אחת מזה ענבים, ברך הגפן.
1: הבנתי. אז התשובה היא שהכל. ואם זה אפשר להיות נוזל, יחזור ברכתו לברכת הגפן. איי, איי, איי, איזה כיף. ארטיק, מגיע לו פרס, אני אוהב את היהודי הזה. בוא נעניק לו משקף, מתנה, בשווי 300 שקלים, מילאנו אופטיק, חדש בקניון רמות בירושלים. יש להם אופטיקה. מספר אחד בארץ, שימו לב, אני לא אומר לכם סתם, מספר אחד בארץ, אופטיקה, מילאנו אופטיק, בקניון רמות, דוכן האופטיקה, יש להם מבצעים מטורפים, וממליץ לכם ללכת לקנות מהם, יש להם מולטיפוקל, עכשיו אנשים מבוגרים, גיל 50, הם צריכים מולטיפוקל, או 45, שהם לא רואים למטה, הם זה, מולטיפוקל הם עושים 690 שקלים, מולטיפוקל לא רגיל, הגרמני, ויש להם, הם עושים את המשקפיים תוך 10 דקות. יש להם את המכונות של המיליונים, של 10 דקות. אני עובר למקבץ קצר של פרסומות, מה אנחנו נמשיך? נספר לכם, רבותיי היקרים, אנחנו פה לעשות לכם טוב על הלב, ביתר סייס וביתר אייז.
3: פרסומות.
1: רגע. אם יתקלקל לכם המיני בר, רוצים לקנות מיני בר חדש, שימו לב, מאזינים ומאזינות, מיני בר שבת, עם כל השכלולים, עם כל ההצגה, כולל מי שמתקשר עכשיו מקבל שנתיים סננים חינם, מפחית לחץ חינם, הובלה והתקנה חינם, ושנתיים סננים חינם. אני ערב לטלפון הזה, שזה המחיר הטוב ביותר, הטלפון 0523-844-844, 0523-844-844. תדליק את זה, יהודה. לא, תדליק, תדליק. כן. 0523-844-844, מחייגים, קונים מיני בר לכבוד שבת, מקבלים את כל ההצגה, מים חמים, מים קרים, יש גם קולרים לבית ספר, חבר'ה, גם אלה שיש להם מיני בר משנים, צריך להחליף סננים, לא לחלום. אז תתפנקו לכם, 0523-844-844, זה מספר הטלפון, חברים, 0523-844-844, פרסומות מיד שווים, חברים.

0: הראשון מי עשה את זה?
1: לא.
0: ציון יחזקאל.
1: לא.
0: הקלטת את הצהובה אל גליל וכדומה, אתה לא זוכר?
1: ציון יחזקאל, איזה קלטת?
0: של אל גליל.
1: נאמן, ינים בן משיח הגדול. טוב, איתנו חבר שלי היקר, האיש שאני אוהב אותו, אהבת נפש, הצדיק האמיתי של עם ישראל, מקים עולה של תורה, חבר חברת חשמל, חשמל הקרן, דוד ששון הגדול.
2: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עשה כפאי.
1: שלום עליכם, מרן ראש הישיבה, רב חיים כץ שליטה.
3: תוריים טובים ומבורכים.
1: תגידי, יש איזה מלמד בתלמוד תורה באלעד, הוא גילה שאחד מהתלמידים נכנס לאיזה חדר, לחדר המורים, הוא נכנס הילד בלי רשות. בקיצור ולעניין, השתמש במכונת קפה הילד הזה, ו... גרם חילול השם ועניינים, אבל לא מזהים את הפנים שלו, המצלמה של התלמוד תורה משנת יוחנן הסנדלר. תגיד לי, מותר לבקש מהתלמידים, תגלו לי מי זה עשה את זה? כאילו ידברו לשון הרע, תגלו לי מי עשה את זה. מה אתה אומר הרבי מויאל?
3: שני גדולי ישראל ששניהם קוראים רבי משה, אחד זכר צדיק וקדוש לברכה, ואחד ייבדל לחיים טובים, נחלקו בזה הלכה למעשה. הראשון זה רבי מוישה פיינשטיין באמריקה, הוא בא ואמר, אסור לרבי, למחנך, למנהל, לשאול את התלמידים מי הוא הבחור, מי הוא הילד שעשה את הדבר שלא יעשה. איי, אנחנו יודעים שיש מושג לשון הרע לתועלת. אמר, נכון, אבל בתור מורה דרך, בתור מחנך, צריך להנחיל לילדים שלשון הרע זה מוקצה מחמת מיוס, לא להגל פינות. ושהוא בתור מחנך מגיע ומבקש לומר לשון הרע, זה חמור ביותר, ככה אמר רבי מוישה פיינשטיין, ויבדל לחיים טובים רבי מוישה שטרנבוך, רעבד העדה החרדית, בא ואומר, לא נכון, אלא אדרבה, המחנך מגיע וילמד איתם ביחד שמירת הלשון, מה מותר ומה אסור, ואחרי שהוא יסביר להם שיש מושג לתועלת, לחנך את הילד, להדריך את הילד, אז הוא יכול לבקש מהם, מי הוא אותו עבריין, אותו ילד שעשה את מה שהוא עשה?
1: ילד, איזה עבריין? מה אתה אומר לעבריין? בוא נה, אתה שאל אותי, רגע אתה, הלו. איך אתה אומר ילד עבריין? אין ילד לא מוצלח, יש ילד לא מודרך.
3: נכון, נכון, אתה צודק מאוד. וזה נכון מה שאתה אומר, אני חוזר בי בתוך כדי דיבור, אבל אני רוצה לומר לך משפט אחד, וזה אני מאוד מאוד צלח בשאלה שלך. חוץ מזה שזה פרשת שבוע שעבר, מרים, והפרשה שלנו עם המרגלים, אנחנו רואים את החומרה של איסור לשון הרע, כמה החבל הוא חבל דק. אתה יודע שהחפץ חיים הוציא את הספר, באו ועשו הפגנה, אמרו מה, מעכשיו אסור לדבר, החפץ חיים כותב בספר, אסור, אסור, אסור. אמר חפץ חיים, מעכשיו מותר.

0: לדבר ואפשר לדבר, כי עכשיו אנחנו יודעים בדיוק מה מותר אז מותר, מה אסור אז אסור, והכל מסודר. ולא לשכוח פרשת שבוע שאפילו על עצים והאבנים מוציאי דיבת הארץ, אומרת הגמרא בערכין דף תדבר, זה גם דבר מגונה. אנחנו צריכים לראות רק טוב, עמי, מה שאתה עושה כל הזמן, מה שאתה מחדיר למאזינים היקרים, רק לראות חיובי, עין טובה, ואז אנחנו זוכרים לכל השפע שבעולם, כאיש אחד בלב אחד.
1: כבוד הרב, איזה זוג הגיעו למסעדה, הביאו להם לשון. והיא שומעת עם האלף סרק, איזה לשון, לא יודעים לבשל. אמרו לה שתקי, זה לשון הרע.
2: תודה רבה, רב חיים גד.
0: תודה
2: רבה. זה מוקדש, רבותיי, לרב נג'אתי, שימו לב, שימו לב. נג'אתי, מה רצית, נג'אתי?
3: מאמי, שלום וברכה, תעשה טובה. עכשיו היינו אצל הרב ברדה, אני נמצא עם הרב נקי וזיסר, עושה להם על האש, תעשה טובה, תן להם איזה ברכה בערוץ אם אתה יכול.
2: אחרי הפרסומות נחזור עם עוד צחוקים עם יהודה מויאל הנסיף.
1: עמי! לסיום שאלו איזה מישהו שטחן. מה אתה אומר למשפחה הזאת? מה אתה אומר? אני לא מדבר לשון הרע.
2: פרסומות חדשות, תכף חוזרים.

0: שאלנו, שאלנו מאזינים יקרים, שעה שנייה.
1: התוכנית הכי טובה, הכי שווה בישראל.
0: שאלנו מאזינים, שעה שנייה, עושים פה כיף לא נורמלי. איזה יופי, תענוג להיות איתכם, חבר'ה. חבר'ה, לפני שאני מתחיל את כל הבלגנים, היום בלילה זה ההילולה של רבן גמליאל דיבנה. מי זה הרבן גמליאל דיבנה? שימו לב, רבותיי, רבן גמליאל דיבנה היה נשיא הסנהדרין ביבנה, כן? הוא נצר להלל הזקן וסבו של רבי יהודה הנשיא, חותם המשנה. לכן, היום הקבר פתוח שם, עושים בווייז, רבן גמליאל סמוך לעיר יבנה, זה ליד גן סנהדרין, מגיעים לשם. האתר פתוח כל הלילה, וחברים שלי טובים הביאו בשרים, עושים שם מנגל על האש, היום בערב בחינם. כולם באים בחינם, אוכל, שתייה חינם. ועל האש חינם, תבואו להתפלל אצל רבותיי, רבן גמליאל דיבנה. רבותיי, זה היום בלילה, יום בלילה זה י"ח, תבואו לכבוד ההילולה קדישה של רבן גמליאל, זכותו תגן עלינו. רושמים בווייז רבותיי, בינרינו, בזקננו, בבננו, בבנותינו, לבוא להתפלל, אנשים טסים לאוקראינה, טסים לקצה העולם, פה רבותיי, הסבא של רבי יהודה הנשיא. חותם המשנה. אז רבותיי, רבן גמליאל, סמוך לעיר יבנה, אז זוכר עשיתי חלק לבן של אבירם ג'ירפי, יש לו בר מצווה, תראו כמה זמן עבר. גן הסנהדרין זה נפיע שם ביבנה, תבואו, תבואו, הכל בחינם. על האש חינם, דברים טובים בחינם. וכל הכבוד רבי אליאור דנינו. אין עליך רבי אליאור על הדברים הטובים שאתה מכין להם שם. מתנפחים לילדים, ממתקים, הכל הכל היום בערב, תבואו. והכל בחינם, לא עולה אגורה, הכל בחינם.

לעלות לקו השידור יש טלפון חדש 0799-800-921 0799-800-921. זה מספר הטלפון. זה המספר עכשיו הקבוע, תשימו את זה אצלכם בטלפון.

יאללה, פתח את הקווים, בואו נשחק על הכסף. יש גם חדשות המוזיקה, אני רואה. עם החי, איזה שירים חדשים. בוא נגע, תביא צוברי לשידור. השיר שלו החדש, איתנו. תדאג שהוא יגיע לשידור.

0: שוב אני חוזר חברים, היום בערב הילולה של רבן גמליאל דיבנה, הדליקו לו גם נר, ומי שיכול לבוא ליבנה, זה נמצא, אתם עושים בווייז, והוא נצר לליל הזקן, סבו רבי יהודה הנשיא, סבו של רבי יהודה הנשיא, הנושאים טסים לכל מיני מקומות בעולם, של קברות צדיקים, יש לך פה צדיק פה ביבנה, מטר מכל ברמה. אליאור, שלא תביא לנו שם נקניקיות על האש, החבר'ה רוצים פילה בקר, רוצים דברים טובים, רוצים מוח. אלה שלהם מוח, יחלו מוח. משחקים על כסף מזומן, בחסות.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום עליכם, טובה וברכה מאיתנו, ישראל שלום.
2: שלום וברכה.
0: ישראל, ישראל, בתר בשם עזרם ומגינם. מאיפה אתה ישראל? הלו.
2: בשמש.
0: אתה לא באזור. כן, אבל יש לך בעיה בקו. אז תחזור אלינו פעם הבאה, תודה. שלום, יצרן טוב למאזין הבא. צולמה, אני מבקש לך, תכבד אותי. אם אתה שומע את המאזינים, לפני שאתה מעלה אותם לשידור, אתה שומע אותם שהם... לא יודע מה הסיבור הזה. תכבדו את עצמכם, 250 אלף מאזינים עוד פה. יוסי, שלום. יוסי, יוסף, שלום.
3: כן.
0: שלום, יוסף. שלום עליכם, רבי יוסף. מאיפה כבודו?
3: בית שמש.
0: גם אתה בבית שמש?

0: שמש. אתה בדיוק נמצא ליד ההוא מבית שמש, אתה לבד.
1: מה זה?
0: כן, הכל בסדר?
1: ברוך השם.
0: טוב, אתה יכול להוריד אותי מרמקול?
1: מוריד.
0: תודה. יוסף.
1: כן.
0: אני מכבד אותך?
1: מה אתה מכבד אותי?
0: מכבד אותך שמעלה אותך לשידור, שואל לי שלומך, מעניק לך פרס תנחומים. אתה יכול לשים אותי בלי רמקול?
1: אתה בלי רמקול.
0: טוב, כסף גדול או קטן, נסיך?
1: קטן.
0: שאלה ראשונה, שייך לקידוש, מאיפה לומדים שחתן יבדוק באחי הקלה? רמז, קידוש של ליל שבת. אנחנו אומרים בשבת אשת חיל מי ימצא, ראשי תיבות אחים, מי שרוצה למצוא אשת חיל, אשת חיל מי ימצא, ראשי תיבות אחים. תודה רבה לך יוסף, היית מצוין, קבל מאיתנו כרך של משנה ברורה תפארת, הפרס הכי יפה פה. למה אני אומר את זה? כי בצד ימין זה משנה ברורה, ובצד שמאל הם לקחו ועשו עבודה של גאונות. לקחו את כל פסקיו של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, הפסקים של מרן הרב דוד יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, מרן ראש הישיבה רבי מאיר מזוז, ושמו את הכל במשנה ברורה תפארת. ולכן, לדעתי, העניות דעתי, אין כולל, ישיבה, תלמוד תורה וכן הלאה, שלא חובה, תעשית את זה אצלם. קיבלתם איתנו כרך, תתחדש, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום מאיתנו.
2: שלום אמי, מה נשמע?
0: יופי. שלום ניסים, איך אתה?
2: ברוך השם, יודעות להשם.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה. שאלה ראשונה, באיזה גמרה יש עמוד שאין בו גמרה?
2: נזיר למדגימל עמוד א'.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. יש עצם באדם שלא נרכבת, יש לה שלוש שמות, תן לי אותם.
2: אחד.
0: אני אתן לך את השם הראשון, לוז. מה השם השני והשלישי?
2: לא יודע, אני יודע רק אחד. אני יודע את הלוז.
0: הלוז אני גיליתי לך.
2: לא, אני יודעת, בדיוק עכשיו ראיתי את זה.
0: ראית את זה? צדיק. מאיפה אתה בארץ אמרת לי?
2: הכרתי. אלעד.
0: אלעד לי לעד. קבל מאיתנו חולצה במתנה. יאללה. תתחדש, צדיק.
2: תודה רבה.
0: בכיף. תן לו חולצה בבקשה של הדבסט שיש לנו. פנק לי אותו, אחלה ילד, מגיע לו. תן לו חולצה מתנת רילמן, בית האופנה לגבר. חנות היבואן ללא פערי תיווך, כתובת יחוב וסף סמילו, 10 בנתיבות. זה לא חנות של חליפות, זה קניון של חליפות. ואני ממליץ עליהם בחום, רילמן. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דוד באיזה קו? דוד, שלום. שלום דוד.
3: שלום רבי ימי הקטר.
0: ואיפה אתה דוד?
3: אני מסתבך שמו. פה, מסתיק כבר. איתנו, איך קוראים? איתנו רב מויאל?
0: לא, רב מויאל, שלחתי אותו למסעדה, יש לו יום נישואים היום. לא, למויאל.
3: הוא גם שטחן אמרת.
0: הוא גם שטחן, נכון?
3: ברוך השם.
0: כן.
3: יופי.
0: הוא גם שטחן.
3: אין לנו בכסף גדול היום רבי ימי.
0: אתה נופל על הכסף הקטן, שמעת לך גדול.
3: אתה יודע, בשביל השאיפה נלך על הגדול.
0: יאללה, בכיף. יאללה. כסף גדול הוא רוצה, רבותיי. מופיע, אני כבר אומר לך, מסכת ברכות, אני נותן לך שאלה ראשונה, וגם בשאלה הראשונה אתה נופל, איך אני? אבל לא אכפת לי, הנה, כך.
4: מתחילים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
3: בבקשה.
0: שים לב, איזה סגולה יש במזמור תהילה לדוד שבתהילים? מופיע בגמרא בברכות.
3: מה?
2: סגולה לתהילה לדוד.
3: היא אומרת שאומרים את זה שלוש פעמים ביום, ואין נון שם. נפתח לו שהוא בן עולם הבא.
0: איפה הם?
3: נפלה לו תוסיף קום בתולת ישראל.
0: לא מופיע, כל מה שאמרת לא מופיע בגמרא.
3: וגם?
2: כן, אבל... אנחנו לומדים פה ברכות. יש סגולה בתהילה לדוד, כל האומר אותה, שלוש פעמים ביום, הובטח לו שהוא בן עולם הבא.
0: לא, זה לא הסגולה.

0: הכסף נשאר אצלי, תודה נסיך, שלום וצהריים טובים למאזין הבא. החבר'ה של הכסף גדול, לאחרונה הם התחילו לפעול, שלום לברוך, ברוך. מאור, שלום מאור, מאור.
1: שלום אורי.
0: מאיפה אתה מאור?
1: ירושלים.
0: יאללה, בואו נשחק.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: לא אכפתי, גדול או קטן, מה אתה רוצה?
1: קטן, קטן.
0: על מי נאמר טובים השתיים מהשלושה? שניים מהשלושה.
1: דוד ונתן.
0: לא, טובים השניים מן השלושה.
1: קין והבל.
0: לא. עומד הגמרא
1: ב... אלעד
0: כהן ויהודה שוקרון. נכון, אלעד כהן ויהודה שוקרון טובים מאוד, זו התוכנית שלהם יפה. אבל טובים השניים מהשלושה, נאמר בגמרא מסכת שבת דף קנון ב', מי שהולך על שתי רגליים בלי מקל, טובים השניים מן השלושה. אם היית אומר לי, תבואו, טובים התוכנית של אשר ברדה במוצ"ש, תוכנית הפופולרית המדהימה, ודיברת בהם, הייתי אומר לך, בואי נא, אבל תשמע, הוא עושה לי את המוצ"ש. אתה יודע, עשינו משהו למוצא שבת. וואלה, אחי, אתה מתעלף. חבל שלא היית איתנו. בואי נא, אני שולח את זה, אבל אל תוציא. טוב, תבוא אחרי זה לראות את זה. אני אשלח עוד מעט. לא, תעשה לי דבר, תעשה לי דבר. שלום, יצא טוב למאזין הבא אחריו, שלום מאיתנו. תן לי אותו, תן לי אותו, מישהו, תן לו מישהו, תן לו מישהו. סייל, איזה קו. סייל, שלום.
1: מה נשמע, מי היקר?
0: הסתבך שמו לעד, בורא עולם שהסתבכנו איתו לעד. כסף גדול או קטן?
1: כסף קטן.
0: מה עם חמשת הדברים שמשה רבנו נשתכח ממנו? הוא שכח את זה.
1: מה השאלה?
0: אה?
1: מה השאלה, מי? לא שמעתי פשוט.
0: מה, אני, שאלה שלנו היא כזאת. מה עם חמישה דברים שמשה שכח?
1: מנורה, מחצית השקל, קידוש החודש.
0: מנצפח, מה זה?
1: שכחתי.
0: מנצפח.
1: אותיות סופיות.
0: כן, נו, מה סימן אנחנו? מה הסימן של זה? יש חמישה דברים שמשה רבנו שכח. א', מקושש. ב' נוקב שם, צד יצלוף חד, פ' פסח שני, חב כוזבי בצור. חברים יקורים! מה יהיה פה, חבר'ה? מה יהיה פה? מה יהיה פה? אנחנו נבוא לפרסומות, נדבר לפרסומות, חבר'ה. הולכים לעשות פה הפתעה מטורפת. כדאי לכם להישאר עם האצבעות על הקווים. למה אני הולך לחשוף בפניכם משהו? אמא לה ואבא לה, פרסומות בחסות חיזבאללה וחוזרים. שבנו חברים, שבנו, שבנו.

0: חבר'ה, לרקוד בבתים, לרקוד בבתים, להתחיל לקבוץ, לשמוח. אני מקבל הודעות, איך אני ארקוד, אני חם לי, אני כולי מזיע. מה אתה מזיע? תדליק מזגן, יא בוקמונה. דוד ססון, חשמל הקרן, שלום.
1: עמי.
0: דוד.
1: אתמול הגיעה אישה. נו. אתמול הגיעה אישה לפה.
0: כן.
1: היא אומרת לי, אני מקשיבה לעמי מימון. אמרתי לה, שעתיים, משתיים עד ארבע, היא אומרת כל יום, אני מקשיבה לעמי מימון.
0: סתבך שמו. אז זאת המאזינה שלי.
1: אמיתי, הגיעה לפה אישה.
0: כן.
1: היא אומרת לי, אני עמי מימון, כאילו מה, השכן שלי.

0: עזרא גם מקשיב, אומר לי אני מקשיב לעמי מימון, בין 2-4.
1: האמת שלרגל המבצעים אמרו לי שמשנים את השם של חידודון לחשמלון. טוב דוד, תקשיב רגע, קיבלתי מלא הודעות, אני אוהב אותך אחי, אבל תשמע, אתה שיחקת אותה פה בענק, אני רוצה להגיד לך פה תודה מעל גלי האתר על המבצעים שעשית בשעה הקודמת, ואם אתה גבר גברי, תיתן לי עוד חצי שעה למבצעים הללו. באמת אחי, אני אומר לך מלב נקי, החבר'ה פה התפחלצו פה במסדרונות של הרדיו. יותר מזה, חבר'ה מפרסמים שפרסמים אצלנו אמרו תורידו את הפרסומות, אנחנו לא יכולים לעמוד במחירים של דוד. קרה במילים האלה, לא יכולים לעמוד במחירים של דוד. אז דבר ראשון שפו, ואני רוצה לספר למאזינים ברשותך, המבצע של אתמול ושל היום. המבצע הוא כזה, מאזינים ומאזינות, שימו לב. חשמל הקרן השתגעו השבוע הזה, עד יום חמישי הולך להיות פה תרללת מחירים שלא נחשפה מעל גלי היתר לעולם. גם המחירים האלה לא יחזרו, רק אם השיח יבוא עם שבעת ענני הכבוד, אז יוכלו לעשות לכם מזוג אוויר כמו שאנחנו עושים עכשיו. אז תקשיבו טוב מה אנחנו אומרים לכם. מזגן, טורנדו טופ, זה הדגם החדיש ביותר שלהם. 54 אגורות, המזגן דלוק כל הלילה, מפעילים בחדר ילדים, חדר ילדים. את המזגן כל הלילה, 54 אגורות, כל הלילה. שמעתם? לא 54 אגורות לשעה. כל הלילה. כולל הובלה, כולל התקנה, במחיר שאני תכף אפרסם. אבל מקבלים גם סט סירים פוד אפיל או נאמן בשווי 2,000 שקלים. זה המחיר. אין מחירים כאלה. אני תכף עכשיו מפרסם את המחיר של המוצר. מקבלים כנגד זה מתנות בשווי יותר מהמוצר. כולל הובלה והתקנה. עכשיו תגידו, קשיבו, אם אתם קונים בשאר המקומות, תפדלו, אין בעיה, רק תבדקו שאנחנו הזולים ביותר. רק ההובלה וההתקנה עכשיו בחודש הזה, למה זה חודשי הקיץ, המתקינים והמובילים עושים לכם טרור, יעשו לכם רמה על הלב, רק מהמחיר ורק להביא לכם את המזגנים. פה, אם יש לכם בעיה, תקשרים לחשמל הקרן, שלום. שלום, חשמל הקרן, שלום. קנינו מכם מזגן, אנחנו רוצים... ההתקנה לא תקינה. אין בעיה, אנחנו מטפלים בהתקנה, כי זה התקנה שלנו. או מאידך, המזגן התקלקל, קשרים לטורנדו, למחרת הם צריכים לשלוח מתקין. זה, אבל רגע, איפה עשיתם את ההתקנה? המתקין מתקין מורשה, ומטעם החברה, אז אין אחריות. לא, פה אצלנו הכל, אחריות, שירות, הכל פה, חשמל הקרן. אז המחיר הוא, שימו לב, מאזינים ומאזינות, 1,890 שקלים, מזגן טורנדו טופ, עם הניקל הזהב, עם האינברטר הדה בסט. חפשו את זה ברשת, רק המזגן, לקנות אותו עולה 1,890 שקלים. פה, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל שירות, כולל אחריות 7 שנים, ומקבלים סט סירים של פוד אפילו נאמן בשווי 2,000 שקלים מפתק החלפה. דוד, זה בסדר?
0: רגע, אבל אתה יודע, אתה אומר להם ניקל זהב, זה לא הניקל, זה כל הבפנים שלו זהב, עמי, גם המנוע וגם המייד, גם החלק הפנימי וגם החלק החיצוני, זה המיוחדות שלו, עמי.
1: הבנתי שהם מבינים את זה.
0: גם הפנימי וגם החיצוני, עמי, הנה, היום עשינו את זה למשפחה שלך עכשיו ביוצר.
1: נכון.
0: מרוצה או לא מרוצה, את הטופ.
1: אה, תקשיב טוב,
0: הוא אמר... זה גם הפנימי וגם החיצוני, בפנים, לא בחוץ, בחוץ הוא לא זהב, עמי, זה לא בוחרים.
1: הוא אמר לי, תקשיב, הוא אמר לי, כשאתה חוזר חזרה מבני ברק, תקפוץ לחנות של ורדינון, תביא לי סמיכות מיקר קרח בבית. אמרתי לו, תירגע. אמרתי לו, תירגע. אז הטלפון, רבותיי, כוכבית 2757. אני חוזר, כוכבית 2757. המבצע השני שלנו, רבותיי...
0: רגע, עמי, אתה לא הסברת את המבצע, כי אתה תפסת אותי בגרון. 1,890 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה, מזגן טופ אקסטרה, ואז אני נותן עוד 2,000 שקל לקנות בנאמן או בפוד אפיל.
1: מטורף, אח שלי, מטורף. קיבלתי מלא הודעות מהבוחרים, אל תדבר על הבוחרים, אחי.
0: לא, הם אוהבים את הזהב, עמי, חד וחלק מיני שידבר.
1: לא, כן, אז אתם מבינים,
0: אוהבים... המשפחה בוחרים, נחלי.
1: חנדה, חנדה. טוב, אז זה בקשר לזה. רגע, נסים להמשיך שירגעו. זה לבוחרים. בולו. כוכבית 2757. אז המבצע הוא כזה, מאזינים ומאזינות. מזגן, טורנדו, טופ, הכי יקר שלהם, 1,890 שקלים, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל שירות, כולל אחריות 7 שנים, כולל סט סירים, 2,000 שקל מתנה. סט סירים, פוד אפילו נאמן ומתנה.
0: אותו.
1: כן, אפשר להחליף אם הם רוצים, מה שהם רוצים. כוכבית 2757.

0: עכשיו, דוד, ברשותך, אני רוצה את המבצע של ה... שעשינו שעה קודמת של המקרר, בסדר?
1: זה מבצע, מה זה עמי? אני מתרגש שאני אומר כזה, זה מבצע.
0: דניאל נתנוב, תקשיב טוב, המבצע זה עבורך. מקרר אלקטרה 500 ליטר TCL. חפשו את זה ברשת, עולה יותר מיקר מה שאני מפרסם אותו עכשיו. המקרר 500 ליטר TCL, עם המנגנון שבת בפנים, שימו לב, עם מקפיא עליון, משהו טיל עולם, שתי דלתות, TCL, 500 ליטר, 2,690 שקלים, מקבלים מתנה, מזגן היד, או מזגן רגיל, שימו לב, הנה, כותבים לי פה, הבוחרים אומרים לי, המבצע חזק. שימו לב, מאזינים, כל הבוחרים להתעורר. אז אני חוזר על המבצע, מאזינים ומאזינות, שימו, אין מבצע כזה. 2,690 שקל, קונים מקרר, מקבלים מזגן או אלקטרה, או מזגן, המקרר אלקטרה, או מזגן טורנדו טופ, שימו לב, או מזגן היד, במתנה. אמרתי נכון, דוד?
1: אמת לעמיתה.
0: שמע, זה באמת משוגעים. אם תקשיב, טוב, אם עכשיו... אגב, זה עד 4, יש לכם 25 דקות, זהו, עד 4, 4 ו-5.
1: אבל אמיר, ראית בעיניים 605 כמה עולה באינטרנט? הכל אמת, אנחנו לא מערבבים, הכל דוח, אמת.
0: רגע, אני מראה להם את זה פה. עולה באינטרנט 2690. הנה, דניאל אומר לי...
1: החל מה, יש גם ב-3,000, החל מה.
0: נכון, דניאל אומר לי, עמי שווה לקנות למזגן הזה, שים אותו בשירותים. האמת שמי שנמצא בשירותים הרבה זמן מרחים לו ימיו או שנותיו, אבל לא להגזים, אה? לשים מזגן בשירותים, תרגע.
1: אתה יודע, מי היה תקופה שנתנו טלוויזיה קטנה 32 לכלבים, שגם הם יראו קצת. אז אתה אומר אולי לשים מזגן בזה.
0: אז חבר'ה, אני חוזר על המבצע. מקרר, אלקטרה, TCL, מינרוסטה. הדגם המתקדם שלהם, 2,690 שקלים, מקבלים מזגן טורנדו טופ במתנה, או מזגן היד במתנה. אין מחיר כזה. הטלפון, כוכבית 2757, כוכבית 2757, כוכבית 2757. שימו לב, לא יהיה עוד מבצע כזה, ותם הטקס, כאילו הבנתם, לא יהיה מבצע כזה, זה רק השבוע של המבצעים, ועד השלחה 4, אתם יכולים לחייג לקבל את המבצע הזה, אחרי זה זה חוזר למחיר רגיל, רק המקרר לבד עולה 2,690 שקלים, פה מקבלים גם מזגן במתנה. כוכבית 2757, יאללה. דוד, והמכונת כביסה עדיין בתוקף שם?
1: כן, כן, נשאר לנו עוד כמה בודדים למבצע, הקדשנו לזה, וזהו, עד 4, שמזכה אותנו, עד 4, זהו, עמי.
0: אז המכונת כביסה שאני מדבר עליה, 7 קילו, סאוטר, נכון?
1: דוידסון פרימיום.
0: דוידסון פרימיום, דוידסון פרימיום, זה הטובה.
1: עם התוכנית בכיתו.
0: חבר'ה, הדוידסון פרימיום, אתם מכניסים חולצות עם חריימי ודבחה עליהם, לוחץ על הכיתור, מעיף לך את כל החריימי והדבחה. 1,250 שקלים, מקבלים מיקרוגל בשווי 350 שקלים במתנה, ה-23 הגדול, שאתה יכול להכניס ראש של בן אדם בפנים. אני חוזר, רבותיי, כוכבית 2757, הטלפון, אני חוזר, מאזינים ומאזינות, אין מחירים כאלה. מכונת כביסה של הקיטור, של הדבסט, מקבלים גם מיקרוגל הכי טוב שיש במתנה. מחיר 1,250 שקלים, חבר'ה, תבדקו אותי על כל המחירים. כוכבית 2757, כוכבית 2757, כוכבית 2757. דוד, תודה, תענו לטלפונים, דוד. עד השעה 4. תודה, תודה לדוד היקר.

0: חדשות המוזיקה, כל מה שחדש במוזיקה היהודית ובנייס, בהגשת שניאור גריפל.
1: שניאור,
2: מה נשמע?
1: גאולה, חדשות המוזיקה, יש לנו היום שבעה סינגלים שנעריך עבורם, בוא נתחיל עם הראשון.
2: טוב, אז הכל טוב, ככה זה נקרא, אז אמר משה קליין בסינגל

0: קצבי חדש, מתוך אלבומו הרביעי שבדרך. מה כבר, ארבע אלבומים?
1: הבחור הוא מכונת להיטים, עובד מאוד יפה, מאוד יפה. אתה יודע, מאחורי כל גבר מצליח עומד טריפוליטאי. הוא הטריפוליטאי המקצוען, איתו גם חזה שהוא גם טריפוליטאי. זה קליין שינה לקליין, חזה שינה ללרנר. מיימון נשאר מיימון, רבותיי.
0: רק לציין שהלחן והמילים זה של האחים אייל ויאיר שריקי.
1: גדול הזמר ישראל צוברי חבר לאודי דמרי. ישראל צוברי הוציא שיר חדש, רבותיי, מילים ולחן והפקה ענקית של אודי דמרי הגדול.
0: שיר מקורי, כי בעבר הם עשו בעיקר קאברים.
1: ושימו לב, יש בו נגיעה.

0: יותר שיצא אי פעם בגרסה המיוחדת, אתם יודעים, ההפקה של אודי זה משהו מטורף. צוברי, הצלחה גדולה. מחר יהיה איתנו צוברי, ידבר איתנו על השיר הנפלא הזה. אנחנו עוברים לאריך נגן הבא.
1: טוב, אז מוטי וייס ממחשבות טובות, בסינגל ראשון מתוך האלבום חדש, זה אלבום מסע ייחודי שיוצא אחרי חצי שנה, וזה נקרא בשם רש פי בית, ככה קוראים לשיר הזה.

0: יש לך נקודה, יש לך נקודות, יש לך דברים טובים ו...
1: זה זמר צעיר שנקרא יונתן ישראל, סינגל חדש שכתב והלחין בשם רק לעלות, העיבוד והפקה מוזיקלית של אבי ריימי.
0: עכשיו יש לך שאלה באמת, שדאו, איך אתה מביא לנו את כל החדשים האלה פה לחדשות מוזיקה? אתה יודע כמה סינגלים יוצאים בכל יום, צריך שיהיה, אתה יודע, שיהיה לו אבא ואמא, שיהיה לו בשר.
1: שמע, דווקא קיבלתי את זה והתרשמתי שזה כן נראה לי אפשר לתת לו במה. דווקא חדשים, אתה יודע, חדש, חדשים.
0: שם מצוין, אחרי לא עצמו.
1: רוב השירים שיצאו עכשיו שקטים, שקטים, לא יודע למה. טוב, זה בנצי שטיין עם מקהלת נגינה ומקהלת הילדים זינגרלך עשו מחרוזת של השירים החסידיים מתוך שיר השירים, העיבוד והפקה מוזיקלית של מוישי כהנה.
0: שקימו את רדיו קול ברמה, היה פה אחראים שאמרו לא משמיעים שירים שהמילים שלהם משיר השירים, בעקבות ההבנה הלא מדויקת של שיר השירים, שזה רזי רזים עם מה שזה. לכן אנחנו אוהבים את בנצי שטיין ומאחלים למקלס נגינה הצלוחי רבה עם כל הקינדרלך וכל האינדרלך והקייפלך.
1: תשמע, שי וינר בזמן האחרון מוציא גם מכונת סינגלים ביחד עם נאורה יריאלי, זה נקרא אתה טוב. טוב, אנחנו נסיים עם מחרוזת 12 הפסוקים. המעבד החבדי יהודלה לקח את הזמרים החבדים שמוליק סופר, אלעזר ביטון ושמואל בטש למחרוזת מוזיקלית המבוססת על מבית הפסוקים. ועד כאן חדשות המוזיקה.
0: רצינו לשים את פינת התניה, אבל הרב נדב עסוק. וזה...
1: זה התניה.
0: זה התניה, רבותיי. 10 הפסוקים מהתניה.

מדהים, מדהים, מדהים. מיד לאחרינו מבוקשים עם גדול השדרנים בארץ ובעולם, אמירם בלולו. אני איתכם, הייתי עמי מימון, מיד לאחרינו המבוקשים.